Radio Tuzla.

0: Oka, ali moj broj obuće je bio 35, tako da mi najveći problem bio obući tu obuću i doći nekako, ali sam se uključila i bila sam tad kao komandir jedne čete u civilnoj zaštiti.
1: Bila velika stvar u to vrijeme, svakako.
0: Djevojka u to vrijeme, znači, bila i žena iz Gornje Tuzle, ja sam ipak bila najmlađa.

0: putujete. Dakle, ja posmatrajući vas imam osjećaj da vi nikad ne mirujete. Dakle, žene su postale svjesne šta sve mogu i koliko je bitno da se druže. Evo, vi ih u tome i potičete, nekada i usmjerite, ali sve to radite zajedno.
1: Da, dolaskom moju u mjesnu zajednicu, moja prva komšinica, nažalost, rahmet joj duši, više nije živa, je rekla, ajde i mi sebi osnovimo neki aktiv žena, tu svugdje ima, potom se o mi ne imamo. Mi smo se tada osnovali, bili smo pri udruženju žena tu za dugo godina, onda kako je to polako udruženje počne da slabi i da se na nekakav način gasi ti aktivi, mi smo odlučili da se registrujemo. Ali kad smo se tek osnivali, prvo smo htjeli da se bavimo samo humanitarnim radom. Bili smo prvi koji smo otišli prema Cerskoj i Srebrnici sa tadašnjim Merhametom, odnijeli neke donacije i dugo godina smo radili baš humanitarni rad, a onda smo htjeli da idemo na nekakav način jačanje žena na svakom planu, znači osnaživanje žena u svim nivoima, da budu uključene u društveni, politički, kulturni život. I evo, igrom slučaja, ovo stvarno moram reći, u Gornjoj Tuzli žene imaju sva rukovodeća mjesta. Znači, nekad se šalimo, ali kažemo, u Gornjoj Tuzli stvarno vladaju žene, ali muškarce nikad ne ljute. Znači, oni su nam podrška, vjetar u leđa.
0: Partneri svakako.
1: Da su se oni bunili, ne bi mogli mi to osnovati. Mi imamo puno svojih sekcija, igrali smo fudbal u svoje vrijeme, dobivali nagrade, imamo kulinarsku sekciju gdje se bavimo pogotovo
0: meni posebno otvanjem. Draga, naročito Četenija, pa kod vas uvijek nešto ukusno dešava.
1: Četenija je nešto što je specifično, pogotovo kad nam dođu ljudi iz zapadnog dijela Bosne i Hercegovine da čuju šta je to Četenija, i mi kažemo Četenijada u Gornjoj Tuzli i Bajrama u Gornjoj Tuzli je nešto tradicionalno, traje 20 i više godina, ja se nadam da se neće nikad ugasiti.
0: Evo, ja također. I za kraj, dakle, evo možemo reći, krajem ove godine odlazite u penziju, ali mnogo toga još je pred vama, dakle putovanja, cvijeće i vrt, ono je čemu ste i sada posvećeni, ali naravno planirate sve to nastaviti i nakon zvaničnog penzionisanja.
1: Da, ja, mene pita kako se to može, kažem, mogu, imam podršku muža, podršku svojih žena, koje ja izuzetno volim, ono je moja druga porodica. I kaže, s njima se družim i putimo, razmijenimo i lijepe i teške trenutke, što je veoma značajno.
0: Ali to je život.
1: To je život, baš tako. Teško podnesemo gubitke kad je neka bolesna, pogotovo ako je potpuno izgubimo, ali kažem, onda već sutradan krećemo dalje. I ja kažem, punim baterije putovanjima. Moj muž mi to priušti, ne treba mi za to puno para. Izmislimo neke male, sitne destinacije, ali volimo da putujemo, ja napunim baterije, a onda moje žene čim vidi te slike gdje su bili, kaže, e sad vodiš i nas.
0: Idući put i dujame, tako da ponovite putovanje, jako lijepo, kao što rekoh, cvijeće i vrt, to je ono što vam osim putovanja puni baterije, dakle uživate u radu s biljkama.
1: Cvijeće volim, pogotovo kako smo sa Centrom za ekologiju radili, naučila kompostiranje, naučila je puno mojih žena kompostiranje. Mi moramo pohvaliti da smo prvi koji smo počeli, znači i razdvajanje otpada. Radimo odvajanje ambalažnog i komunalnog otpada, Centra za ekologiju i energiju, i zato kažem da je naša zajednica dosta uredna i čista. A kompostiranje smo naučili i to nam za naše vrtove koristi. Ja uistinu uživam u cvijeću i u svom malom vrtu, za koji kažem da je 100 kvadrata, pa ovdje ljudima smiješno, a u 100 kvadrata ja za sve naše šestočlanu porodicu se mogu da napravim u 100 kvadrata.
0: Eto, to je kad žena zna i može. Ja vam želim još mnogo uspješnih projekata, još mnogo lijepih putovanja, prekrasnih trenutaka sa porodicom i sa vašim pupankama, i hvala vam što ste bili naša gošća.
1: Hvala i vama što ste me pozvali da budem vaš gost, i hvala vam što inače pratite sve aktivnosti u Gornjoj Tuzli, a toga ima previše.

Radio Televizija 7, medijski servis grada Tuzle. Radio Tuzla.

0: tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.
1: Oda si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam duša.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
3: Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
4: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
3: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
4: Iz ponude izdvajamo
3: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
4: fasadni sistemi,
3: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
4: elektro i vodomaterijal,
3: alati i oprema, vrtni program,
4: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
3: sanitarije,
4: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
3: Telefon 035 291 406.
5: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
6: Ovaj miris se ne mijenja.
7: Uvijek ista.
8: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
9: Iton blokovi -8%. Dani fasadnih sistema od 7. do 12. septembra. ZH Zola, Živinice.
10: Kao dar iz prirode, voda putuje s najvećih vrhova planina. Upija sve minerale i prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete izvorskih voda. Ona je duh i dah planina. Prirodna izvorska voda Leda. Svrha vrhova.
11: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 666.

0: Dobro jutro, želi vam prijatelj emisije Jutro u 7. Bingo, kralj dobrih cijena.
1: Cijenjeni slušatelji i gledatelji, dobro jutro. Ja sam Dalisa Hodžić, a vi naravno pratite jutarnji program Jutro u 7 na radio televiziji 7 Tuzla. Vatrogasci već nekoliko dana bore se s požarom na području Husina. Nepristupačan teren dodatno im otežava posao. Naša ekipa bila je jučer na terenu i zabilježila situaciju, a šta nam je kazao zamjenik starješine profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla, čućemo naravno nešto kasnije. Provjerit ćemo šta donosi nova pozorišna sezona, bit će i riječi o večerašnjem koncertu Gradskog dječjeg hora Slavuj na Trgu Slobodi. Naravno, tu su i naše stalne rubrike Vremeplov, Šareni telefončić, Bonton i Eko minute. Mnogo razloga da ostanete uz Jutro u 7. Još jednom, dobro jutro.

Požar na području Husina već nekoliko dana je aktivan, a gašenje dodatno otežava nepristupačan teren. Ekipe profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla

0: dnevnim trudom i radom uspjeli većinom sanirati zapravo požar, ali evo recite nam kakvo je trenutno stanje na Husinu.
1: Požar na Husinu je još od petka, znači faktički četvrti dan se borimo sa požarom, s time da vatra prelazi s jednog područja na drugo. Vjerovatno razlog tome su ovi, što mi rekli, hodnici od naslaga uglja gdje putem podzemnih požara izbije na neke druge lokacije. Evo sad se nalazimo ovdje na objektu blizu Vibe. Mislim da ćemo ga do noći uspjeti sanirati, ali vjerovatno opet sutra ujutru da će se uslijed većeg broja zapaljenih panjeva ponovo požar aktivirati.
0: Ono što možemo konstatovati jeste da sada, po svemu sudeći, uzrok nije zapravo ljudski faktor i paljenje na otvorenom.
1: Pa po mojoj, što kaže, pretpostavci, ovaj požar je izazvan samopolom uglja koji se nalazi na jako plitkoj dubini ovdje i to nama već par godina predstavlja taj problem. Mogu vam reći da smo možda očekivali usred ovako velikih temperatura da je moglo doći do tog požara i obično se on dešava na ovom lokalitetu, tako da iz neke moje dugogodišnje iskustva radi se o toj vrsti požara, obzirom da nema ovdje neke frekvencije, ni stanovništva, ni nekog interesa da neko hoda po šumi. 99% je razlog ovog požara to.
0: Tokom ovih nekoliko dana, koliko je požar aktivan, jesu li bili ugroženi privredni ili stambeni objekti u okolini?
1: Pa, intencija naša je bila skoncentrisana na prvi dana, kad je bilo dosta blizu ovih stambenih objekata, čak i prostorija jedne poslovne firme, da taj požar što prije okružimo, da on ne može doći blizu stambenih objekata. Tako, evo i sad, mi taktika načinom se na to da kad budemo ulazi unuć da ekipa ostane, da je uvijek blizu, da ne bi slučajno se otkutili neki zapaljni par ili panj ili neko zapaljno stalo koje je došlo blizu nekog stambenog objekta. To 100% neće doći. Ti požari su karakteristični da gori dosta dana i bez kiše nema ni 100% gašenja.
0: Ono opet što je pozitivna vijest jeste da meteorolozi nam evo u naredi nekoliko dana najavljuju kišu, što samim tim znači isto postotno ugašenje požara.
1: Koliko se radi s ostalim išto, ovog puta se mi još da najviše radimo kiše, jer mislim da će nas ona jako obradovati s time da će bi nam dosta olakšala procesa, ako bi bilo jači padavina, vjerojatno bi i ugasla dobrim dijelom. Dotaćemo se mi boriti ovako koliko možemo, vidjeli ste stanje, jako teško, nepristupačan teren, ne možemo doći s vozilima. Naš kolega je dovukao svoje vozilo, što kaže civilno, koji jedino moglo uzaći na ovaj teren, malo što onda vuče određene količine vode. Bićemo sve na ovom lokalitetu dokle to bude trebalo, ali volili bi da to bude što kraće.
0: Jedna ekipa je također i u Grabovici, je li tako? Kako je gore stanje?
1: Srednja Grabovica, evo, malo prije se čuo sa komandira, oni su stavili požar pod kontrolu. Došlo do jedne namjerne paljevine, uzrok je što kaj nehate, opet i nepažnja. Jako nepristupačan teren, sličan ovom. Što kaj, na ovakvim temperaturama i apelovali smo, opet kažem, dobro smo prošli ovo ljeto, obzirom kakvi su nam meteo uslovi bili. Ako se završi na ovom, za ova 2-3 dana možemo reći da smo imali dosta sreće.
0: Što znači da ovog ljeta nije bilo previše velikih i jakih požara niskog rastinja, da tako kažem?
1: Nije, hvala Bogu i hvala i vama kao medijima koji ste već duži period uključeni sa ovo taj naš proces i emisija i apela prema građanima i svijest građana je podignuta zaista na jedan visok nivo, ali evo, što kaže, uvijek postoji neka opasnost i neki prirodni faktori mogu proizvesti požar, ne mora to biti sve ljudska nepažnja i nehat.
0: Hvala vam i sretno u daljem radu i što manje ovakvi požar.
1: Ja se vam zahvaljujem što ste izravno došli na ovakvu jednu tešku lokaciju, znam da mi je bilo vrlo teško, ali šta je tu, posao i naš i vaš je vrlo sličan, težak i iziskuje razne situacije.
0: Ali evo, tu smo na usluzi našim sugrađanima. Hvala još jednom.
1: Hvala i vam.

Sada vrijeme je da zavirimo naravno u svijet naših kućnih ljubimaca. Naravno, slijedi naša rubrika Šareni telefončić.

koprake, čekajući da se neko od njegovih ljudi vrati. A mačka se možda polako šeta po stanu, istražuje svaki kutak i promatra sve sa visine, kao pravi istraživač. Kućni ljubimci su dio naših porodica. Oni imaju svoje navike, raspoloženja i male tajne. Naprimjer, psi su vrlo odani i često osjećaju kad im vlasnik nedostaje. Zato mnogi psi provode dan čekajući, njuškajući oko vrata ili spavajući na mjestu gdje miriše njihov čovjek. Kad se neko vrati kući, odmah skoče, mašu repom i pokazuju koliko su sretni. Mačke, s druge strane, vole slobodu i mir. Mačke često spavaju više puta tokom dana, ali i vole promatrati što se događa oko njih. Mnoge mačke se znaju igrati same. Love svoju igračku, trče za sjenom ili jednostavno gledaju kroz prozor i promatraju ptice. Neki ljubimci imaju i svoje male tajne navike. Hršci, na primjer, noću vole trčati u svom kolutu i spremati hranu u obraze. Papige vole slušati glasove i mogu naučiti ponavljati riječi. Ribice se ne oglašavaju, ali itekako prepoznaju osobu koja ih hrani i često zaplivaju prema staklu kad se pojavi poznato lice. Kad malo bolje razmislimo, svaki ljubimac ima svoj mali svijet, svoj način igre, odmaranja i pokazivanja ljubavi. Oni ne govore našim jezikom, ali itekako znaju pokazati osjećaje. Igra, šetnje i razgovor sa ljubimcem nisu samo zabava. To su trenuci u kojima se stvara prijateljstvo. Ljubimci nas uče strpljenju, brizi i ljubavi bez riječi. Zato kad sljedeći put pogledaš svog psa, mačku ili neku drugu životinju, sjeti se. Dok ti misliš što oni rade, oni baš možda misle o tebi. Jer i njima je važno da si blizu, da se smiješ i da ih voliš.

Visoke dnevne temperature utječu na koncentraciju tokom vožnje, zbog čega vozačima savjetujemo dovoljno hidratacije i izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana. Dodatni rizik predstavlja i smanjena vidljivost na brojnim dionicama uslijed rasprostranjenih požara širom naše zemlje. I ako požari trenutno ne ugrožavaju saobraćaj, dimne zavjese mjestimično smanjuju vidljivost i zahtijevaju pojačan oprez. Izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 Kakanj Lašva, Golubinja Nemila i Sarajevo Zapad Lepenica. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka, Bugojno Novi Travnik na Rostovu i Mostar Čitluk Brdohum, saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Zupci, Deleuša, Hum, Doljani, Velika Kladuša i Ivanica. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

Utorak u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjerene jačine, istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 17 stepeni, na jugu od 20 do 25, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34 stepena, na jugu zemlje do 37 stepeni. Preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na otvorenom, u najtoplijem dijelu dana uz dovoljan unos tečnosti. Moguće su umjerene meteoropatske reakcije poput glavobolje, nervoze, malaksalosti.

0: Cijenjeni gledatelji, pratite jutarnji program Radio Televizije 7 Tuzla. Sve veći broj vozila na tuzlanskim ulicama nameće potrebu za savremenijim upravljanjem saobraćajem. Modernizacija semaforizacije jedan je od pravaca u kojem će grad Tuzla djelovati u narednom periodu, a plan je uvođenje pametnog upravljanja semaforima koje bi uz pomoć kamera, softvera i vještačke inteligencije omogućilo prilagođavanje signalizacije stvarnom stanju na ulicama, kazao je Zijed Lugavić, gradonačelnik Tuzle. Cilj je bolja protočnost saobraćaja, manje zadržavanja i efikasnije upravljanje raskrsnicama. Više u prilog.
1: Prijeko je potrebno raditi na unapređenju saobraćajne infrastrukture i semaforizacije u Tuzli, koja je u ovom trenutku neadekvatna za postojeći broj vozila. Kako bi se unaprijedila brzina i kvalitet protoka saobraćaja, neophodno je raditi na modernizaciji semafora na području grada, kaže gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić.
2: To možemo raditi na dva načina. Jedan način je uvođenje kružnih i izgradnja kružnih tokova, što smo uradili na sjevernoj saobraćajnici, pokazali kolike benefite imamo kroz izgradnju kružnih tokova, međutim na južnoj saobraćajnici kojom upravljaju ceste federacije i ceste kantona Tuzlanskog, to ide malo teže, ali evo tu bi trebali da radimo na modernizaciji semaforizacije kroz uvođenje pametnog upravljanja semaforima. Pametno upravljanje semaforima podrazumijeva implementaciju savremenih tehnoloških rješenja u smislu implementacije pametnih kamera i novih tehnoloških rješenja u smislu softvera i umjetne inteligencije koja će na osnovu podataka koje dobijaju sa kamera adaptivno upravljati semaforima u realnom vremenu.
1: Riječ je o izuzetno zahtjevnom i skupom projektu, ali je on neophodan, ističe gradonačelnik Lugavić.
2: Siguran sam da će komunalna služba u narednom periodu zajedno sa javnim komunalnim preduzećem saobraćaj i komunikacije pristupiti izradi idejnog rješenja, a zatim glavnog projekta i onda ćemo tražiti finansijska sredstva da unaprijedimo kvalitet protoka saobraćaja kroz naš grad.
1: Modernizacija semaforizacije trebala bi donijeti potpuno drugačiji način upravljanja saobraćajem u Tuzli. Pametne kamere i softveri analizirali bi stanje na raskrsnicama, dok bi vještačka inteligencija omogućila da se rad semafora prilagođava stvarnom intenzitetu saobraćaja. Time bi se, naglasio je gradonačelnik Lugavić, uz efikasnije korištenje postojeće infrastrukture, trebalo smanjiti nepotrebno čekanje i poboljšati protočnost na najopterećenijim pravcima.

0: Poštujte zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
1: Sačuvajte okuse i mirise ljeta. Vrijeme je za pripremu zimnice. Poklopac za teglu, marku 95, boca s čepom 5,45, sokovnik 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Svježi mladi kupus, 90 feninga, pileća salama šmek, 2,95, pelene, baby lu, 9,95. Bingo!
4: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Eli

0: vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke,

Papagaja tigricu nije teško pripitomiti, ali će vam trebati malo više vremena. Tigrice su ptice prilagođene životu u pustinji, ali tokom godina su uzgajani širom svijeta i u različitim uslovima. Njihova sposobnost prilagođavanja je znak da imaju prirodu otvorenu za učenje. U rubrici Mali savjeti donosimo vam preporuke kako da pripitomite tigricu. Za počinjanje pripitomljavanja papagaja tigrice najbolje je kada je tigrica još uvijek mlada. Kupiti mladu tigricu koja je netom izašla iz gnijezda puno je bolja opcija nego pripitomljavati stariju tigricu zbog toga što one nešto teže uče. No ne trebate brinuti. Iako teže i sporije uče, dosljednost i strpljenje su ključni za pripitomljavanje tigrica. Je li teško pripitomiti papagaja tigricu? Pripitomljavanje tigrica možda će vam se učiniti teškim, međutim to zaista nije tako. Tigrice su energične i znatiželjne ptice. Mogu danima provesti vrijeme istražujući svoj novi kavez, novo okruženje i navikavati se na nove igračke. Poteškoće pripitomljavanja se očituju u tome da često vlasnici nemaju strpljenja za ponavljanje i radnji. Međutim, ako ne koristite tehniku ponavljanja i ne budete dosljedni u sesiji pripitomljavanja, sav trud vrlo brzo može propasti. I onda sve ispočetka. Načini kako da brzo pripitomite svoju tigricu. U nastavku ćemo vam kazati neke savjete i tajne kako da što brže pripitomite svog papagaja tigricu. Ako ne poduzmete prave korake u pravo vrijeme, možda nećete uspjeti ukrotiti svog malog prijatelja. Naoružajte se strpljenjem i nemojte ga previše forsirati. Pripitomite ptičicu korak po korak, tako da učinkovito uči. Dobijte njihovo povjerenje. Prvi najvažniji aspekt pripitomljavanja tigrice je pridobiti njeno povjerenje. Jednom kada vam počne vjerovati, vaše sanse pripitomljavanja sigurno će uroditi plodom. Dakle, prvo morate uspjeti uspostaviti vezu sa svojom pticom, a zatim prijeći na umjetnost pripitomljavanja. Papagaji trebaju utjehu oko sebe, a vaša je dužnost ponuditi mu tu utjehu od prvoga dana. Neka se smjesti u svom novom kavezu. Možda istražuje svoje nove igračke i novu porodicu. Vi samo trebate sjesti i pustiti ga da se prilagodi svom tempu i udobnosti. Svakog sljedećeg dana gradite povjerenje između vas i vašeg papagaja. Držite njegov kavez malo bliže sebi i provodite vrijeme radeći normalne aktivnosti oko njega, neka vas primijeti. Interakcija bez dodirivanja. Sada kada vas vaša tigrica prepoznaje i kada ste naučili o njegovom ponašanju, vrijeme je za nježnu interakciju. Samo mirno sjedite blizu njegovog kaveza i razgovarajte s njim bez dodirivanja. Budite strpljivi i nemojte povećavati njegovu tjeskobu. Ne gledajte ga direktno, budite nježni dok komunicirate s novim članom porodice. Ponudite mu klasje prosa. Za brzo pripitomljavanje tigrice potreban vam je klas prosa. Nakon što ste malo oslobodili pticu, vrijeme je da joj otvorite vrata i stavite ruku u njen kavez. Pažljivo otvorite kavez kako ne biste prepali svoju tigricu. Ne dirajte ga izravno. Ostavite mu slobodan prostor. Ponudite mu poslasticu. Tigrice obožavaju poslastice. Stavite komadić prosa na dlan i ponudite mu da to pojede. Poslastica od prosa učinkovit je trening za pripitomljavanje svake tigrice. Reakcija vašeg papagaja svaki naredni put kada mu priđete bit će sreća što ste mu blizu. Pustite ga da jede koliko hoće, a potom mu ponudite malo svježe vode. Sada možete koristiti ruke. Kada konačno uspostavite vezu sa svojim papagajem, možete započeti s pripitomljavanjem. Nakon otvaranja kaveza, ako vaša tigrica izađe sama, to je pola dobijene bitke. Ali ako se to ne dogodi, uzmite komadić prosa i stavite ga na prst. Ugledavši proso, staće vam na prst kako bi pojeo svoju omiljenu poslasticu. Pripitomiti tigricu znači povezati se s njom. Šta ako tigrica ne želi izaći iz kaveza? Mnogi vlasnici papagaja dođu u situaciju da i nakon bezbroj ponovljenih pokušaja ne mogu napraviti čak ni prvi korak kod pripitomljavanja papagaja, a to je da na prstu izađu iz kaveza. I u ovom slučaju postoji rješenje, ali se treba koristiti samo ako je baš nužno. Prvo malo zamračite prostoriju i odaberite lagani, mekani peškir ili nosite rukavice. Budite nježni prema svom papagaju i izvadite ga iz kaveza. On može lepršati uokolo, uzmite ga i držite ga izuzetno.

Gradska izborna komisija Tuzla obavještava javnost da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala više javnih konkursa za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Imajući u vidu da se nije javio dovoljan broj kandidata za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora, Gradska izborna komisija Tuzla poziva sva zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove propisane izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, a koja su spremna profesionalno i odgovorno učestvovati u organizaciji i provođenju izbora da se prijave. Kandidata za predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora ne smije biti član političke stranke niti obavljati dužnost u organima političke stranke, udruženja ili fondacije organizaciono ili financijski povezanim s političkom strankom, niti smije biti uključen u bilo kakve aktivnosti političke stranke i mora biti u mogućnosti da obavlja svoje dužnosti na politički nepristrasan način. O općim posebnim uslovima i potrebnoj dokumentaciji više na web stranici grada Tuzle grad.tuzla.ba. Sve dodatne informacije kandidati mogu dobiti putem telefona 035 307 486 te u službenim prostorijama Gradske izborne komisije Tuzla, Zavnobiha broj 11, 4. sprat, gdje trebaju dostaviti svoju prijavu, potrebnu dokumentaciju te ovjeriti izjave.

0: Velika potrošnja vode nije znak posebne urednosti, nego nepromišljenog odnosa prema tom dobru. Svako od nas može dati svoj doprinos u očuvanju vode. Štitimo je i štedimo svaki dan, na svakom mjestu i u svakoj prilici. Štednjom vode štedite vaš novac i štitite životnu sredinu.
1: Civilna zaštita grada Tuzle. ...94 i 105,1 MHz. Radio Tuzla.

0: Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice.
1: Civilna zaštita grada Tuzle.

Andy Warhol jedna je od najuticajnijih figura popularne kulture 20. vijeka. On je intrigirao svojim djelima, muzikom i filmovima, ali i privatnim životom. Warhol se rodio 6. augusta 1928. u Pittsburghu kao posljednji od troje djece u porodici Andreja Warhola. Otac, ruski emigrant iz mjesta Mikova na području današnje Slovačke, jedva je uspio da prehrani porodicu, pa u tipičnoj priči trbuhom za kruhom 1914. godine odlazi u Ameriku kako bi pokušao da ostvari američki san. Kao rudar uspijeva da sebi obezbijedi dalje skroban, ali bolji život, pa mu se u toj borbi 7 godina kasnije pridružuje i supruga Julija. Nakon toga rodila su se i Andyjeva braća Pavel i John. Majka se brinula o sinovima, a u rijetkim trenucima slobodnog vremena pravila je vještačko cvijeće od papira i opuštala se uz ručni rad. Upravo je ona ohrabrivala nesigurnog dječaka u crtanju, bojenju i slikanju, nagrađujući ga čokoladicom za svaku sliku u Bojanki. Bljedunjavi dječak je

Gradska izborna komisija Tuzla obavještava javnost da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala više javnih konkursa za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Imajući u vidu da se nije javio dovoljan broj kandidata za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora, Gradska izborna komisija Tuzla poziva sva zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove propisane izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, a koja su spremna profesionalno i odgovorno učestvovati u organizaciji i provođenju izbora da se prijave. Kandidata za predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora ne smije biti član političke stranke niti obavljati dužnost u organima političke stranke, udruženja ili fondacije organizaciono ili financijski povezanim s političkom strankom, niti smije biti uključen u bilo kakve aktivnosti političke stranke i mora biti u mogućnosti da obavlja svoje dužnosti na politički nepristrasan način. O općim posebnim uslovima i potrebnoj dokumentaciji više na web stranici grada Tuzle grad.tuzla.ba. Sve dodatne informacije kandidati mogu dobiti putem telefona 035 307 486 te u službenim prostorijama Gradske izborne komisije Tuzla, Zavno Bihać broj 11, četvrti sprat, gdje trebaju dostaviti svoju prijavu, potrebnu dokumentaciju te ovjeriti izjave.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300. Banja Luka 051 217 477. Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Veliki
2: i mali
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da!

0: Tačno je 10 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica saopćila je da je završena sanacija i asfaltiranje puta u naselju Križani u dužini od 200 metara. Vrijednost radova je više od 24.000 konvertibilnih maraka, kao i sanacija i asfaltiranje puta u naselju Kamenjaši u dužini od 133 metra. Vrijednost radova je više od 23.000 konvertibilnih maraka.

Informacija o obezbjeđivanju rezervi krvi za potrebe liječenja građana u Tuzlanskom kantonu sa osvrtom na status dobrovoljnih davalaca krvi i mogućnosti obezbjeđenja krvi kao lijeka za 2025. godinu i izvještaj o realizaciji žetve stranih žita u 2026. godini za područje Tuzlanskog kantona neke su od tema koje će biti

biti razmatrane na današnjoj sjednici vlade Tuzlanskog kantona. Biće riječi i o odluci o odobravanju iznosa subvencije troškova ishrane i smještaja studenata u studentskim centrima u Federaciji BiH.

Atletski klub Sloboda Tehnograd ostvario izvanredan uspjeh na ekipnom prvenstvu Bosne i Hercegovine za seniore i seniorke, održanom 6. septembra u Sarajevu. Muška ekipa osvojila je titulu ekipnog seniorskog prvaka Bosne i Hercegovine, prvi put nakon punih 20 godina, dok je ženska ekipa osvojila 3. mjesto. Dio Krojčice, ulice Husinskih rudara i Mitra Trifunovića uče jutros je bez vodosnadjevanja zbog kvara na cjevovodu. Sanacija kvara očekuje se u toku dana. Ulice Husinske, Partizanske čete, Kiseljačke čete, Cerik, Boni Markovića, Ševar 1, 2 i 3, Hasanbašići 1 i 2, Bisići, Breze, Bokavići i Poljana su također bez vode zbog kvara na cjevovodu. Sanacija kvara očekuje se u toku. U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano i toplo vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana predviđa se postepeno povećanje oblačnosti. Dnevna temperatura između 29 i 34 stepena, a na jugu Bosne i Hercegovine i do 37 stepeni.

Na našem portalu i ovoga utorka mnogi naslovi najprije o dešavanjima u našem gradu, a tu su naravno i aktuelnosti iz naše zemlje i svijeta. Svakako držimo se za početak Tuzle. Jedan od naslova kaže: požar na Husinu i dalje aktivan. Naravno i mi pratimo stanje, o tome ćemo vas informisati. Tu su i sljedeći naslovi: kolegi gradskog vijeća Tuzla osudio javno veličanje ratnih zločinaca. Zatim, završeni radovi na putnoj infrastrukturi i u mjesnoj zajednici Slavinovići i Donja Obodnica. Donosimo svakako i stanje na cestama u našoj zemlji, vremensku prognozu, a u nastavku i servisne informacije. Od dežurnog operativnog u MUP-u Tuzlanskog kantona dobili smo informaciju da je tokom protekla 24 sata javni red i mir na ovom području narušen 3 puta. Evidentirano je 9 krivičnih djela. Dogodilo se čak 13 saobraćajnih nezgoda. U njima je 6 osoba povrijeđeno, od toga jedna teže. 3 osobe zadobile su lake tjelesne povrede, dok su 2 osobe zadobile povrede neutvrđenog stepena. U 7 saobraćajnih nezgoda pričinjena je samo materijalna šteta. Također, evidentirano je i 10 ostalih događaja. Iz službe hitne medicinske pomoći Tuzlanskog doma zdravlja dobili smo podatak da su ljekari i medicinari pacijentima pružili 252 medicinske usluge. Kada je riječ o vatrogascima, oni su imali zaista mnogo posla, imali su ukupno 9 intervencija, od čega 4 tehničke i 5 intervencija na gašenju požara. Kontaktirali smo i vodovode, gdje su nam rekli da je naselje Kiseljak bez vode zbog kvara na cjevovodu, te da se otklanjanje kvara očekuje u toku dana. Uredno je snabdijevanje vodom u ostalim gradskim i prigradskim naseljima. Iz javno-komunalnog preduzeća Komunalac Tuzla kažu da je uredan odvoz smeća i održavanje higijene grada, sve se odvija po planu i programu za radni dan. A iz Gipsa Tuzla da njihovi autobusi se obraćaju prema utvrđenom redu vožnje, također za radni dan. Bile su ovo servisne informacije, sve ostale vijesti i brojne druge teme potražite

Gradska izborna komisija Tuzla obavještava javnost da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala više javnih konkursa za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Imajući u vidu da se nije javio dovoljan broj kandidata za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora, Gradska izborna komisija Tuzla poziva sva zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove propisane izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, a koja su spremna profesionalno i odgovorno učestvovati u organizaciji i provođenju izbora da se prijave. Kandidat za predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora ne smije biti član političke stranke niti obavljati dužnost u organima političke stranke, udruženja ili fondacije organizaciono ili financijski povezanim s političkom strankom, niti smije biti uključen u bilo kakve aktivnosti političke stranke i mora biti u mogućnosti da obavlja svoje dužnosti na politički nepristrasan način. O općim posebnim uslovima i potrebnoj dokumentaciji više na web stranici grada Tuzle grad.tuzla.ba. Sve dodatne informacije kandidati mogu dobiti putem telefona 035 307 486 te u službenim prostorijama Gradske izborne komisije Tuzla, Zavnobihad broj 11 4. sprat, gdje trebaju dostaviti svoju prijavu.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Kada želimo da smanjimo unos šećera, vještački, odnosno niskokalorični zaslađivači često djeluju kao jednostavno rješenje. Dodaju slatkoću kafi, napicima i pojedinim namirnicama, a većina ih ima malo ili nimalo kalorija. Zbog toga mogu biti korisni ljudima koji žele da smanje dodatno, odnosno količinu dodatog šećera i ukupni unos kalorija, ali pitanje je da li zbog toga treba smatrati njih zdravijom opcijom u svakoj situaciji. Najvažnije je znati da nisu svi zaslađivači isti. U ovu grupu spadaju različite supstance, među kojima su aspartam, sukraloza, saharin, acesulfam K, ali i zaslađivači poput steviol glikozida. Za odobrene zaslađivače postoje propisane prihvatljive količine unosa, pa njihova povremena upotreba u okviru preporučenih količina za većinu ljudi nije razlog za zabrinutost. Ipak, bez šećera ne znači automatski zdravo. Proizvod može sadržati zaslađivač, a istovremeno biti nutritivno siromašan ili veoma prerađen.

Zaslađivači mogu imati smisla kao prelazno rješenje za osobe koje su navikle na veoma sladak ukus. Na primjer, zamjena zaslađenog bezalkoholnog napitka verzijom bez dodatog šećera može značajno smanjiti unos šećera. Međutim, dugoročno je korisno i postepeno smanjivati potrebu za izrazito slatkim ukusom umjesto da se svaki obrok ili napitak samo zamijeni drugom vrstom zaslađivača. Dakle, vještačke zaslađivače ne treba posmatrati ni kao otrov, ni kao čarobno rješenje. Oni mogu biti koristan alat u određenim situacijama, naročito kada pomažu da se smanji unos šećera, ali nisu neophodan dio zdrave ishrane. Ako možemo da popijemo kafu bez dodatnog zaslađivanja ili pojedemo jogurt bez navike da ga zasladimo, još bolje. Cilj nije pronaći savršenu zamjenu za šećer, već razviti umjereniji odnos prema slatkom ukusu.

Velika potrošnja vode nije znak posebne urednosti, nego nepromišljenog odnosa prema tom dobru. Svako od nas može dati svoj doprinos u očuvanju vode. Štitimo je i štedimo svaki dan, na svakom mjestu i u svakoj prilici. Štednjom vode štedite vaš novac i štitite životnu sredinu. Civilna zaštita grada Tuzle.

Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice. Civilna zaštita grada Tuzle.

0: Tačno je 11 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica saopćila je da je završena sanacija i asfaltiranje puta u naselju Križani u dužini od 200 metara. Vrijednost radova je više od 24.000 konvertibilnih maraka, kao i sanacija i asfaltiranje puta u naselju Kamenjaši u dužini od 133 metra. Vrijednost radova je više od 23.000 konvertibilnih maraka.

Informacija o obezbjeđivanju rezervi krvi za potrebe liječenja građana u Tuzlanskom kantonu sa osvrtom na status dobrovoljnih davalaca krvi i mogućnosti obezbjeđenja krvi kao lijeka za 2025. godinu i izvještaj o realizaciji žetve stranih žita u 2026. godini za područje Tuzlanskog kantona neke su od tema koje će biti razmatrane na današnjoj sjednici vlade Tuzlanskog kantona. Biće riječi i o odluci o odobravanju iznosa subvencije troškova ishrane i smještaja studenata u studentskim centrima u Federaciji BiH.

Atletski klub Sloboda Tehnograd ostvario izvanredan uspjeh na ekipnom prvenstvu Bosne i Hercegovine za seniore i seniorke, održanom 6. septembra u Sarajevu. Muška ekipa osvojila je titulu ekipnog seniorskog prvaka Bosne i Hercegovine, prvi put nakon punih 20 godina, dok je ženska ekipa osvojila 3. mjesto. Dio Krojčice, ulice Husinskih rudara i Mitra Trifunovića uče jutros je bez vodosnadjevanja zbog kvara na cjevovodu. Sanacija kvara očekuje se u toku dana. Ulice Husinske, Partizanske čete, Kiseljačke čete, Cerik, Boni Markovića, Ševar 1, 2 i 3, Hasanbašić 1 i 2, Bisići, Breze, Bokavići i Poljana su također bez vode zbog kvara na cjevovodu. Sanacija kvara očekuje se u toku. U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano i toplo vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana predviđa se postepeno povećanje oblačnosti. Dnevna temperatura između 29 i 34 stepena, a na jugu Bosne i Hercegovine i do 37 stepeni.

Ljetni hitovi na Radio Tuzli. Čače mi Copacabana.

0: onome što smo evo već uspjeli malo sumirati, ne možemo biti zadovoljni, odnosno podaci nisu baš dobri.
1: Ja sjećam na gostovanju od prije skoro godinu dana, sam rekao ja bi bio sretan kada ne bismo dobili rezultate koje smo mi dobili danas, odnosno kada bismo dobili rezultate koji pokazuju da su naša djeca mnogo bolja od onoga što mi vidimo na terenu. Završena je druga faza, odnosno pilot faza ovog projekta, TK Fit projekta, i

0: birali te opštine, htjeli smo da imamo iz različitih sredina uzorke i unutar tih te četiri opštine, odnosno grada, imamo podatke iz pet škola. To je u stvari takva ideja bila pilot faze. Dobili smo podatke i nažalost oni nisu zadovoljavajući. Dakle, ovdje govorimo o jednom uzorku od nekih 1100 učenika koje se trenutno nalaze u bazi, na osnovu koje smo i dobili neke smjernice, odnosno podatke. I mogu...
1: Učenici od 5. do 9.
0: Jeste, radi se o učenicima od 5. do 9. razreda i u stvari ta baterija testova je i primjerena u stvari tom uzrastu. I uglavnom radi se o 11 plus 3 testa, dakle mi smo koristili testove za procjenu nekih morfoloških karakteristika, dakle rast i razvoj, motoričkih sposobnosti, imali smo tri testa za procjenu deformiteta kičmenog stuba, odnosno posturalnog statusa. Nažalost, evo mogu odmah da kažem da rezultate koje smo dobili, ja sam očekio obzirom da smo birali opštine gradove, da smo tu možda očekivali na neki način jednaku distribuciju podataka, možda i dobrih i loših, međutim ovog puta se to nije doslovo. Naravno ima i dobrih rezultata, da sada ne kažemo da je sve crno, međutim ono gdje smo očekivali da će biti loše rezultati, to su tjelesna masa, odnosno težina, tu smo iznad preporučenih granica, smjernica. Naravno, motoričke sposobnosti, koordinacija, prije svega, repetitivna snaga, dakle ono što u ovom uzrastu djeca treba da već imaju razvijene, jer jesu razvijene, nažalost, to je daleko od onoga što su preporučene norme, tako da situacija nije dobra.
1: Da, evo, kada je riječ o pretilosti, hajmo krenuti od toga, koliko je to zapravo problem, koliko je izraženo, šta kažu vaši podaci?
0: Ovako, ja ću to sumirati na jednostavan način. Što su stariji, situacija je sve lošija. Prednjači, nažalost, djevojčice u ovoj varijabli, odnosno u ovom testu tjelesne težine. Dakle, sve što su djevojčice starije, sve su uslovno i teže, imaju veći procenat i masnog tkiva. Samim time razvijaju, nažalost, i predispozicije za razvoj gojaznosti, odnosno pretilosti i tako dalje. Što se tiče dječaka, malo je bolja situacija kada dođu u deveti razred. Izgleda to je već završao rast i razvoj, malo i odradi svoj dio posla, jest ubrzanog rasta, međutim peti, šesti i sedmi razred, tu i dječaci nažalost izlaze izvan onih preporučenih normi, tu imamo prekomjernu tjelesnu masu. Dakle, kako smo mi tamo napravili u našoj aplikaciji, odnosno ono što može vidjeti javnost na tkfit.unotz.ba u interaktivnoj mapi, u stvari da su sve te varijable nažalost u crvenoj zoni. Naravno, nigdje se ne vide podaci o djeci, imena i preimena, ali se vide neke srednje vrijednosti između gradova, odnosno opština, pa i roditelji i svi oni koji donose odluke mogu na neki način da uporede podatke.
1: Kada nema nekih odstupanja?
0: Očekivali smo da bude, znate. Zato smo i birali da nažalost nema. Nažalost,
1: dakle, ista je situacija
0: u svim gradovima. Čak urbanije sredine, ja se nadam da se neće niko naći, naljutiti zato što ovo kažem, nažalost imaju i veće procente djece sa izraženom većom tjelesnom masom.
1: Da, evo, kao što rekao ste, u fokusu je bila i kičma, odnosno kičmeni stup, deformitete istog. Šta kažu podaci? Kako je stanje?
0: Nažalost, ni tu nije slika zadovoljavajuća.
1: Sve nešto počinete nažalost.
0: Pa moram, zaista. Radi se o našoj djeci.
1: Da, evo, zbog toga je teško slušati.
0: Radi se o našoj djeci, znate. Ne očekujete vi baš da imate toliko loše rezultate. Na pojedinačnim slučajima možda se i može nešto primijeti. Međutim, kada to sumirate, onda možete generalizovati podatke. I ono što jeste zadatak ovog projekta, da nastavnici, odnosno profesori koji rade u osnovnim školama u ovom slučaju, daju smjernicu, odnosno preporuku da nakon što utvrde ili procijene da dijete, u stvari više procijene, da dijete možda ima neki oblik deformiteta, da li skoliotičnog držanja tijela ili kifotičnog, da u aplikaciji kliknu da dijete šalju na dalju dijagnostiku. I u ovom uzorku mi imamo preko 15% takve djece. Dakle, ako govorimo o 1000, znači to je negdje oko 100 djece za koje su nastavnici pretpostavljaju da ih treba dodatno pregledati, da se utvrde da li postoje deformitet.
1: Zaista je zabrinjavajući podatak.
0: Nažalost, jeste. I ja moram to da kažem. Ove testove koje smo mi birali za procjene, oni u stvari ne testiraju samo takozvane sportske sposobnosti, nego
1: oni uopšte stanje, da.
0: Dakle, oni indirektno govore nama, daju nam uvid u sazrijevanje nervnog sistema, centralnog nervnog sistema, takozvane neuromuskularne koordinacije, mišićne funkcije, dakle, kompletnog biološkog statusa tijela. I mi na osnovu tih testova u stvari možemo da vidimo i utvrdimo razvojne

0: karakteristike naše djece.
1: Da, evo, tu su i motoričke sposobnosti, kako stojimo.
0: Koordinacija je izuzetno loša i to je nešto gdje smo i očekivali da se...
1: Da, evo, s obzirom na sjedilački način života.
0: Tako je, baš. I ona visoko korelira sa upravo sjedilačkim načinom života. Jedan test kojeg smo koristili zove se poligona traške. Zašto taj test? Zato što u svojoj strukturi izvođenja ima nešto restrukturiranje kretnog obrasca, gdje iz kretanja naprijed treba učenici u testu da pređu kretanje nazad, da se provuku i tako dalje. Mislim, jednostavan je test, ali daje mnogo podataka o stanju, razvojnim fazama, odnosno stanju djece. I, nažalost, tu su nam rezultati najlošiji, vjerujte.
1: Koordinacija, dakle...
0: Ona... Koordinacija, a ona, to je sposobnost koja visoko korelira sa inteligencijom, motornom inteligencijom, degeneralno snagom, motoričkim razvojem i tako dalje. Dakle, unutar koordinacije su sadržane i sve ostale sposobnosti koje dijete treba da ima razvijene do tog uzrasta. I nema razlike od 5. do 9. razreda u svim opštinama. Svi su ispod prosječni. Svi su ispod
1: dakle,
0: prosječni.
1: Dakle, to je zaista veliki problem.
0: Dakle, na nivou ovog broja učenika, nažalost, svi nisu ni blizu one predviđene norme.
1: Evo, znamo da smo u problemu. Šta sada uraditi? Šta će TKFIT uraditi u nastavku? Mislim na smjernice. Znam da ćete nastaviti s aktivnostima i o tome ćemo svakako govoriti, ali evo, problem postoji sada, evo, i dokazano da imamo taj problem. Kako dalje?
0: Dakle, TKFIT ovo je bila pilot faza. Zahvaljujući vladi Tuzlanskog kantona i resornom ministarstvu, ministar za obrazovanje i nauku je donio odluku kojom je u stvari obavezao sada sve škole na kantonu da od septembra, dakle od nove školske godine, TKFIT aplikacija bude obavezna za unos podataka o testiranju, odnosno mjerenju djece. Ja moram ovdje istaći, dakle, to je nešto što su nastavnici već i radili da. Po kurikulumu.
1: Da, ali ne na ovaj način, nije objedinjeno, nije se moglo praviti poređenje. Sada evo znamo da je situacija jednako, možemo reći, jednako loša bez obzira o kojoj sredini.
0: Tako je, i nisu bili obavezni da te podatke unose u bazu. Odnosno, ti podaci su završavali u školama, u arhivama i tako dalje, nismo mogli da ih analiziramo. Sada možemo da ih analiziramo. I ja od septembra, to je već stvari treća faza ovog projekta, kako kažemo i globalna faza, mi ćemo sigurno imati podatke, ako govorimo neke od 25 do 30 hiljada učenika od 5. do 9. razreda, sigurno ćemo 20 hiljada učenika unutar te baze sa svim ovim podacima kojima govorimo. Šta dalje? To je ključno pitanje.
1: Da.
0: Mi ćemo naravno...
1: Jedino bitno,
0: ne želimo da generalizujemo sada ove podatke koje smo dobili na cijelu populaciju.
1: Ali evo, evidentno je da postoje problem.
0: Ali vidimo da postoje problem.
1: Ja i moramo nešto raditi.
0: Vjerujem i pretpostavljam da će na ovom uzorku, velikom uzorku, stvariti problemi postati evidentni. Šta mi moramo? Mi ćemo naravno nakon analize svih tih podataka dati određene smjernice donosiocima odluka, upoznati javnost sa svim tim podacima i ovdje zaista želim da istaknem da nigdje nećemo javno objaviti ime, prezime ili bilo koji lični podatak i jednog učenika. To nas je obavezao i Zakon o zaštiti ličnih podataka. Dakle, sve te informacije su skrivene. Govorit ćemo samo o brojevima u nekom opštem smislu. Mi ćemo pokušati dati smjernice šta i kako dalje. Odnosno, mi smo malo prije to u stvari govorili. Mi moramo vratiti ono što smo imali.
1: Sistem koji smo promijenili, danas smo tu.
0: Moramo biti svjesni činjenice da tog sistema, nažalost, u ovom vremenu, savremenom vremenu i nema, ali moramo neke dijelove tog sistema ponovo vratiti u ovo vrijeme. To je vrijeme kada su djeca mnogo vremena provodila vani. Mi to kažemo u nestrukturiranim igrama.
1: Da.
0: Djeci danas nije dosadno, djeca danas imaju sve, a djeci ako nije dosadno nemaju više kreativnosti, ne izmišljaju same svoje igre i to su stvari te nestrukturirane kretne aktivnosti. Odnosno, na sistemu je, ako već ne možemo to vratiti, onda da kroz sistemsko djelovanje na neki način mi vratimo unutar da li slobodnih aktivnosti, da li sportskih aktivnosti, onu slobodnu igru. Da. Odnosno da se ljudi, u ovom slučaju možda da li nastavnici, treneri ili klubovi ili ko već, počnu ponovo igrati sa djecom.
1: Da. Evo nekako smo taj sport institucionalizovali. Dakle, djeca će se baviti sportom ako se roditelji potrude. Da li bi nešto promijenilo ako bi se u tom smislu situacija promijenila?

0: Ukoliko bi te sportske aktivnosti bile besplatne i dostupne djeci, malo čas smo razgovarali, pa evo, porodica sa troje ili više djece, teško da će naći način da svima njima plati sportske aktivnosti kojim bi se željeli baviti. Kako to evo riješiti? Postoji li uopšte volja i razumijevanje društva da to nam je potrebno, evo ne idemo u dobrom pravcu?
1: Ja ne bih prebacio teret prije svega isključivo i samo na roditelje. Svi smo mi roditelji, svi imamo svoje obaveze, te obaveze i okolnosti u kojima mi radimo diktiraju naš odnos na kraj kraja prema porodici. Činjenica jeste da roditelji vjerovatno mogu ili bi trebali provoditi više slobodnog vremena sa djecom igrajući se i tako dalje. Međutim, kada je u pitanju sistem, mi smo u ponedjeljak imali jednu panel diskusiju u kojoj je predloženo donosiocima odluka da se organizuju besplatne univerzalne škole sporta. Da. Jel, i to je neka baza
0: koju smo pričali o tome jest. Da to bi mogla biti početna tačka.
1: Na način da se u svakom gradu ili opštini, na kantona to je 13 gradova i opština, organizuje jedna takva škola, besplatna škola koju će možda finansirati vlada Tuzlanskog kantona, odnosno građani Tuzlanskog kantona, i da omogući svoj djeci besplatno bavljenje sportom. Barem u tom ranom uzrastu, možda od 5. najkritičnije godine pa sve do 10. A nakon toga da ih usmjeravamo u klubove. Imamo i pozitivne primjere iz okruženja. Na primjer, u Hrvatskoj imaju sistem vaučera, gdje država daje klubovima određene vaučere, odnosno djeci po školama, i oni te vaučere koriste u zamjenu za tjelesnu aktivnost. Dakle, postoji sigurno način da se to uredi. Treba nam akcioni plan kako ćemo to napraviti i evo rezultati koje ćemo dobiti, koji će nam dati smjernice u kom pravcu treba da idemo. Dakle, na fakultetu kao ustanovi, visokoobrazovnoj ustanovi, mi radimo sve ono što možemo da napravimo kako bismo imali uvid u stanje djece, dakle kroz neka naučno-istraživačka istraživanja, a onda naravno i kroz preporuke koje možemo dati. Ali tu, nažalost...
0: Postoji li razumijevanje s druge strane? Evo, spominjemo donosioce odluka, oni su odobrili, dakle, evo i ovaj projekat. Da li postoji taj dijalog?
1: Kada smo razgovarali u pripremnoj fazi za TKFIT projekat i objasnili čemu će se radi i kakve rezultate ćemo dobiti, oni su to prihvatili zaista sa velikim oduševljenjem i rekli to su podaci na osnovu koje ćemo mi praviti strategije. Ja se nadam da će se to desiti, siguran sam da će, ja mislim da nema razloga da neko odbije ovo, znate. Mislim, bilo bi to malo i da ne izaberem neku tešku riječ, ali i ružno s te strane, da kad imate sve te podatke,
0: dakle, jeste, znamo.
1: Jer govorimo o našoj djeci,
0: da.
1: Koja će danas sutra biti radna snaga ove države. A mi znamo koliko košta zdravstveni sistem. Ukoliko imamo sada neke smetnje u razvoju, što možemo očekivati u nekoj starijoj dobi, uzrastu?
0: Evo, da se malo vratimo uzrocima, evo neke smo već spominjali, nekako prečesto se zaboravlja sama igra. Znamo da evo nekada u svakom naselju bilo je zaista mnogo djece koja su se igrala zajedno, sada je to da li zbog broja djece ili jednostavno djeca su zatvorena u kućama. Koliko smo se odmakli od te igre kao polazne osnove za svaku vrstu razvoja i evo šta reći zapravo o tome?
1: Profesor Ranko Rajević kaže da je lopta najvažniji rekvizit za razvoj djeteta. Igra isto tako. Ako govorimo to sad sa nekog fiziološkog mehanizma, mi znamo da igra u stvari potiče te kognitivne, više kognitivne funkcije, veći broj sinapsi, dakle razvija inteligenciju i tako dalje i tako dalje. Dakle, ono što je bilo u osnovi svakog razvoja djeteta, mi smo na neki način to potisnuli u stranu.
0: Evo, rekli ste malo prije i dobro ste to zapazili. Dakle, roditelji žele diktirati djeci način na koji će se djeca igrati, kreirati im sadržaje, usmjeravati ih, a to recimo s prijašnjim generacijama nije bio slučaj. To evo, recimo kad sam ja odrastala, to se nije dešavalo.
1: Upravo tako. Ja imam primjer ispred zgrade gdje ja živim, u stvari imamo jedno igralište gdje često gledam roditelje kako u stvari oni izmišljaju igre djeci, diktiraju tempo, intenzitet, objem i tako dalje. Da li je to iz protektivne uloge, zaštitničke uloge, ne znam. Ja siguran sam da ni oni ne znaju zašto to rade. Onda često čujem, kaže, usmjeri dijete u sportu, to nekom najranijem uzrastu. Naravno, i to su stvari koje moramo da mijenjamo. Mi moramo na neki način da povećamo i tjelesnu, mi to kažemo, tjelesnu pismenost, a u stvari da promijenimo percepciju ljudi, roditelja ili generalno svih građana o značaju tjelesne aktivnosti za razvoj djece. I onda dolazimo do

0: ovoga što ste rekli. Ako mi kreiramo djeci slobodno vrijeme, a nismo baš dovoljno obučeni da to radimo, pa moramo nešto promijeniti, je li tako? Moramo nešto promijeniti. Sad, vjerovatno će neko pomisliti, ja ovdje, kako kažem, navodim vodu na naš mlin, ovaj, da pustimo da to rade ljudi koji su školovani za to.
1: Ali jeste, u ovom slučaju moramo, konkretno ali djecu moramo. Da pustimo da se igraju od toga.
0: Ali najvažnija stvar jeste, pustite, ja sam to nekoliko puta, jeste, pustite djecu da budu djeca. Napravite situaciju u kojoj će djeci biti dosadno. Nemojte uvijek ispunjavati vi njihovo slobodno vrijeme. Mislim, imaju sve danas dostupno i onda vrlo brzo zadovolje svoju znatiželju. Iz toga se ne razvija kreativnost.
1: Da, kreativnost se
0: gasi. Gasi se kreativnost i uglavnom nakon nekog vremena sve im postaje dosadno. I gdje će pobjeći? U virtualni svijet. Jer tamo nikad nije dosadno. Tamo se stalno neke stvari, nove stvari dešavaju. Mijenjaju se neke situacije u kojima oni to rješavaju. Međutim, na osnovu toga, zbog toga zapostavljamo onu primarnu funkciju. Razvojnu, motoričku razvojnu funkciju.
1: Da. Ako nastavimo na ovaj način, gdje ćemo stići? Šta je to što nas očekuje? Evo, dolaze nove generacije. Na malom uzorku već vidimo da imamo problem. Ako ništa ne budemo promijenili?
0: Mi moramo prvo promijeniti svijest, našu svijest. To je vrlo važno. Lijepo je kad djeca znaju sve oko računari, kompjuteri, igrice, to je odlično i to je nešto sa čime oni žive i to je postala njihova kultura danas. Međutim, ako ne vidimo posljedice koje se dešavaju, ja sam siguran i to pokazuju primjeri istraživanja iz visoko razvijenih zemalja, da u stvari ta djeca neće dostići one nivoje biološkog i fiziološkog razvoja, odnosno motoričkog razvoja koji su adekvatni za normalno funkcionisanje tijela, organizma. Onda imate razvoj nezaraznih, hronični nezaraznih bolesti tipa dijabetesa, tipa gojaznosti, pretilosti i tako dalje, deformiteta koje su nažalost sve veći broj djece se pojavljuje sa deformitetima. Vi kad nemate adekvatno razvijeno tijelo, motoričke sposobnosti, pa čak i kognitivne sposobnosti, dolazi nažalost i do razvoja niskog samopouzdanja kod djece, dakle i mentalni problemi se dešavaju u tome, dakle posljedice su nesagledive.
1: Da. Evo, da li je neki kanton na sličan način postupao, odnosno reagovao? Da li ima neki projekat sličan te kafitu, da li postoji neka razmjena iskustava između kantona, možda se neko bavio sličnom tematikom pa možemo praviti poređenje.
0: Što se tiče te kafit projekta, mi smo prvi jedini u državi koji radi tako. Naravno rade, evo znam sigurno u Sarajevu rade određena istraživanja sa djecom. Upravo rade sada istraživanje sa djecom predškolskog uzrasta. Mi smo to radili prije 3-4 godine. Da. I stvari, to je preteča u TKFIT-u. U Mostaru su radili istraživanja na pretilost i posturalni status i tako dalje. I nigdje god dobijemo rezultate, to su naše kolege koje rade, nigdje rezultati nisu zadovoljavajući. Uglavnom su ovakvi, slični. I ono što je interesantno, kad smo već spomenuli Mostar, tamo su dobili podatak da su, na primjer, dječaci ovog uzrasta su pretiliji nego djevojčice.
1: Znači, obrnuta situacija.
0: Djevojčice se manje bave sportom, a dječaci su pretili. Zašto? Zato što vjerovatno djevojčice malo i vode računa o šta jedu i o svom izgledu. Dječaci em se ne bave sportom, em ne vode računa šta jedu. I radili smo i to istraživanje kada su pitanje prehrambene navike.
1: Da, evo spomenimo i te.
0: Da, doduše od drugog do četvrtog razreda osnovne škole. Zašto? Zato što to je jedna od najsenzibilnijih faza u rastu i razvoju. Na ideju smo došli, iskreno nas nekoliko na fakultetu ima i djecu u tom uzrastu i vidjeli smo u stvari šta djeca jedu u razredu, odnosno u školi. Nažalost, nemamo razvijen taj sistem školskih kuhinja, odnosno užine, i htjeli smo napraviti istraživanje da vidimo šta jedu djeca. Unutar tog upitnika anketnog bilo je pitanje da li se bavite sportom ili ne. Dakle, od drugog do četvrtog razreda. I 51% te djece je reklo da se ne bavi sportom. Govorimo o uzorku od oko 2.500 učenika iz svih opština na kantonu. Dakle, tu možemo generalizovati podatke. I naravno, dobili smo podatak sljedeći. Svako treće dijete ne doručkuje nikad.
1: To je zaista poražavajući podatak.
0: Uglavnom, i ako doručkuju, šta jedu? Jedu kroasane, jedu grickalice, jedu neke sendviče, lisnata tijesta i tako dalje. Dakle, to je hrana sa visokim glikemijskim indeksom. E onda djeca, kada to pojedu, odu u razred i kažemo, malo su hiperaktivna, znate, ali zašto?

0: hrana sa visokim glikemijskim indeksom brzo podigne šećer, odnosno inzulin. Naravno, djeca su hiperaktivna, imaju višak energije, a onda i nakon toga i brzo padne. A kad padne vam šećer, odnosno obori šećer, šta, gubi se pažnja, koncentracija i tako dalje. Ono što je dobar nalaz jeste da u ovom uzrastu više preferiraju vodu nego ostale napitke. I šta je još, nažalost, poražavajuće, da djeca, obzirom da je 51% ono, uzora koji se ne bavi sportom, a 40% je skoro jednako, dakle, sportisti, djeca koja se bave sportom, nažalost, konzumiraju više nezdrave hrane nego djeca koja se ne bave. Dakle, djeca koja se bave sportom, nažalost, češće preskaču doručak, češće, i konzumiraju više nezdrave hrane, dakle, grickalice, sendviči, fast food i tako dalje, picu.
1: Znači, mnogo toga što moramo mijenjati.
0: Mnogo toga,
1: sudeći prema ovome, ako očekujemo da imamo zdrave generacije.
0: To vam je najgora kombinacija. S jedne strane imate djecu koja se loše hrane, s druge strane imate djecu koja su nedovoljno fizički aktivna, posljedice su zaista nesagledive. I bit će nesagledive, zaista. Ja sam siguran sam da mi već sad imamo ogroman problem, možda mi to ne vidimo na pojedinačnom uzorku, jer često kažete, pa kad sam iznio taj podatak da 51% djece se ne bavi sportom, pa kaže, ali svako dijete da nas trenira. Možda na pojedinačnom uzorku vi kad pogledate ima djece koje treniraju, naravno da ima. Ali evo, podaci su rekli 51% tog uzrasta. A što su stariji, vjerovatno je sve manje. I sve je manje. I dobit ćemo taj podatak. Evo, mi smo kroz ovaj TK Fit na ovom uzorku imamo, TK Fit kaže da li, ima jednu varijablu koja kaže da li dijete radi tjelesni ili ne radi tjelesni. I nastavnik kada klikne da ne radi, nema potrebe da ga testira. Jer šta da testiramo ako ne radi tjelesni? Samim tim ne bavi se ni sportom. I već na ovom uzorku imamo 17 učenika, tamo sistem pokaže 17 učenika koji uopšte ne radi tjelesni. Pasti, to je ogroman broj.
1: Da.
0: I imamo naravno i varijablu za djecu da li se bavi sportom ili ne bavi. To nismo uspjeli još stigli analizirati. Ali u ovom kontekstu, dakle, mi ćemo na ovom uzorku znati koliko djece se ne bavi, odnosno ne radi tjelesno. Ne ulazimo u razlog.
1: Da.
0: Ali to je isto poražno. Ako nemate adekvatnu tjelesnu aktivnost u slobodno vrijeme i još ne radite ova dva časa tjelesno.
1: Koja imate u okviru.
0: Da. Što možemo očekivati?
1: Zaista teška situacija. Evo, TK Fit nastavlja, kao što rekao smo, od septembra kreće novi krug, bit će obuhvaćene svi gradovi i opštine, sve škole, kako će to funkcionisati, kako će biti provedeno?
0: Dakle,
1: na isti način kao i do sada.
0: Tako je. Mi 24. juna imamo obavezan seminar za sve nastavnike tjelesnog odgoja sa kantona, odakle oni koji rade u osnovnim školama, pa i srednjim, zašto da ne, gdje ćemo proći kroz cijeli proces obuke mjerenja, testiranje mjerenja i naravno unosa podataka u aplikaciju. To je zaista jednostavno.
1: Da.
0: Kao što sam rekao, testove već rade. Svi sada ih samo treba sa papira prenijeti u aplikaciju. A onda u toj dinamici dogovorili smo se da od septembra, jer nastavnici unutar kurikulima imaju obavezno 6 sedmica da testiraju djecu. Dakle, da u tih nekih mjesec i pol do 2 dana završimo sva testiranja i mjerenja, odnosno da najkasnije do početka decembra imamo podatke unesene u bazu.
1: Za sve škole.
0: Jeste, za sve škole. Ja očekujem odziv, obzirom da je i odlukom...
1: Evo i do sada ste ga imali.
0: Jeste. Ja, obzirom da je odlukom ministra, sada je to i obavezujuće, a u stvari gledamo ovo kao nešto što želimo da napravimo za našu djecu.
1: Da.
0: Dakle, nije nam cilj...
1: I za sve one generacije koje dolaze, a i ove koji su već tu, a evo suočavaju se.
0: I ono što je važno, TK Fit nije projekat od 1 godinu. Mi dakle želimo da pratimo rast i razvoj djece u kontinuitetu u godinama koje dolaze i mi ćemo u stvari unutar te aplikacije imati trendove da vidimo iz godine u godinu šta se mijenja, da li ide nabolje ili nagore i tako dalje. Ukoliko, dakle, u suštini TK Fit kao baza podataka nisu to samo podaci ili brojevi, nego su to u stvari smjernice.
1: Da.
0: I to trebaju da budu smjernice. I na osnovu toga da uradimo nešto što je korisno za naš... Moramo.
1: Da.
0: Mi moramo nešto.
1: Bez daljnjega.
0: Mi moramo da. Zaista.
1: Evo, očekujemo dakle nove podatke do decembra, a do tada nadam se da će se pronaći način da se evo sistemski uredi, odnosno da se nađu rješenja za sve ove probleme koje smo nabrojali. Vama hvala što ste bili naš gost.
0: Hvala vam.
1: Poštovani gledaoci i slušaoci, bio je ovo profesor dr. Edin Žičanin, dekan Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli. Hvala i vama za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 7. do 9. septembra u Bingu potražite mladi kupus kilogram 90 feninga, pileća salama šmek 750 grama 2,95, pelene Baby Lou Junior 26 ili 30 komada 9,95. Bingo!
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
7: Mali.

a i dno, i slučajno, i namjerno. Zato znaj, nitko od nas ne bira, tko će da ga nervira, u svom djeliću sve mira. I nemoj više da te brine, što nismo blizu, nismo tim.

0: Angažovani su i pripadnici oružanih snaga BiH, koji pružaju podršku civilnim strukturama u gašenju požara uz dosljedno poštivanje propisanih sigurnosnih procedura. Ponovo ćemo o lokalnim temama. Univerzitet u Tuzli objavio je juče konačne rang liste kandidata za upis u prvu godinu prvog i integrisanog prvog i drugog ciklusa studija u okviru drugog upisnog roka za akademsku 2026-27. Godinu. Na pojedinim fakultetima objavljene su odvojene liste za različite studijske programe i načine studiranja, među kojima su opšti studij medicine, zdravstveni studij, kozmetologija, elektrotehnika i računarstvo, te redovni i vanredni studij prava. Za kandidate koji su ostvarili pravo na studiranje slijedi upis koji će biti obavljen od danas do 11. septembra ove godine. Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli organizator je dvodnevnog međunarodnog znanstvenog simpozija pod nazivom BiH nacionalne manjine, manjinski narodi i dijaspora, koji se održava u znak sjećanja na Dževada Jokunčića. Prvi dio simpozija, čiji učesnici dolaze iz pet zemalja, počeo je juče i traje i danas, dok će drugi dio biti organizovan u decembru u Zagrebu. U svijetu se danas obilježava Međunarodni dan pismenosti, a ove godine navršava se 60 godina od kada ga je Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu UNESCO proglasila, a prema najnovim podacima najmanje 739 miliona ljudi širom svijeta i dalje nema osnovne vještine pismenosti. Ove godine ovaj dan se obilježava pod sloganom Pismenost za ljude, planetu i prosperitet, kojim UNESCO ukazuje na značaj pismenosti za uključivanje ljudi u društvo, održivi razvoj, mogućnosti za život i ekonomski napredak.
1: Iz kulture.
0: U okviru manifestacije Ljeto u Tuzli u organizaciji grada Tuzle večeras će biti održan koncert Slavuj pjeva djeci Tuzle, na kojem će se pjevati poznate i omiljene dječje pjesme, ali neke od najljepših pjesama koje su obilježile Međunarodni festival dječje pjesme Majski cvijet. Ove godine za gradski dječji hor Slavuj posebno je važna jer slave 10 godina pjesme, prijateljstva, djetinjstva i stvaranja uspomena. Nakon ljetne pauze, Narodno pozorište Tuzla otvorilo je novu sezonu. Septembarski repertoar donosi komedije, drame, satiru, muziku i predstave za najmlađe, a publiku očekuju i novine kada je riječ o kupovini ulaznica, kao i nova teatarska produkcija. Indira Saltović.
2: Nakon ljetne pauze, Narodno pozorište Tuzla ponovo otvara vrata publici. Septembarski repertoar donosi raznovrsne naslove za sve generacije i ukuse. Na repertuaru su predstave Gudala na večeri, predstava koja je krenula po zlu, Žene u crvenom i nije bila peta, bila je deveta, ali i naslovi koji otvaraju ozbiljnija pitanja o čovjeku i društvu, kazala je Sanja Čović, stručna saradnica za marketing u Narodnom pozorištu u Tuzli.
3: U mjesec septembar ćemo otpočeti s našom također novom predstavom koja se zove predstava koja je krenula po zlu. Jedna drugačija, neobična predstava, predstava o predstavi. Premijera je doživjela u martu ove godine u čast 77. rođendana Narodnog pozorišta Tuzla. Ovo će biti četvrto igranje, četvrto ili peto, nisam sigurna, izvinite. Predstava koja zaista donosi nešto sasvim drugačije na našu scenu. Do sada nismo imali toliki tehnički poduhvat i toliko tehnički zahtjevnu predstavu. Svi su u svakom momentu u pripravnosti, a da ne otkrivam previše, evo pozvala bih publiku da dođe i pogleda o čemu ja to svo vrijeme govorim. Pored te naše nove predstave, odigraće se ponovo i reprizna igranja predstava Žene u crvenom, Nije bila peta, bila je deveta, Budala na večeri, predstava Hamleta u selu Mrduša Donja. Za najmlađe smo pripremili ponovo igranja Ježeve kućice i Medinog rođendana. Za mlade smo pripremili predstavu Plavi avion, zapravo musical rađen po istoimenom albumu Rundeg Cargo Trija. A za publiku koja želi nešto malo drugačije, eksperimentalnije, imamo i sarkastično-ironijski prikaz dešavanja u nekim kriznim ratnim periodima u skorijoj istoriji, a u pitanju je predstava Tri prikazivanja Boga.
2: Novina je

0: Način kupovine ulaznica za predstave. Posjetioci od sada karte za predstave Narodnog pozorišta Tuzla mogu kupiti online putem platforme tiketarija.ba.
1: Kao što svi znaju, do sada smo sarađivali s platformom karter.ba, tu su naši posjetioci mogli da kupi online karte i na našoj biletarnici. Od ove sezone prelazimo na svoju vlastitu platformu koja se zove tiketarija.ba i u buduće, eto, to je novo mjesto gdje mogu karte da se kupe i online i na našoj biletarnici.
0: A već naredni period donosi i novu produkciju. U Narodnom pozorištu u Tuzli pripremaju novu predstavu pod nazivom Nestajanje, koja će publici biti predstavljena u kamernoj formi. Premijera predstave Nestajanje planirana je za otvaranje ovogodišnjih Tuzlanskih pozorišnih dana.
2: Prije vijesti sporta jedna servisna informacija. Dio Krojčice, ulice Husinskih rudara i Mitra Trifunovića Uče bez vode su zbog kvara na cjevovodu. Sanacija kvara očekuje se u toku dana. Ulice Husinske partizanske čete, Kiseljačke čete, Cerik, Bone Markovića, Ševar 1, 2 i 3, Hasanbašići 1 i 2, Bisići, Breze, Bokavići i Poljana također su bez vode zbog kvara na cjevovodu. Sanacija kvarova je u toku.
3: Sport.
2: Nova sezona Evropske fudbalske lige prvaka počinje danas, a centralni duel večeri biće odigran između Real Madrida i Intera. Liga prvaka će treću sezonu zaredom biti igrana po novom sistemu takmičenja. Svaka od 36 ekipa odigraće po 8 utakmica do kraja januara. Prvih 8 ekipa na tabeli izborit će direktan plasman u osminu finala, dok će timovi plasirani od 9. do 24. mjesta igrati baraž za plasman među 16 najboljih. Finale je zakazano za 5. juni 2027. godine na stadionu Atletico Madrida.
3: Vremenska prognoza.
2: U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano i toplo vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana predviđa se postepeno povećanje oblačnosti. Dnevna temperatura od 29 do 34 stepena, na jugu Bosne i Hercegovine i do 37 stepeni Celzijusa. Trenutno temperatura zraka u Tuzli je 29 stepeni. 12 sati i 10 minuta pratili ste podnevnu hroniku Radio Tuzle. Realizaciju potpisuju Edin Bučuk i Renata Kulić. Uredila Jasmina Huremović. Hvala za pažnju.
4: Muzika za svačije ukuse.
3: Radio Tuzla je tu da ugodi svima.

Gradska izborna komisija Tuzla obavještava javnost da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala više javnih konkursa za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Imajući u vidu da se nije javio dovoljan broj kandidata za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora, Gradska izborna komisija Tuzla poziva sva zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove propisane izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, a koja su spremna profesionalno i odgovorno učestvovati u organizaciji i provođenju izbora da se prijave. Kandidata za predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora ne smije biti član političke stranke niti obavljati dužnost u organima političke stranke, udruženja ili fondacije organizaciono ili financijski povezanim s političkom strankom, niti smije biti uključen u bilo kakve aktivnosti političke stranke i mora biti u mogućnosti da obavlja svoje dužnosti na politički nepristrasan način. O općim posebnim uslovima i potrebnoj dokumentaciji više na web stranici grada Tuzle grad.tuzla.ba. Sve dodatne informacije kandidati mogu dobiti putem telefona 035 307 486 te u službenim prostorijama Gradske izborne komisije Tuzla, Zavno Biha broj 11, 4. sprat, gdje trebaju dostaviti svoju prijavu, potrebnu dokumentaciju te ovjeriti izjave.

0: Velika potrošnja vode nije znak posebne urednosti, nego nepromišljenog odnosa prema tom dobru. Svako od nas može dati svoj doprinos u očuvanju vode. Štitimo je i štedimo svaki dan, na svakom mjestu i u svakoj prilici. Štednjom vode štedite vaš novac i štitite životnu sredinu.
1: Civilna zaštita grada Tuzle.

Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice. Civilna zaštita grada Tuzle.

Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Veliki

0: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
1: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
4: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
5: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
6: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

0: Tačno je 13 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Dobar vam dan, poštovani slušaoci. Na području Tuzlanskog kantona u protekla 24 sata zabilježen je veliki broj intervencija vatrogasnih jedinica, a požari su i dalje aktivni na području Tuzle, Živinica, Kalesije i Kladnja, navedeno je u izvještaju kantonalne uprave civilne zaštite. Na području Tuzle vatrogasci su imali tri intervencije u naselju Husino, dok je u Srednjoj Grabovici gorjela šuma na manjoj površini. U naselju Bulevar izbio je požar na terenskom motornom vozilu. Požari u Srednjoj Grabovici i na Bulevaru su ugašeni, dok je požar na Husinu i dalje aktivan. Informacija o obezbjeđivanju rezerve krvi za potrebe liječenja građana u Tuzlanskom kantonu sa osvrtom na status dobrovoljnih davalaca krvi i mogućnosti obezbjeđenja krvi kao lijeka za 2025. godinu i izvještaje o realizaciji žetve strnih žita u 2026. za područje Tuzlanskog kantona neke su od tema koje su razmatrane na današnjoj sjednici vlade Tuzlanskog kantona. Bilo je riječi i o odluci o odobravanju iznosa subvencije troškova ishrane i smještaja studenata u studentskim centrima u Federaciji BiH.

Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli organizator je dvodnevnog međunarodnog znanstvenog simpozija pod nazivom BiH nacionalne manjine, manjinski narodi i dijaspora, koji se održava u znak sjećanja na Dževada Jokomčića. Prvi dio simpozija, čiji učesnici dolaze iz pet zemalja, počeo je juče i traje i danas, dok će drugi dio biti organizovan u decembru u Zagrebu. U okviru manifestacije Ljeto u Tuzli u organizaciji grada Tuzle večeras će biti održan koncert Slavuj pjeva djeci Tuzle, na kojem će se pjevati poznate i omiljene dječje pjesme, ali neke od najljepših pjesama koje su obilježile Međunarodni festival dječje pjesme Majski cvijet. Prije vijesti sporta jedna servisna informacija. Dio Krojčice, ulice Husinskih rudara i Mitra Trifunovića Uče bez vode su zbog kvara na cjevovodu. Sanacija kvara očekuje se u toku dana. Ulice Husinske partizanske čete, Kiseljačke čete, Cerik, Bone Markovića, Ševar 1, 2 i 3, Hasanbašići 1 i 2, Bisići, Breze, Bokavići i Poljana također su bez vode zbog kvara na cjevovodu. Sanacija kvarova je u toku. Cool.

0: U Tuzli će 8. i 9. septembra biti održan drugi međunarodni naučni simpozij Bosna i Hercegovina, nacionalne manjine, manjinski narodi i dijaspora u organizaciji Pravnog fakulteta, univerziteta i partnera. Riječ je o temi koja otvara brojna pitanja o položaju nacionalnih manjina, manjinskih naroda i dijaspore u Bosni i Hercegovini, ali i o pravima koja im pripadaju. O značaju ovog skupa, temama o kojima će biti govora, ali i ciljevima ovogodišnjeg simpozija, razgovaramo u nastavku sa Edinom Utapčićem, redovnim profesorom Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Prije svega odmah na samom početku da kažemo više o samom motivu da se organizuje jedan ovakav naučni skup, zbog čega tema nacionalnih manjina, znamo da ih imamo dosta u našoj državi, bogati smo zaista, raznoliki, pa evo da možda vi nam to pojasnite.
1: Pa ovako, dvostruki su ciljevi. Vi ste spomenuli evo činjenicu da Bosna i Hercegovina je jedno multietičko društvo, otvoreno društvo i da u Bosni i Hercegovini postoje brojne manjinske zajednice. Kod nas je medijska dominacija priče o tri vodeće etničke zajednice, međutim postoje brojni manjinski narodi u Bosni i Hercegovini koji svakako trebaju da budu obrađeni sa naučnog aspekta, ali sa druge strane mi moramo znati da naši ljudi, bosansko-hercegovačkih korijena, nalaze se diljem svijeta, da prema nekim procjenama je gotovo dva puta više ljudi izvan Bosne i Hercegovine, tu prije svega mislimo na one stare seobe koje su odvijale još u s kraja osmanskog perioda i tokom Austrije pa do danas. Tako da brojne bosansko-hercegovačke korijenima zajednice, u ovom slučaju bošnjačke, hrvatske ili srpske, jer evo, društvo je u potpunosti tako etnički podijeljeno, žive kako u regionu, tako i diljem svijeta. Ono što smatramo jeste da ih treba istraživati, da ih treba, one su ipak nekako značajan dio bosansko-hercegovačkog društva, posebno moramo s aspekta govoriti o zajednicama koje su u susjedstvu, koje jesu u centru ovog simpozijuma i one koje su u posljednje nekoliko decenija napustile Bosnu i Hercegovinu, one su još snažno vezane za Bosnu i Hercegovinu i da ne bude da u dijaspori gledamo ono što obično vidimo, neke osobe koje dođu i koje gledamo kao klasične potrošače, nego da pokušavamo nešto im i ponuditi njima, da jednostavno olakšamo njihov život tamo gdje jesu, a da su, sa druge strane, pravimo i ovu poveznicu na naučnom, kulturnom i drugom planu i mislim da je to svakako jedan od osnovnih ciljeva, jer ovo je druga, kao što ste rekli, simpozij, odnosno konferencija na ovu temu. A ove godine ona je posvećena jednoj osobi. Naime, jedan od graditelja mostova između Bosne i Hercegovine i svijeta bio je naš Tuzlak Dževad Jogunčić, koji je živio u Zagrebu. Početni dio karijere mu je bio vezan za Tuzlu, a onda je za jednu svjetsku kompaniju radio u Zagrebu. Imao vrlo, možemo reći, uspješnu karijeru kao menadžera, ali ono što je za nas jako bitno, on nikada nije zaboravio ni Tuzlu, ni Bosnu i Hercegovinu i povezivao je. I bio je primjer

0: na koji način se to radi. Nažalost, otišao je prerano 2016. godine, ali možemo reći da je on djelovao u Zagrebu. Zagreb je bio u pravom smislu jedan centar brojnih događanja kada su u pitanju prije svega istraživanje prošlosti, istraživanje pravne, kulturne i druge prošlosti Bosne i Hercegovine, ali i Bošnjaka kao etičke zajednice, i javno je djelovao prvenstveno u Bošnjačkoj nacionalnoj zajednici u Zagrebu. I evo, ovo je naš pokušaj da zajedno sa Bošnjačkom nacionalnom zajednicom Republike Hrvatske, koja nam je partner Pravnom fakultetu i Centru za multidisciplinarno istraživanje iz Tuzle, da se nekako revanširamo i da organizujemo ovaj, ja ću reći, po nama veoma značajan simpozijum.
1: U svijetu su poprilično popularni upravo ovakve simpozije kada se govori o kulturnom identitetu jednog naroda ili više njih svakako. Drago mi što smo evo zadnje dvije godine, je li tako, drugi međunarodni simpozij posvetili smo tome. Da li sada ima više naučnih radova o ovoj tematici? Kakvi su vaši podaci?
0: Pa,
1: kada je riječ naravno o našim istraživačkim
0: radovima. Kada su u pitanju ta identitetska, da tako kažem, obilježja uopšte u svijetu, možemo govoriti da je pojačana naučna obrada. Međutim, mi moramo znati da su stremljenja danas u svijetu različita kada u pitanju su istraživanja ovakvih, da tako kažemo, tema, i da imamo različite poglede. Međutim, naš cilj je da pokušamo, koliko je to moguće, da na ovom bosansko-hercegovačkom prostoru i susjedstvu oslikavamo parametre života ljudi. Ja vrlo često kažem, kada govorimo o regionu, mi zaista dijelimo zajedničku historiju, zajedničke kulturu, razlikujemo se, naše etničke zajednice su prvenstveno različite, prvenstveno na konceptu religijske različitosti, i zaista smatram da danas, evo, vidimo da u potpunosti dominiraju ove negativne tendencije koje prave razlike i tamo gdje ih nema, da bi trebalo više djelovati afirmativno i pronalaziti mnoge zajedničke elemente koji je svakako više nego ove negativne. Evo, svjedoci smo ovih dana da se slabe takve stvari kao što je likvidacija nekoliko hiljada ljudi i osoba koja je to sprovela. To je zaista žalosno da u 21. stoljeću se mogu slaviti takvi događaji. Dakle, mi moramo pronalaziti one bitne sastavnice koje su na ovim prostorima identitetske kroz historiju, kao što je suživot, kao što je zajednički sadržavci u određenim formama, kulturološkim i tako dalje, jer mi imamo tu ponuditi više nego drugi prostori. U ostalom, i u nauci, ova jugoistočna Evropa, dakle Balkan, je prepoznatljiv kao prostor suživota mnogo snažnije od drugih dijelova evropskog prostora, pa možemo reći i ostatka svijeta, i mi upravo bi trebali posticati takve stvari, i pobjeda, da tako kažem, takve stvari bi značila i sigurno za našu Bosnu i Hercegovinu, koja zaista u tom smislu može ponuditi puno toga, jer znamo da često to naše unutarnje bogatstvo jeste šarolikost stanovnika koji se nalazi unutar Bosne i Hercegovine, i da često znamo isticati to kao što su u Sarajevu ti vjerski objekti koji se nalaze u nekoliko stotina metara, koji govore o tom suživotu i koji nose sasvim drugačiju poruku od onih koji danas dominiraju na ovim, možemo reći, balkanskim prostorima, ali sve češće imamo te nacionalističke izlive i na prostoru Evrope pa i svijeta. Vidimo da je sve nekako militaristički sad ustrojeno i da više govorimo

0: sukobima nego
1: po napetosti u različitim oblastima života.
0: I mislim da ovakve konferencije trebale bi da pokušaju bar u onom smislu ljudi koji se bave naukom, a to su uglavnom univerzitetski profesori, da probude ovu tendenciju da nam vi mediji bez vas ne ide, vi ste nosioci i ovog prvog i ovog drugog modaliteta, da nam pomognete da pokušamo više plasirati te lijepe priče, a ne one koje dijele ljude, jer sve, hajde tako kažemo, i vjerske pa i pravne forme govore o da su ljudi svi jednaki, da imaju, da bi trebali imati svi ista prava i tako dalje, i da su to u stvari ona života, njihova stečena prava, a da ove ostale stvari dolaze tokom života i te različitosti koji se postiču, nažalost, evo, da bi upravo trebali više pažnje posvetiti tome.
1: Kada govorimo o pravnom okviru, pretpostavljam da je to jedna od tema na koju ćete govoriti na simpoziju. Koliko je on zaista prilagođen potrebama i položaju manjinskih zajednica u našoj državi?
0: Vidite, to nije neka tematika kojom bi ja mogao biti vaš adekvatan sagovornik, ali svakako da će oni ljudi koji, odnosno oni naučni radnici koji se bave tim temama, a imamo takvih referata, sigurno deseta, koji će se baviti tim pitanjima, će voditi ka analizi tog okvira, kako unutar Bosne i Hercegovine, tako i tendencijama na širem evropskom prostoru, tako da je vrijedno poslušati, a mi u finalu ćemo imati i zbornik radova koji će na posljedku biti prezentacija onoga što će biti odrađeno u Tuzli 8. i 9. septembra, ali imamo mi drugo poluvrijeme. Naime, u Zagrebu 3. i 4. decembra će biti nastavak ove konferencije, znači naš partner Bošnjačka nacionalna zajednica u Republici Hrvatskoj. Također, će u Zagrebu sa istim naslovom, istom temom prezentirati tamnošnjoj javnosti, jer evo, Dževadi Ogunčić je dao značajan doprinos i u Zagrebu, kao što je dao značajan doprinos za Tuzlu i Bosnu i Hercegovinu.
1: Što nam možete kazati o samim temama i samim predavačima? Odakle nam sve dolazi, međunarodni je simpozij, čime ćemo se sve baviti ovdje u Tuzli?
0: Ovako,
1: pa naposljedku i u Zagrebu svakako.
0: Ja ću iskoristiti ovu priliku da pozovem vaše gledaoce i slušaoce da sutra budu u hotelu Salis na svečanom otvaranju, i tu ćemo imati kombinaciju kulturnog i ovog naučnog programa i poslušat ćemo tri referata, od čega je jedan posvećen Dževadu Ogunčiću, jedan se tiče Bošnjaka kao zajednice od profesora Šaćira Filandre, i treći ovim identitetskim pravima. Tako smo tako i postavili to otvaranje. A drugi dan će se sve održavati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, i bit će prvo jedan zajednički tematski blok od nekih četiri referata koji će biti posvećena Dževadu Ogunčiću, a onda idu faktički dva tematska bloka. Jedan je posvećen Bošnjacima i tim bošnjačkim zajednicama, prvenstveno u regionu Crnoj Gori, Srbiji, Makedoniji i tako dalje. A drugi je tematski blok koji se odnosi na ova identitetska prava nacionalnih manjina. I na posljedku, od 18 sati, također na Pravnom fakultetu, imamo promociju tri časopisa koja izdaju bošnjačke zajednice u regionu. Tako da Bošnjačko nacionalno vijeće u Srbiji promoviše sandžački zbornik, Bošnjačko vijeće u Crnoj Gori bošnjački zbornik, a Bošnjačko nacionalna zajednica u Republici Hrvatskoj bošnjački glasnik. Dakle, tu će biti šest promotora koji će govoriti o ovim izdanjima, i mislim da je vrlo vrijedno da evo

0: onaj ko ne može biti u prvoj ili drugoj fazi da dođe u 18 sati u srijedu 9. Septembra i da bude prisutan na ovom trećem događaju, a to je promociji ovih izdanja. A što se tiče samih učesnika, mi imamo ukupno 31 izlagača, odnosno 31 referat. 24 ćemo imati priliku da čujemo sutra i preko sutra u Tuzli. 7 će biti u Zagrebu 3. i 4. decembra i dio ovih iz Tuzle će biti ponovljen u Zagrebu, dakle u decembru. Učesnici su iz regiona, dakle od Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Makedonije. I evo, dakle, radi se uglavnom o univerzitetskim profesorima, oni su i radnicima u naučnim institutima i nacionalnim zajednicama. Znači, otprilike to su te tri kategorije učesnika, ali sve su uglavnom istaknuti naučni radnici.
1: Mi smo se nekako posvetili nama, našem porijeklu, našoj kulturi, ali koliko smo mi, Bosanci i Hercegovci, i sve ono što se veže za nas, zanimljivi strancima, stranim istraživačima?
0: Pa ovako, što se tiče koliko smo interesanti, Bosanci ima brojne fenomene koji su svjetski fenomeni, znači u istraživanju prošlosti. I zaista, danas vi u svijetu imate istraživače koji se bave ne onako usputo Bosnom i Hercegovinom, nego da je Bosna jedno od njihovih tematskih opredjeljenja. Mi smo imali, još je živ, Johna Fajna, na primjer, ili ne znam, brojne druge autore koji diljem svijeta stvaraju djela koja su vezana za Bosnu i Hercegovinu. Prema tome, Bosna i Hercegovina mnogo više je privukla pažnju naučne javnosti nego što je ona geografski prostor svojom veličinom to zavrijeđuje u svjetskoj literaturi. U ostalom, mi imamo fenomene koje možemo i u svjetskoj literaturi predstaviti, prije svega kao što je dualistička crkva bosanska koja je djelovala u srednji vijeku, kao što su monumentalni spomenici i steci. U ostalom, ovdje je inicijalno započeo i prvi svjetski sukob, dakle Sarajevskim atentatom i tako dalje. Prema tome, možda je bolje malo više biti na margini kada su u pitanju ti istraživački centri u svijetu, ali Bosna i Hercegovina je puno više interesantna kao jedan mali prostor od 51.000 km kvadratni, puno je više interesanta nego što u svjetskim okvirima jedan takav geografski prostor zavrijeđuje pažnju.
1: Koliko je važno da se o pravima manjina, dijaspore, govori izvan akademijskih krugova, odnosno da zaključci poruke upravo sa vašeg simpozija dođu do građana i do nosilaca odluka?
0: Pa, prije svega, mi moramo znati da prvo moramo jedni od drugima nešto znati. Danas, kada pogledate dominaciju, a društvene mreže kreiraju u velikoj mjeri stvarnost, najduže i najveće komentare ostavljaju oni koji pišu nekoliko rečenica spojeno. Dakle, ljudi koji ne poznaju stvari, ali hoće da učestvuju, da sudjeluju u stvarnosti. Danas strpljenje svake osobe je vrlo malo da pročita neki duži tekst. Tako da je upitno koji je modalitet da se plasiraju ove stvari o kojima mi govorimo. Prije svega, nauka ne može ponuditi ništa drugo nego rješenja. Ona nema pravo da pravi segregaciju ukoliko istinska nauka prema etičkom i drugom. Dakle, vrlo je bitno da podržite da ovakve stvari ulaze u javnost, da ne bude centralni prilog u informativnim emisijama eksces ili neka gruba riječ ili neka gruba ocjena koju je rekao neki političar, a kada smo se potrudili da pronađemo

Gradska izborna komisija Tuzla obavještava javnost da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala više javnih konkursa za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Imajući u vidu da se nije javio dovoljan broj kandidata za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora, Gradska izborna komisija Tuzla poziva sva zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove propisane izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, a koja su spremna profesionalno i odgovorno učestvovati u organizaciji i provođenju izbora da se prijave. Kandidata za predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora ne smije biti član političke stranke ni

0: obavljati dužnost u organima političke stranke, udruženja ili fondacije, organizaciono ili financijski povezanim s političkom strankom, niti smije biti uključen u bilo kakve aktivnosti političke stranke i mora biti u mogućnosti da obavlja svoje dužnosti na politički nepristrasan način. O općim posebnim uslovima i potrebnoj dokumentaciji više na web stranici grada Tuzle grad.tuzla.ba. Sve dodatne informacije kandidati mogu dobiti putem telefona 035 307 486 te u službenim prostorijama Gradske izborne komisije Tuzla, Zavnobiha broj 11 4. sprat, gdje trebaju dostaviti svoju prijavu, potrebnu dokumentaciju te ovjeriti izjave.
1: Ljeto sa

savjeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Tačno je 14 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle.
1: Dobar vam dan, poštovani slušalci. Na području Tuzlanskog kantona u protekla 24 sata zabilježen je veliki broj intervencija vatrogasnih jedinica, a požari su i dalje aktivni na području Tuzle, Živinica, Kalesije i Kladnja, navedeno je u izvještaju kantonalne uprave civilne zaštite. Na području Tuzle vatrogasci su imali 3 intervencije u naselju Husino, dok je u Srednjoj Grabovici gorjela šuma na manjoj površini. U naselju Bulevar izbio je požar na terenskom motornom vozilu. Požari u Srednjoj Grabovici i na Bulevaru su ugašeni, dok je požar na Husinu i dalje aktivan. Informacija o obezbjeđivanju rezerve krvi za potrebe liječenja građana u Tuzlanskom kantonu sa osvrtom na status dobrovoljnih davalaca krvi i mogućnosti obezbjeđenja krvi kao lijeka za 2025. godinu i izvještaj o realizaciji žetve strnih žita u 2026. za područje Tuzlanskog kantona neke su od tema koje su razmatrane na današnjoj sjednici vlade Tuzlanskog kantona. Bilo je riječi i o odluci o odobravanju iznosa subvencije troškova ishrane i smještaja studenata u studentskim centrima u Federaciji BiH.

Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli organizator je dvodnevnog međunarodnog znanstvenog simpozija pod nazivom BiH nacionalne manjine, manjinski narodi i dijaspora, koji se održava u znak sjećanja na Dževada Jokomčića. Prvi dio simpozija, čiji učesnici dolaze iz pet zemalja, počeo je juče i traje i danas, dok će drugi dio biti organizovan u decembru u Zagrebu. U okviru manifestacije Ljeto u Tuzli u organizaciji grada Tuzle večeras će biti održan koncert Slavuj pjeva djeci Tuzle, na kojem će se pjevati poznate i omiljene dječje pjesme, ali neke od najljepših pjesama koje su obilježile Međunarodni festival dječje pjesme Majski cvit. Prije vijesti sporta je jedna servisna informacija. Dio Krojčice, ulice Husinskih rudara i Mitra Trifunovića Uče bez vode su zbog kvara na cjevovodu. Sanacija kvara očekuje se u toku dana. Ulice Husinske partizanske čete, Kiseljačke čete, Cerik, Bone Markovića, Ševar 1, 2 i 3, Hasanbašići 1 i 2, Bisići, Breze, Bokavići i Poljana također su bez vode zbog kvara na cjevovodu. Sanacija kvarova je u toku. Cool.

0: Sevdah koji čuva onu tradicionalno, ali ga istovremeno donosi u novom i drugačijem zvuku. Prepoznatljiv je potpis Divanhane. Ovaj ansambl 18. septembra ponovo stiže pred tuzlansku publiku, ovoga puta sa pjesmama s aktualnog albuma Radio Sevdah. O koncertu, novom albumu, ali i tome kako danas zvuči Sevdah koji putuje širom svijeta, razgovaramo sa našim gostima iz Divanhane, Selma Droce je sa nama pjevačica i Nedžad Mušović, harmonikaš. Uskoro, polako nam se bliži i sam koncert, da najavimo. 18. septembar, repertoar je već spreman.
1: Opa, pripreme su u toku, iskreno da vam kažem, pošto onako zadnji put smo bili prije nekoliko godina, mislim da je bila 2023. Poprilično puno jelo prošlo.
0: Neke stari ime. Obilazili ste.
1: Nismo, nego smo čekali da se onako ljudi požele, a da i mi nešto novo donesemo, jer svaki put kad bismo nešto novo uradili, onda bismo to u Tuzli nekako i predstavili. Tako da će isto tako biti i ovog puta.
2: Tako je. A prije toga ćemo biti u Brčkom 17. Jeste. Tako je, a poslije Tuzle idemo u Gračancu, gdje ćemo isto, evo, ta tri koncerta smo nekako vezali u ovom kraju da imamo, da ljudi imaju priliku da nas čuju, da se možemo družiti.
0: To znaš da će biti neka mini turneja.
1: Tako je.
2: Tri grada ovdje na ovom dijelu Bosne i Hercegovine, tako nekako lijepo se to složi uvijek ovdje sa ljudima, sa organizacijom, sa svim, tako da jedva čekamo.
0: A navikli ste se i na BKC naš?
2: I tekako. Pa to nam je nekako jedan od prvih dražih koncerata i kada smo na samom početku bili, BKC stvarno je tada stajao iza nas i veoma radosno nas prihvatili. Prve neke velike koncerte koji su bili stvarno, između ostalih je tuzlanski BKC bio. Zato se i radujemo i rado vraćamo.
0: Naravno, i uvijek ste dobrodošli.
2: Hvala.
0: I uvijek se rado pjevamo sa vama.
2: Tako.
0: Iako je bolje vas slušati.
1: A ne, za Sevdah je ipak bitno da se nekako u tom zajedništvu izvodi, onda on stvarno bude najljepši.
0: A kada je riječ o albumu Radio Sevdah, sam naziv nekako budi i nostalgiju, kako prema Sevdahu, tako i prema radiju. Navikli smo da se Sedalinke najviše slušaju na radiju. Da malo kažemo o samom albumu, ukratko, mislim, nije ove godine izašao svakako, ali ste vi to vrijedno pripremali. Imali smo dosta i spotova koje ste prije par mjeseci i objavljivali.
1: Jeste, album je izašao u oktobru prošle godine, nekako sam njegov naziv Radio Sevdah je u biti omaž Radio Sarajevo i općenito tom radijskom formatu njegovanja Sevdalinke. Mi smo nekako kroz cijelu našu karijeru stvarno imali sreću da smo jako lijepo sarađivali s medijima, između ostalog i sa vama. Nekako bitno nam je da Sevdalinka ima svoj prostor i u medijima, ko što ga je imala i 70-ih, 80-ih godina na Radio Sarajevo, gdje su postale razne emisije koje su baštinile taj format. Ljudi su, dakle, zaista se istraživački nekako bavili time i skupili jedan velik arhiv iz kojeg mi svi danas crpimo. Kad se kaže, šta je to izvorno, mi to ne poistovjećujemo više sa onim starim oblicima pjevanja negdje u nekim, jeli, starim bosanskim kućama, nego nekako se referišemo na taj radijski format Sevdalinke, pa kad upoređujemo kako neko pjeva, da li pjeva kao Zehra, ili pjeva kao Safet, ili pjeva kao Himzo i tako dalje. Dakle, tu su se već formirali neki stilovi, ono nešto što ljudi očekuju kad kažu Sevdalinka. Naš album bio omaž svemu tome. Htjeli smo nekako da mi pokažemo da je taj radio nastavio u tom formatu, da se nisu desila 90. i sve što je bilo, da je radio nastavio raditi, kuda bi ta Sevdalinka kao žanr otišla i šta se sve tu moglo jeli dešavati, tako da smo ponudili neku svoju perspektivu onoga kako bi Sevdalinka mogla da se pozicionira danas u nekom zvučnom prostoru.
0: Napravili ste popriličan iskorak.
1: Pa
0: što se mene kao lajka, evo, tiče, ono što sam ja mogla primijetiti, dosta je tu, ima tu i elektronike, produkcijski je...
1: drugačiji je, moderan je dosta, onako...
0: Ja sam izdvojila par pjesama, pa da možda prokomentarišu.
1: Može.
0: Svakako, govorit ćemo i o onom duetu sa Vladom, ali prije toga, Segmena pogledat je lijepo, bosanski blues.
2: Tako je.
0: Jel tako?
2: Mi smo ga tako doživjeli.
1: Jeste,
2: ono, u samom nastanku pjesme, ono, kako je nastala sama pjesma, ono, interesantno je da je stvarno to nekako, ono, bosanski blues, nije tek tako nazvano, da inspiraciju je, inspiracija je nađena. I odlično
0: zvuči, to vam moram kazati.
2: Ali sam nastanak je, ono, inspiracija nađena stvarno u svakodnevnom životu, od same melodije.

0: i svega, ovaj, tako i nama jednostavno, ono nekako današnje vrijeme koje mi živimo, kako smo mi to vidjeli, kako je taj možda bluz, ono, kako ga mi u stvari možda doživljavamo.
1: Imamo mi dobar bluz, pa, već dugo, nismo ni svjesni.
2: tako je.
1: Ono što mi je također zanimljivo je i pjesma na romskom jeziku, je li tako? Mm-hmm. Palo
2: Kamlipe.
1: Da. Prevodi se iz ljubavi ili zbog ljubavi? Ili
2: e kako? Sad, mislim, romski jezik, ono što se kaže na engleskom closed practice, tako da sad ne pričam ni o nečemu što dovoljno ne poznajem, međutim, unutar romskih zajednica postoje različite vrste dijalekata i oni imaju jednostavno jezik koji je takav kakav jeste i nama je kao negovornicima toga teško sad to razumjeti. Mm-hmm. Kad smo mi prevodili pjesmu, pošto nam je gospodin Dervo Sejdić pomogao, jer smo mi prvo tekst radili na bosanskom, onda nam je on pomogao da ga prevedemo, neke su se stilizacije tu morale desiti da bi bilo, da kažem, prirodno jeziku na kojem ćemo pjevati, zbog toga što određene konstrukcije koje mi koristimo, mislim gramatičke, nisu prosto kao takve funkcionisale. A zašto smo se uopće odlučili za tu romsku pjesmu? U biti, ono što je manje poznato, a što je jako važno, da u širenju tog nekog sevdah repertoara tokom prošlog stoljeća veliku su ulogu igrali upravo pjevači Romi. Jer oni su, dakle, hodali po kafanama, ne znam, svirali, nastupali, pjevali, oni su mnogo širili taj sevdah repertoar i nekako iz tih kuća polako je sevdalinka prelazila u prostor kafane, mm-hmm. kao nekog društvenog događaja i mjesta okupljanja ljudi. I onda nekako, kako su oni to izvodili, pa su i oni nosioci jedne vrste folklora, jedne vrste zvučanja, sevdalinka je počela poprimati i neke druge elemente, bogatila se. I onda nam je bilo bitno da tu jednu zajednicu specifičnu koja je tako ključnu ulogu odigrala u širenju ovog repertoara, promovisanju, nekako da damo neku vrstu potvrde i tome, a i nekako nam je bilo bitno zato što mi u suživotu živimo sa tim ljudima, oni su dijelom ovog kulturološkog prostora i nekako dati prostora i tome, jer i to stvaralaštvo je jako bitno i u svijetu jako cijenjeno. Recimo, postoje istraživači koji se bave samo tom vrstom folklora, gdje istražuju da li on unutar svojih jezičkih zajednica oni dijele neke kulturološke ili na osnovu mjesta gdje žive. I mi smo nekako došli do zaključka da su sličniji po mjestu gdje žive nego jeziku kojeg dijele. Tako da nam je ta pjesma zaista posebno draga i zbog Čika Derve čija je pomoć bila tu nesebična i ogromna.
1: Osobna emocija da, se osjetila. Barem sam ja osjetila dok sam slušala, zato sam izdvajala ove neke. I naravno Primitivo, koji je kombinacija svega, ste vi tako to dobro izveli. I vidjela sam na društvenim mrežama, vidjela sam na YouTube-u da su reakcije itekako pozitivne.
0: Pa je pozitivna, ali generalno, mislim, možemo slobodno reći, to je neka...
1: Mislim, vam ste izašli iz tih nekih svojih... Da,
0: jesmo, generalno, što se tiče i produkcijski, i muzički, i svakako stvaralački, ona, ali generalno to je, hajmo reći, neka mala kritika društva trenutno koje jeste, ona, nekako, to nam je bilo bitno da se prenese ta poruka, u stvari da se shvati nekako bit, ono, onaj, i nek ostane upisano u vremenu šta je bilo, kako je bilo, tako da onaj, super, svakako iskorak, jako lijep za nas, pokazali smo da možemo i to.
1: Kako je vama bilo raditi na albumu?
0: Pa izazovno,
1: drugačija.
0: Izazovno je totalno, mislim, Selmi je vjerovatno najviše ono izazovno bilo što se tiče toga.
1: Ja mi se sve prebace.
0: Pa jeste, jer je puno različitih vrsta ono pjevanja. Evo, kad uzmete tu romsku pjesmu koju ne možete tek tako donijeti. Kad uzmete neke klasične sedalinke, imate tu
2: voljelo se moje mani,
0: sve to morate, jeste iznijeti na nekakav način, ono, hajmo reći tradicijski, pa onda imate Primitivo, pa imate Sigmana Pogledati lijepo, gdje je nekakav rep, gdje je sve to zastupljeno, u principu ona je nosila jako veliki dio toga i valja se tu snaći.
2: Ali u biti sve je nas ovaj album transformisao, jer smo mi nigdje također tražili svoj put u ovom modernom prostoru, gdje je to mjesto sevdalinki, gdje je naše neko mjesto. Mi smo sad ljudi koji izgledamo ovako, ponašamo se, koristimo telefone, da nam teme budu aktuelne, a opet da su univerzalne, tako da je to bio spoj, ne znam, neke historije koju nosimo sa sobom, ali gdje se ona može pozicionirati danas, tako da se žanr i dalje može razvijati i da i dalje može nekako opstajati.
1: A kada govorimo, recimo, vi ste harmonikaš, kada govorimo o našim instrumentima, neki uobičajeni koji se vežu za sevdalinku, koliko se sad harmonika u ovom modernom svijetu nalazi, pronalazi i transformiše, koliko se vi kao harmonikaš transformiše?
0: Da, pa mora se transformisati, mislim, kao i sevdalinka što se transformiše, kao i tradicija što se transformiše, i tako mora generalno svako od nas, nije više stvar samo harmonike, vi generalno, evo imate sad ono, kod nas klavir je zastupljen koji generalno kroz istoriju nekako nije ga bilo toliko, klavir je tu, pa onda koji se prilagodio tome, pa evo i harmoniku na kraju krajeva, gdje nije klasični sevda da se svira.

0: a tu imate ono, hajmo reći, fuziju nekako sigurno, ona jednostavno morate pratiti, morate biti u korak s vremenom, u korak s aranžmanima i na kraju krajeva u korak sa onim što osjetite.
1: Ono što mi je također zanimljivo i onaj moment što vašu muziku itekako možemo dobro koristiti za samo samplovanje i za same trake, elektronske trake, kada govorimo o tome, i to je ono na čemu ste radili.
2: Jeste.
1: To možemo poslušati svakako, svima preporučujemo da poslušaju vaš album. Ali također ste imali i video spotove na kojima ste radili, koji su jako zanimljivi.
2: Pa eto, trudimo se, šta ja znam, ono nekako pobjednički je tim, da kažem, tu već dugi niz godina sarađujemo s istim ljudima koji prosto prate naš vizualni identitet, koji su jedna, da kažem, produženi dio te Divanhana porodice, tako da zajedno gradimo neku ideju kako bi to se mi trebali, jel, predstavljati, koje su to poruke koje želimo pokazati. Recimo za spot Domovina, on je urađen tako da smo koristili kadrove, ne znam, Bosne i Hercegovine, jer je u biti to bila ideja pokazati sve ono lijepo što naša zemlja ima. S druge strane,
1: odličnom momentu je došao.
2: Da, pa smo sarađivali također sa jednom plesnom grupom, plesna grupa Nika, to su dakle djevojčice koje su ono osvajači, ne znam, na nekim evropskim i svjetskim prvenstvima, čija je mladost i energija zapravo pokazala koliko god Bosna ima lijepe planine, rijeke, isto tako ima divne ljude, mlade, sposobne, talentovane, i nekako da to nikad ne zaboravimo i da i to treba, da i njima treba ostaviti, ne znam, ovu zemlju boljom nego što je bila, nastojati im i tradiciju približiti, da znaju nekako šta je historijski bilo vezano za njih, gdje ih se budućnost može odvesti. Mislim, puno je simbolike u svemu što smo radili, pa ne znam, Domovina uključuje onako hiljade glasova ljudi iz cijelog svijeta, od nekih horova, sala koje smo snimali gdje su ljudi zajedno s nama to pjevali, pa do nekih video uradaka, snimaka koje su nam ljudi slali, tako da zaista sve onako bilo i poklopilo se, da kažem, ali smo nekako gledali da ima posebnu simboliku, tako da nijedna stvar tu nije slučajna. Recimo, baš u tom igmanu što spominjete, Sigmana pogledati je lijepo, mi smo koristili sample od Zekerijaha Džezića. On je bio dugo i radijski voditelj, osim što je bio doajen, ono, high top tier class, što se kaže. Tako da nije ni on slučajno tu, zaista jako puno nekih detalja mi smo razmišljali da se to poklopi, a naravno nekako kad vi krenete, pa onda i sudbina krene prema vama, pa se onda i neke stvari dogode i ispadnu još bolje nego što ste vi ih zamišljali.
1: A kada je riječ o saradnjama, zanimljiva saradnja je sa Vladom bila, kako gledate
2: Jeste.
1: Na cijelo to iskustvo?
2: Pa Vlado vam je jedan od onih ljudi koji imaju nepresušno životno iskustvo. On je nekako čitav svoj život posvetio muzici. Samo što vi provedete neko vrijeme s njim, naučit ćete definitivno nešto što niste znali. To je ta generacija Kemal Monteno, Oliver Dragojević, dakle Vlado Kreslin. Žao nam je što sa ovim koje sam navela nismo uspjeli nešto snimiti, ali s Vladom definitivno jesmo i to nam je posebno drago. On je slovenački roker, tako da je njegova energija bila posebna. Nekako smo to zajedno uklopili, spontano je i to bilo, bio nam je gost na jednom koncertu pa smo vidjeli da to lijepo funkcioniše, da se on s nama lijepo uklopio, pitali ga, on se nije puno opirao, tako da eto, na kraju je došlo do toga, stvarno smo na tu saradnju jako ponosni.
1: Što znači, koliko ste spontani, mogli bi saradnje neke očekivati u narednom periodu?
2: Pa možda, možda imamo nešto, ponudimo, ne možda i vi s nama nešto zapjevate.
0: Svaki dan donosi nešto novo, tako.
1: Da. Kako publika, kada putujete, jer vi zaista mnogo putujete po svijetu, kako publika reaguje na našu srdalinku? To je, ja mislim, ono uobičajeno pitanje koje vas svi pitaju.
0: I kako... Pa dobro, lijepo je to.
1: Ali moramo
0: opet,
1: naša.
0: Naravno,
1: moramo,
0: jer opet kažem, mislimo da je to najviše svrha postojanja nas. Stvarno, ne samo u Bosni i Hercegovini ljudi srda manje više poznaju dobro. Isto tako vani kad odete, kad našim ljudima svirate, isto tako jako dobro poznaju i onda imate tu reakciju ono itekako lijepu i dobru povratnu. Međutim, kad svirate stranim ljudima, e tu je stvar ono, da li neko vrijedi ili ne vrijedi, koliko će toga donijeti do njih. I mi kad nakon koncerta vidimo da imamo jako lijepe reakcije, kad ljudi hoće da slikaju, kad se poslije toga nastavljaju javljati i komentarsati naše nastupe i ostalo, do toga kad imate neku kritiku jako dobru, mislim onda da smo na pravom putu i da je to stvarno, ono, opet kažem, suština postojanja Divanhane, vjerovatno i kolega koji rade još onaj isto što i mi radimo, i da to trebamo generalno praktikovati manje više, jer ljudi kod nas znaju sada i njima nije problem prenijeti. Hajmo to sve iznijeti u svijet negdje, da vidi da svijet generalno može vidjeti sa kakvim bogatstvom mi raspolažemo, šta imamo da pokažemo, da to nisu više ratne godine, da nisu sva ona grozna zbivanja, da nas ne prepoznaju po

0: tome idemo sa nečim lijepim. I evo mi stvarno vidimo rezultate toga što generalno širom svijeta ljudi nam se javljaju, ljudi nas pozivaju. Sad evo zadnje što nam je ono ostalo nekako i to će ostati sigurno za čitav život, gostovanje u Norveškoj gdje smo imali radionicu sa djecom srednjoškolskog uzrasta gdje su takve reakcije bile ono, ljudi koji su to vidjeli, taj ono, video snimak i sav taj projekat koji je spontano, hajmo reći, urađen, da je to fantastično. I da vi nekoga u Norveškoj uspijete ono impresionirati sa svojom muzikom, to je strašno bitno i to je nekakva jaka poruka, onda možete zamisliti koliki je krug ljudi oko tih lokalnog, oko zapravo lokalnog stanovništva koje je ono prvi put čulo za Bosnu, prvi put čulo za Mostar, za Tuzlu, za Sarajevo, jer to svaki put prenosimo, ono, već kad provedete jako gore par dana sa tim ljudima, imate prostora to da im pokažete. Evo, uspijevamo u tome, ono, i već ono jako puno njih je ono najavilo dolazak, ono, jedva čekamo Bosnu da vidimo i tako.
1: Ali na čemu vi još radite sada? Šta se kuha u vašoj kuhinji?
2: Oh, pa, što se tiče kreativnog rada, iako smo izdali album, i dalje radimo na nekim, da kažem, novim projektima, u biti neke remikse, nešto spremamo. Radimo svakako, u susret smo jeli ova tri koncerta koja ćemo raditi u Bosni i Hercegovini, to nas jako raduje, nastavljamo i sa svojom, dakle, turnejom, nastupat ćemo u regionu, imamo neki Split, neku Rijeku, pa ćemo biti Švedska, Švicarska. Mislim, evo, ja uvijek ono kažem za sve ljude koji žele sevdisati, širiti sevda, pratite nas na našoj zvaničnoj stranici www.divanhana.ba, tu onako poprilično smo aktivni, objavljujemo i gdje smo i šta radimo i ako ćemo nešto novo od materijala objavljivati, a radimo stalno, mislim radimo ono što volimo, da nemamo dojam i pritisak da nešto radimo, nego prosto je to tako, naš neki porad da to
1: bude
2: tako.
1: A imali nekih neispunjenih želja? Kada je riječ o radu, kada je riječ o muzici.
0: Pa moramo se zamisliti, dobro, jer ono...
2: Ja bi nekog Gremija rado kući ugostila. Ako ćemo pošteno, nešto ne skromno. Ako Bog da.
1: Hoće, hoće. Naši ljudi svugdje prispiju sa Gremijima. Ništa se ne brinite. Da još jednom pozovemo se 18. septembra u BKC.
2: Tako je. Mm-hmm. Biće to jedna prelijepa noć, divne muzike, sevdaha, divnih emocija. Mi ćemo se prisjećati nekih BKC-ova koje smo prije toga radili. Sve vaše gledalce pozivam da dođu, da uživamo zajedno.
1: I hvala vam.
2: Hvala
1: vam. Na svemu što radite. Naš ste najbolji ambasador. Gdje god da se pojavite.
2: Hvala vam na divnom razgovoru.
1: Razgovarala sam sa članovima Divanhana i Selmom Droce pjevačicom i Nedžadom Mušovićem harmonikašem. I obavezno 18. septembar Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona ovdje kod nas u Tuzli. I pjevajte. Samo pjevajte sa njim.
3: Poštovani slušalci, dobrodošli na talase Radija Sevdah.

0: Evo, idem. Šta je ovo?
1: Sad ćemo se!

marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035-211-111 ili 035-291-191. Riko Tuzla.
6: Nexe termoblok minus 8%, dani fasadnih sistema od 7. do 12. septembra, ZH Zola, Živinice.
7: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik. Iz sadržaja dnevnika izdvajamo.
1: U Gornjoj Tuzli u proteklih nekoliko mjeseci sanirano i asfaltirano oko 3 km putne infrastrukture. U toku radovi na sanaciji i proširenju atletske staze gradskog stadiona Tušanj. Požar na području Husina i dalje aktivan, vatra zahvatila šumu i nisko rastinje na nepristupačnom terenu. Nakon nemilog događaja u osnovnoj školi Gornja Tuzla iz Udruženja Zemlja djece upozoravaju na potrebu sistemskog pristupa u prevenciji nasilja u školama. Nakon ljetne pauze, Narodno pozorište Tuzla otvorilo novu sezonu. Dobar vam dan, poštovani slušaoci. U Gornjoj Tuzli je u proteklih nekoliko mjeseci sanirano i asfaltirano oko 3 km putne infrastrukture. Radovima je obuhvaćeno 5 lokacija, među kojima su dijelovi ulica Balibegova Mahala, Mezarje Musala i Gornjotuzlanskog odreda. Iz mjesne zajednice Gornja Tuzla ističu da su ulaganja u putnu infrastrukturu od velikog značaja za svakodnevni život građana, ali i dalji razvoj ove lokalne zajednice. Senada Ahmetović.
2: Sanacija putne infrastrukture na području Gornje Tuzle realizuje se u okviru aktivnosti Gradske uprave Tuzla, odnosno službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica. Iz mjesne zajednice Gornja Tuzla ističu da su ulaganja u putnu infrastrukturu od velikog značaja za svakodnevni život građana, ali i dalji razvoj ove lokalne zajednice. Majda Mehmedović, predsjednica savjeta mjesne zajednice Gornja Tuzla.
3: Ove godine smo imali puno projekata, rađeni su financiranjem ulaganjem građana 20%, ostalo grad Tuzla iz budžeta. Imamo 5 dionica, ovo je jedna od malo kraćih dionica, ali otprilike oko 3 km otprilike puta u Gornjoj Tuzli urađeno ove godine. Naravno, građani su na vrijeme aplicirali, prikupili sredstva, sve regularno kako i treba. Evo, 5 dionica je urađeno, jedna je u ulici Gornjotuzlanskog odreda, koja je izuzetno bila potrebna, s obzirom da ima i novih objekata, ali ima i stari, i što je veoma značajno, što je ovo neka zaobilaznica. U slučaju da se bilo šta desi na glavnoj cesti, znači za Gornju Tuzlu možemo ovdje zaobići, što nam veoma značajno, i kad je u pitanju odvoz smeća ili bilo šta, veoma značajno da imamo i ovu dionicu. Osim toga, ovo je gusto naseljeno naselje stvarno, tako da nam ova sporedna cesta koja je prije koristila za 50 domaćinstva, za 150 ne može koristiti.
2: Za mještane kvalitetna putna infrastruktura nije samo pitanje uređenosti naselja, već direktno utiče na svakodnevnu funkcionisanje i sigurnost. Ističu da potrebe stanovništva iz godine u godinu rastu, zbog čega je neophodno nastaviti ulaganja i u druge oblasti komunalne infrastrukture.
3: Bez obzira što jedni građani odlaze iz Gornje Tuzle, tu je svugdje tako, tranzicija je takva, mladi traže neke bolje uslove, ali uistinu ima puno ljudi koji se doseljaju u Gornju Tuzlu, koji imaju bilo kakve veze sa Gornjom Tuzlom ili ne imaju, čuli su, nekad došli, vidjeli u Gornju Tuzlu, kupuju ovdje ili gotova domaćinstva, ali kupuju place pa prave kuće, žive ovdje, prijavljuju se, cips je njihovo Gornje Tuzle, tako da nam je značajno da imamo ljudi koji su vidjeli da ovdje ima lijepih uslova za život, znači infrastruktura je dosta uređena.
2: Osim saobraćajnica, među prioritetima građana su javna rasvjeta, komunalna mreža i stabilno vodosnabdjevanje.
3: Mi smo ovih godina radili, znači, i na proširenju vodovodne mreže u dva dijela, u dvije visinske zone. Dalje se radi na projektu, znači, trećeg projekta prema tim i kostima. Imamo ideju dalje proširenja u Gornjoj Tuzli. Radilo se puno ulične rasvjete, sve ulaganje sredstava građan 20% i nešto iz sredstava održavanja iz budžeta, znači na mjestima gdje su nekakvi projekti, objekti koji su od značaja u centru Gornje Tuzle, to se uradi iz budžeta. Zahvalni smo svima onima koji podržavaju ovakve projekte, koji vide šta nam je potrebno u Gornjoj Tuzli i zato daju svoj glas, ali

0: građanima koji uvijek ima inicijative, evo i dalje ima inicijativa i kažem i bit će i sigurno puno izgodnije Tuzle kao za infrastrukturne projekte gdje su građani zainteresani da sufinansiraju 20%.
1: Sanirane i asfaltirane dionice trebale bi olakšati svakodnevno kretanje mještana, ali i doprinijeti kvalitetnijem povezivanju naselja.
2: U toku su radovi na sanaciji i proširenju atletske staze gradskog stadiona Tušanj u Tuzli, koji uključuju izgradnju nove zaštitne ograde sa istočne strane stadiona. Vrijednost projekta je oko 832.000 konvertibilnih maraka sa uključenim PDV-om. Projekat je nastavak kontinuiranih ulaganja u sportsku infrastrukturu Tuzle. Početkom godine završena je sanacija pomoćnog stadiona Tušanj, koja je obuhvatila zamjenu vještačke trave, postavljanje novih zaštitnih ograda te sanaciju tribine na sjevernoj strani stadiona. Time su značajno poboljšani uslovi za treninge i rad sportskih kolektiva. Ukupna vrijednost projekata iznosi 1.540.000 konvertibilnih maraka sa uračunatim PDV-om, a sredstva su osigurana zajedničkim financiranjem Federalnog ministarstva kulture i sporta i grada Tuzle. Ova ulaganja predstavljaju važan iskorak u obnovi postojećih sportskih sadržaja i stvaranju kvalitetnih uslova za sportiste, klubove, djecu i mlade. Grad Tuzla nastavit će ulagati u razvoj i modernizaciju sportskih kapaciteta na području grada. Na području Tuzlanskog kantona u protekla 24 sata zabilježen je veliki broj intervencija vatrogasnih jedinica, a požari su i dalje aktivni na području Tuzle, Živinica, Kalesije i Kladnja, navedeno je u izvještaju kantonalne uprave civilne zaštite. Požar na području Husina i dalje je aktivan. Vatra je zahvatila šumu i nisko rastinje na nepristupačnom terenu, što vatrogascima dodatno otežava intervenciju. Na terenu su pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla, koji već nekoliko dana gase aktivna žarišta. Indira Saltović.
3: Dim iznad šumskog područja na Husinu i dalje je vidljiv. Požar koji je prethodni dana zahvatio šumu i nisko rastinje još uvijek nije u potpunosti ugašen. Vatrogasci su na terenu, a najveći problem predstavlja nepristupačan teren, zbog čega je pristup pojedinim žarištima otežan. Vatrogasci se sa požarom na Husinu bore već nekoliko dana, a prema procjenama Jasmina Habula, zamjenika starješine profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla, uzrok požara nije i ljudski faktor.
4: Požar na Husinu je još od petka, znači faktički četvrti dan se borimo sa požarom, s time da vatra prelazi s jednog područja na drugo. Vjerovatno razlog tome su ovi, što mi rekli, hodnici od naslaga uglja gdje putem podzemnih požara izbije na neke druge lokacije. Evo sad se nalazimo ovdje na objektu blizu Vibe. Mislim da ćemo ga do noći uspjeti sanirati, ali vjerovatno opet sutra ujutru da će se uslijed većeg broja zapaljenih panjeva ponovo požar aktivirati. A po mojoj, što kaže, pretpostavci, ovaj požar je izazvan samo upalom uglja koji se nalazi na jako plitkoj dubini ovdje i to nama već par godina predstavlja taj problem. Mogu vam reći da smo možda očekivali usred ovako velikih temperatura da je moglo doći do tog požara i obično se on dešava na ovom lokalitetu.
3: Vatrogasci nastavljaju pratiti stanje i intervenisati na aktivnim žarištima. Dodatnu pomoć očekuju i od najavljenih padavina krajem ove sedmice, koje bi mogle doprinijeti gašenju preostalih žarišta i smanjenju opasnosti od ponovnog širenja vatre.
4: Koliko se rade s ostalim išto, ovog puta se mi još da najviše radimo kiše. Mislim da će nas ona jako obradovati s time da će bi nam dosta olakšala procesa. Ako bi bilo jači padavina, vjerojatno bi i ugasla dobrim dijelom. Dotad ćemo se mi boriti ovako koliko možemo. Vidjeli ste stanje, jako teško, nepristupačan teren, ne možemo doći s vozilima. Naš kolega je donio svoje, dovukao svoje vozilo, što kaže civilno, koji jedino moglo uzaći na ovaj teren malo što onda vuče određene količine vode.
3: Osim na Husinu, pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla intervenisali su i na području Srednje Grabovice, gdje je gorjela šuma na manjoj površini. I ovaj požar izbio je na veoma nepristupačnom terenu, ali je lokalizovan i ugašen, kaže Habul.
4: Došlo do jedne namjerne paljevne uzroke, što kada nehate, opet i nepažnja. Jako nepristupačan teren, sličan ovom. Što kada, na ovakvim temperaturama i apelovali smo opet kažem, dobro smo prošli ovo ljeto, obzirom kakvi sam meteo uslovi bili. A ako se završi na ovom, za 2-3 dana možemo reći da smo imali dosta sreće.

0: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Kao dar iz prirode, voda putuje s najvećih vrhova planina. Upija sve minerale i prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete izvorskih voda. Ona je duh i dah planina. Prirodna izvorska voda Leda. S vrha vrhova.
5: Veliki,
6: mali,
5: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
6: Da!

Velika potrošnja vode nije znak posebne urednosti, nego nepromišljenog odnosa prema tom dobru. Svako od nas može dati svoj doprinos u očuvanju vode. Štitimo je i štedimo svaki dan, na svakom mjestu i u svakoj prilici.

Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice. Civilna zaštita grada Tuzle.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUSom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
6: Veliki
7: i mali
6: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
7: Da!

0: Pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
3: Ljeto sa radio.

0: Vrijeme je za hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Voditelj u studiju Edin Bakić.
1: Poštovani gledalci i slušalci, želimo vam dobar dan. Vijesti dana. U Gornjoj Tuzli u proteklih nekoliko mjeseci sanirano i asfaltirano oko 3 km putne infrastrukture. U toku radovi na sanaciji i proširenju atletske staze i gradskog stadiona Tušanju Tuzle, koji uključuje i izgradnju nove zaštitne ograde. Požar na području Husina kod Tuzle i dalje aktivan, vatra zahvatila šumu i nisko rastinje na nepristupačnom terenu. Nakon nemilog događaja u osnovnoj školi Gornja Tuzla iz Udruženja Zemlja djece upozoravaju na potrebu sistemskog pristupa prevenciji nasilja u školama. Nakon ljetne pauze Narodno pozorište Tuzla otvorilo novu sezonu. U Gornjoj Tuzli u proteklih nekoliko mjeseci sanirano i asfaltirano oko 3 km putne infrastrukture. Radovima je obuhvaćeno 5 lokacija, među kojima su dijelovi ulica Balibegova Mahala, Mezare, Musala i Gornja Tuzla.

0: Tuzlanskog odreda. Iz mjesne zajednice Gornja Tuzla ističu da su ulaganja u putnu infrastrukturu od velikog značaja za svakodnevni život građana, ali i dalji razvoj ove lokalne zajednice.
1: Sanacija putne infrastrukture na području Gornje Tuzle realizuje se u okviru aktivnosti Gradske uprave Tuzla, odnosno službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica. Iz mjesne zajednice Gornja Tuzla ističu da su ulaganja u putnu infrastrukturu od velikog značaja za svakodnevni život građana, ali i dalji razvoj ove lokalne zajednice. Majda Mehmedović, predsjednica savjeta mjesne zajednice Gornja Tuzla.
2: Ove godine smo imali puno projekata, rađeni su finansiranjem, ulaganjem građana 20%, ostalo grad Tuzla iz budžeta. Imamo 5 dionica, ovo je jedna od malo kraćih dionica, ali otprilike oko 3 km otprilike puta u Gornjoj Tuzli urađeno ove godine. Naravno, građani su na vrijeme aplicirali, prikupili sredstva, sve regularno kako i treba. Evo, 5 dionica je urađeno, jedna je u ulici Gornjoj Tuzlanskog odreda, koja je izuzetno bila potrebna, s obzirom da ima i novih objekata, ali ima i stari, i što je veoma značajno, što je ovo neka zaobilaznica. U slučaju da se bilo šta desi na glavnoj cesti, znači za Gornju Tuzlu možemo ovdje zaobići, što nam veoma značajno, i kad je u pitanju odvoz smeća ili bilo šta, veoma je značajno da imamo i ovu dionicu. Osim toga, ovo je gusto naseljeno naselje stvarno, tako da nam ova sporedna cesta koja je prije koristila za 50 domaćinstva, za 150 ne može koristiti.
1: Za mještane kvalitetna putna infrastruktura nije samo pitanje uređenosti naselja, već direktno utiče na svakodnevnu funkcionisanje i sigurnost. Ističu da potrebe stanovništva iz godine u godinu rastu, zbog čega je neophodno nastaviti ulaganja i u druge oblasti komunalne infrastrukture.
2: Bez obzira što jedni građani odlaze iz Gornje Tuzle, to je svugdje tako, tranzicija je takva, mladi traže neke bolje uslove, ali uistinu ima puno ljudi koji se doseljaju u Gornju Tuzlu, koji imaju bilo kakve veze sa Gornjom Tuzlom ili ne imaju, čuli su, nekad došli, vidjeli u Gornju Tuzlu, kupuju ovdje ili gotova domaćinstva, ali kupuju placeve pa prave kuće, žive ovdje, prijavljuju se cipsija njihovo u Gornju Tuzlu, tako da nam je značajno da imamo ljudi koji su vidjeli da ovdje ima lijepih uslova za život, znači infrastruktura je dosta uređena.
1: Osim saobraćajnica, među prioritetima građana su javna rasvjeta, komunalna mreža i stabilno vodosnabdjevanje.
2: Mi smo ovih godina radili, znači, i na proširenju vodovodne mreže u dva dijela, u dvije visinske zone. Dalje se radi na projektu, znači, trećeg projekta prema Tetimi i Kostima. Imamo ideju dalje proširenja u Gornjoj Tuzli. Radilo se puno ulične rasvjete, sve ulaganje sredstava građan 20% i nešto iz sredstava održavanja iz budžeta, znači na mjestima gdje su nekakvi objekti koji su od značaja u centru Gornje Tuzle, to se uradi iz budžeta. Zahvalni smo svima onima koji podrže ovakve projekte, koji vide šta nam je potrebno u Gornjoj Tuzli i zato daju svoj glas, ali građanima koji uvijek ima inicijative, evo i dalje ima inicijativa i kažem i bit će i sigurno puno iz Gornje Tuzle kao su infrastrukturni projekti gdje su građani zainteresani da su finansiraju 20%.
1: Sanirane i asfaltirane dionice trebale bi olakšati svakodnevno kretanje mještana, ali i doprinijeti kvalitetnijem povezivanju naselja.
0: Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica u toku 2026. godine realizuje radove na sanaciji putne i komunalne infrastrukture koje se finansiraju iz dijela prihoda ostvarenih radom termoelektrane Tuzla. Za realizaciju radova u tekućoj godini osigurano je ukupno 300.000 konvertibilnih maraka, a radovi su raspoređeni u tri mjesne zajednice koje gravitiraju lokaciji termoelektrane Tuzla. Mikrolokacije i vrste radova određene su u skladu sa prijedlozima savjeta mjesnih zajednica Husino, Šički Brod i Bukinje. A u toku su radovi na sanaciji i proširenju atletske staze i gradskog stadiona Tužan i Tuzli, koji uključuju i izgradnju nove zaštitne ograde sa istočne strane stadiona. Vrijednost projekta iznosi oko 832.000 konvertibilnih maraka sa uključenim PDV-om. Projekat je nastavak kontinuiranih ulaganja u sportsku infrastrukturu Tuzle. Početkom 2026. završena je sanacija pomoćnog stadiona Tušanj, koja je obuhvatila zamjenu vještačke trave, postavljanje novih zaštitnih ograda te sanaciju tribine na sjevernoj strani stadiona. Time su značajno poboljšani uslovi za treninge i rad sportskih kolektiva. Ukupna vrijednost ovih projekata iznosi oko 1.540.000 konvertibilnih maraka sa uračunatim PDV-om, a sredstva su osigurana zajedničkim financiranjem Federalnog ministarstva kulture i sporta i grada Tuzle. Na području Tuzlanskog kantona u protekla 24 sata zabilježen je veliki broj intervencija vatrogasnih jedinica, a požari su i dalje aktivni na području Tuzle, Živinica, Kalesije i Kladnja, navedeno je u izvještaju kantonalne uprave civilne zaštite. Požar na području Husina kod Tuzle i dalje je aktivan. Vatra je zahvatila šumu i nisko rastinje na nepristupačnom terenu, što vatrogasnih

0: vatrogascima dodatno otežava intervenciju. Na terenu su pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla, koji već nekoliko dana gase aktivna žarišta.
1: Dim iznad šumskog područja na Husinu i dalje je vidljiv. Požar koji je prethodnih dana zahvatio šumu i nisko rastinje još uvijek nije u potpunosti ugašen. Vatrogasci su na terenu, a najveći problem predstavlja nepristupačan teren, zbog čega je pristup pojedinim žarištima otežan. Vatrogasci se sa požarom na Husinu bore već nekoliko dana, a prema procjenama Jasmina Habula, zamjenika starješine profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla, uzrok požara nije i ljudski faktor.
2: Požar na Husinu je još od petka, znači faktički četvrti dan se borimo sa požarom, s time da vatra prelazi s jednog područja na drugo. Vjerovatno razlog tome su ovi, što mi rekli, hodnici od nastalaga uglja gdje putem podzemnih požara izbije na neke druge lokacije. Evo sad se nalazimo ovdje na objektu blizu Vibe. Mislim da ćemo ga do noći uspjeti sanirati, ali vjerovatno opet sutra ujutru da će se uslijed većeg broja zapaljenih panjeva ponovo požar aktivirati. Po mojoj, što kaže, pretpostavci, ovaj požar je izazvan samoupalom uglja koji se nalazi na jako plitkoj dubini ovdje i to nama već par godina predstavlja taj problem. Mogu vam reći da smo možda očekivali usred ovako velikih temperatura da je moglo doći do tog požara i obično se on dešava na ovom lokalitetu.
1: Vatrogasci nastavljaju pratiti stanje i intervenisati na aktivnim žarištima. Dodatnu pomoć očekuju i od najavljenih padavina krajem ove sedmice, koje bi mogle doprinijeti gašenju preostalih žarišta i smanjenju opasnosti od ponovnog širenja vatre.
2: Koliko se rade s ostalim išto, ovog puta se mi još da najviše radimo kiše, mislim da će nas ona jako obradova s time da će bi nam dosta olakšala procesa, ako bi bilo jači padavina, vjerojatno bi i ugasla dobrim dijelom. Dotad ćemo se mi boriti ovako koliko možemo, vidjeli ste stanje, jako teško, nepristupačan teren, ne možemo doći s vozilima. Naš kolega je dovukao svoje vozilo, što kaže civilno, koji jedino moglo uzaći na ovaj teren malo šalanda vuče određene količine vode.
1: Osim na Husinu, pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla intervenisali su i na području Srednje Grabovice, gdje je gorjela šuma na manjoj površini. I ovaj požar izbio je na veoma nepristupačnom terenu, ali je lokalizovan i ugašen, kaže Habul.
2: Došlo do jedne namjerne paljevne uzroke, što kada nehate opet i nepažnja. Jako nepristupačan teren, sličan ovom. Što kada na ovakvim temperaturama i apelovali smo, opet kažem, dobro smo prošli ovo ljeto, obzirom kakvi su meteo uslovi bili. Ako se završi na ovom, sa 2-3 dana možemo reći da smo imali dosta sreće.
1: Veliki broj požara ovog ljeta zabilježen je širom Tuzlanskog kantona, ali i Bosne i Hercegovine. Ipak, u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici Tuzla ističu da, uprkos visokim temperaturama i dugotrajnom sušnom periodu, ovog ljeta nije bilo većeg broja požara na području Tuzle.
0: Vlada Tuzlanskog kantona danas je prihvatila informaciju o obezbjeđivanju rezervi krvi za potrebe liječenja građana TK u 2025. godini. Prema podacima iz informacije u svim vidovima davalaštva evidentirano je 12.749 dobrovoljnih davalaca krvi, što je za 77 manje nego godinu ranije, dok 3.600 prijavljenih osoba nije ispunulo zdravstvene kriterije za darivanje. U okviru aktivnosti Poliklinike za transfuziologiju u KCA Tuzla tokom godine je realizovano je 219 akcija darivanja krvi. Poseban iskorak predstavlja primjena novog ćelijskog separatora, zahvaljujući kojem su 153 procedure prikupljanja trombocita zamijenile potrebu za 1224 pojedinačna davalca. Ipak, raspoloživost krvi i krvnih pripravaka još nije na zadovoljavajućem nivou. Vozački ispiti u Tuzlanskom kantonu trebali bi tokom ove sedmice biti organizovani za blizu 500 kandidata nakon više mjesečnih problema i nesuglasica u vezi sa novim informacionim sistemom za osposobljavanje budućih vozača. Ministarstvo obrazovanja i nauke TK uputilo je saopćenje u kojem naglašavaju da rade maksimalnim kapacitetima kako bi kandidatima omogućili nesmetano polaganje vozačkih ispita. Podsjećamo, Skupština TK je 31. avgusta usvojila zaključak kojim je od Ministarstva obrazovanja i nauke TK zatraženo da omogući polaganje svim kandidatima koji ispunjavaju zakonske uslove bez obzira na to da li je autoškola registrovana u aplikativnom softveru.

0: Peru. Istovremeno je zatraženo da ministarstvo i autoškole u roku od 6 mjeseci osiguraju najviše standarde u procesu osposobljavanja i polaganja vozačkih ispita. U narednim minutama Hronike grada slijede agencijske vijesti.
1: Udruženje žrtava i svjedoka genocida i udruženje Pokret majke enklave Srebrenica i Žepa danas u Regulatornoj agenciji za komunikacije Bosne i Hercegovine i Tužilaštvu Bosne i Hercegovine podnijeli formalne prijave protiv Radiotelevizije Republike Srpske RTRS zbog načina na koji je ovaj javni servis izvještavao o smrti, komemoraciji, sahrani Ratka Mladića, pravosnažno osuđenog za genocid u Srebrenici. U prijavama se uz konkretne primjere ukazuje da je RTRS sistemski izostavljao pravosnažnu presudu za genocid, koristio afirmativnu terminologiju o Mladiću te bez uredničkog ograđivanja prenosio izjave kojima se genocid u Srebrenici relativizira. Helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine kao i njihovi pripadnici angažovani na zemlji i danas nastavljaju aktivnosti na gašenju požara na područjima općina Bihać i Drvar, gdje aktivno djeluju na savladavanju vatrene stihije iz zraka i sa zemlje. Osim helikoptera, na požarištima u više općina i tu Nevesinju, Bihaću, Trebinju i Mrkonjić gradu angažovani su i pripadnici oružanih snaga BiH koji pružaju podršku civilnim strukturama u gašenju požara uz dosljedno poštivanje propisanih sigurnosnih procedura. Za povrat poreza na dodatnu vrijednost PDV-a na kupovinu prve nekretnine do sada su podnesena 1234 zahtjeva, ali Uprava za indirektno oporezivanje BiH još nije donijela ni jedno rješenje zbog nedostatka tehničkog pristupa sistemima pojedinih institucija. Kako su kazali na konferenciji za novinare u Banja Luci, od stupanja na snagu pravilnika o povratu PDV-a prošlo je 60 dana, te je uprava očekivala da će najkasnije do 1. septembra biti u mogućnosti da donese prva rješenja i izvrši povrat novca građanima koji ispunjavaju uslove. Od ukupnog broja zahtjeva u regionalnom centru Banja Luci podnesena su 228 zahtjeva, u Mostaru 105, Sarajevu 321, dok je u Tuzli podneseno 580 zahtjeva. Nakon što je izazvala veliki broj reakcija svojom porukom da sahrana Ratka Mladića nije bila državna, glasnogovornica Europske komisije Paula Pinho je danas kazala da se istražuje mogućnost u vezi sa sljedećim koracima koji bi mogli biti poduzeti protiv Srbije. Pinho je kazala da su fotografije sa sahrane šokantne i nivo zvanične podrške, te da učešće ministara i vojske pokazuje neuspjeh da se suoče sa tamnim poglavljen u skorijoj evropskoj istoriji, te je kontradiktorno vrijednostima Evropske unije. Rusija je nastavila zračne napade na ukrajinsku prijestolnicu Kijev jutros rano, ubrzo nakon odlaska američkih mirovnih pregovarača, napadajući grad balističkim raketama i ranivši 6 osoba, rekao je gradonačelnik Vitalij Kličko. Ljudi su također zarobljeni u stambenoj zgradi, a bilo je požara širom Kijeva. Dok su se eksplozije čule u Kijevu, susjedna Poljska, članica NATO-a i Evropske unije, započela je vojne avijacijske operacije kako bi zaštitila svoj vazdušni prostor od rizika otkršenja. Iran je utorak zaprijetio Sjedinjenim Državama ekonomskim ratom i saopćio da je ispalio naprednu raketu na američke ratne brodove, naglašavajući rizike daljnje eskalacije rata samo nekoliko dana nakon što su obje strane ponovo razmijenile udarce. Šestomjesečni rat obilježen je ciklusom pauze nakon koji su uslijedila periodična izbijanja sukoba, a SAD su posljednji put izvijestile o napadima na iranske ciljeve u subotu kada su američke snage napale 3 iranska tankera za naftu.
0: U nastavku Hronike grada ponovo o lokalnim temama i aktualnostima. Univerzitet u Tuzli objavio je jučer konačne rang liste kandidata za upis u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija u okviru drugog upisnog roka za akademsku 2026-27. godinu. Na pojedinim fakultetima objavljene su odvojene liste za različite studijske programe i načine studiranja, među kojima su opći studiji medicine, zdravstveni studiji, kozmetologija, elektrotehnika i računovodstvo, te redovni i vanredni studij prava. Za kandidate koji su ostvarili pravo na studiranje slijedi upis koji će biti obavljen od danas do 11. septembra tekuće godine. Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli organizator je dvodnevnog međunarodnog naučnog simpozija pod nazivom Bosna i Hercegovina, nacionalne manjine.

0: manjinski narodi i dijaspora, koji se održava u znak sjećanja na Dževada Jogunčića. Prvi dio simpozija, čiji učesnici dolaze iz pet zemalja, počeo jučer i traje danas, dok će drugi dio biti organizovan u decembru u Zagrebu. Nakon nemilog događaja u osnovnoj školi Gornja Tuzla iz Udruženja Zemlje djece u BiH upozoravaju na potrebu sistemskog pristupa prevenciji nasilja u školama. Ističu da Tuzlanski kanton još nema jedinstven podzakonski okvir za procjenu rizika, mjere zaštite i stručnu podršku učenicima. Nadležni pozivaju na donošenje potrebnih pravilnika i jačanje preventivnih programa.
1: Nemili događaj od 4. septembra koji se dogodio u prostorijama osnovne škole Gornja Tuzla, kada je jedna učenica upotrijebila nož i dvijema djevojčicama nanijela više povreda, ponovo upozorava da sigurnost u školama ne možemo graditi samo kroz reakcije nakon nasilja, poručuju iz Udruženja Zemlja djece u Bosni i Hercegovini.
2: Pa vezano za slučaj koji se desio, evo opet još jednom se dokazuje da se u našem društvu govori o nasilju samo onda kada se desi, a nažalost evo sve češće govorimo u našem društvu o tome jer su sve češći i prisutniji problemi. Kada su u pitanju djeca i nasilje koje preživljavaju u školama, naša organizacija je već godinama uključena u procese koji se tiču i prevencije nasilja i sprečavanja, znači nasilja kroz različite preventivne i reaktivne programe i naravno da imamo određen stav po pitanju svega ovog što se događa, a to je da je sistemski pristup zaista neophodan. To je ono na čemu i mi kao organizacija insistiramo sve ove godine rada.
1: Iz udruženja ističu da je Tuzlanski kanton jedan od malobrojnih kantona u Federaciji Bosni i Hercegovine koji još nema jedinstven podzakonski okvir kojim se uređuje evidentiranje neprihvatljivih oblika ponašanja, procjena rizika, planiranje mjera zaštite učenika i praćenje njihove primjene.
2: Kada govorimo o sistemskom pristupu, želim da istaknem da prije svega Tuzlanskom kantonu je potreban podzakonski okvir koji će urediti i evidentiranje neprihvatljivih oblika ponašanja u školama, znači svih onih potencijalnih i aktuelnih incidenata, incidentnih situacija, zatim stručnog tretmana, urediti pitanja stručnog tretmana djece koja su kako žrtve nasilja, tako i one koji su počinioci ili su potencijalni počinioci nasilja u školama iz razloga što je kod njih uočeno to neprihvatljivo ponašanje, urediti sva ona pitanja koja se tiču planiranja prevencije i zaštite nasilja u školama.
1: Udruženje Zemlja djece u Bosni i Hercegovini se nekoliko puta u posljednjih dvije godine obraćalo Pedagoškom zavodu Tuzlanskog kantona i resornom ministarstvu sa zahtjevom da u školama provode stručne programe prevencije nasilja među djecom, zasnovane na modelima koji se uspješno primjenjuju u zemljama regiona.
2: Školama je to zaista potrebno, neophodno. Mi svakodnevno ili veoma često dobijamo apele upravo iz škola da im je potreban takav vid planiranja, programiranja svih njihovih aktivnosti na borbi protiv nasilja. Nije dovoljan samo na jedan mjesec kada se sve škole aktiviraju u sukladno instrukcijama iz nadležnog ministarstva da rade na pitanjima nasilja i kada se i mi kao nevladna organizacija aktivno uključimo u sve to što se događa u tom mjesecu u školama, potreban je kontinuirani, znači, rad na ovim pitanjima. Zaista je neophodno da ministarstvo omogući da škole surađuju, aktivno surađuju sa nevladinim organizacijama, sa svim onim stručnim radnicima koji mogu pomoći i u planiranju prevencije i zaštite, isto tako i realizaciji svih ovih programa koji su zasnovani na što bih rekla, onim situacijama koje su svakodnevne u školama, ali opet se baziraju na iskustvima iz zemalja regiona, iz zemalja generalno globalno gledano iz svijeta, znači to su već dokazane stručne, naučno provjerene metode.
1: Iz spomenutog udruženja poručuju da sigurna škola nije škola koja samo reaguje na nasilje. To je škola koja na vrijeme prepoznaje rizike, pruža podršku i čini sve da do nasilja ne dođe. Djecu moramo zaštititi bez obzira na sve, poručila je Srna.
0: U svijetu se danas obilježava Međunarodni dan pismenosti, a ove godine navršava se 60 godina od kada ga je Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu UNESCO proglasila. A prema najnovim podacima, najmanje 739 miliona ljudi širom svijeta i dalje nema osnovne vještine pismenosti. Ove godine ovaj dan se obilježava pod sloganom Pismenost za ljude, planetu i

0: neke od najljepših pjesama koje su obilježile Međunarodni festival dječje pjesme Majski cvijet. Više u izjavi dirigentice hora Renate Bagarić.
1: Gradski dječji hor Slavuje večeras nastupa u okviru manifestacije Ljeta u Tuzli, organizacije grada u Tuzli na našem trgu Slobode, evo sada u 18 sati. Svi posjetitelji imaće priliku čuti najljepše dječje pjesme, pjesme one uz koje smo mi odrastali, pjesme koje mi kreiramo za naše horske pjevače iz naš Slavuj, kao i pjesme sa Međunarodnog festivala dječje pjesme Majski cvijet. U novoj sezoni Gradskog dječjeg hora Slavuje očekuje nas bezbroj nastupa, sve one aktivnosti koje Gradski dječji hor Slavuje već punih 10 godina realizira. Brojni su suradnje sa drugim festivalima naših solista koji će nastupiti na drugim festivalima. Tu je naš biser hora, to jest naš Majski cvijet, uskoro će i konkurs za naš za prijem novih kompozicija, zatim Međunarodni dan prava djeteta i sve one manifestacije i aktivnosti koje grad organizira. Slavuje svakako sastavni dio svega toga.
0: Nakon ljetne pauze, Narodno pozorište Tuzla otvorilo je novu sezonu. Septembarski repertoar donosi komedije, drame, satiru, muziku i predstave za najmlađe, a publiku očekuju i novine kada je riječ o kupovini ulaznica, kao i nova teatarska produkcija.
2: Nakon ljetne pauze, Narodno pozorište Tuzla ponovo otvara vrata publici. Septembarski repertoar donosi raznovrsne naslove za sve generacije i ukuse. Na repertuaru su predstave Budala na večeri, predstava koja je krenula po zlu, Žene u crvenom i Nije bila peta, bila je deveta, ali i naslovi koji otvaraju ozbiljnija pitanja o čovjeku i društvu, kazala je Sanja Čović, stručna saradnica za marketing u Narodnom pozorištu u Tuzli.
3: Mjesec septembar ćemo otpočeti s našom također novom predstavom koja se zove predstava koja je krenula po zlu. Jedna drugačija, neobična predstava, predstava o predstavi. Premijera je doživjela u martu ove godine u čast 77. rođendana Narodnog pozorišta Tuzla. Ovo će biti četvrto igranje, četvrto ili peto, nisam sigurna, izvinite. Predstava koja zaista donosi nešto sasvim drugačije na našu scenu. Do sada nismo imali toliki tehnički poduhvat i toliko tehnički zahtjevnu predstavu. Svi su u svakom momentu u pripravnosti, a da ne otkrivam previše, evo pozvala bih publiku da dođe i pogleda o čemu ja to svo vrijeme govorim. Pored te naše nove predstave, odigraće se ponovo i reprizna igranja predstava Žene u crvenom, Nije bila peta, bila je deveta, Budala na večeri, predstava Hamleta u selu Mrduša Donja. Za najmlađe smo pripremili ponovo igranja Ježeve kućice i Medinog rođendana. Za mlade smo pripremili predstavu Plavi avion, zapravo musical rađen po istoimenom albumu Rundeg Cargo Trija, a za publiku koja želi nešto malo drugačije, eksperimentalnije, imamo i sarkastično-ironijski prikaz dešavanja u nekim kriznim ratnim periodima u skorijoj istoriji, a u pitanju je predstava Tri prikazivanja Boga.
2: Novina je i način kupovine ulaznica za predstave. Posjetioci od sada karte za predstave Narodnog pozorišta Tuzla mogu kupiti online putem platforme tiketarija.ba.
3: Kao što svi znaju, do sada smo sarađivali s platformom karter.ba, tu su naši posjetioci mogli da kupi online karte i na našoj biletarnici. Od ove sezone prelazimo na svoju vlastitu platformu koja se zove tiketarija.ba i u buduće, eto, to je novo mjesto gdje mogu karte da se kupe i online i na našoj biletarnici.
2: A već naredni period donosi i novu produkciju. U Narodnom pozorištu u Tuzli pripremaju novu predstavu pod nazivom Nestajanje, koja će publici biti predstavljena u kamernoj formi. Premijera predstave Nestajanje planirana je za otvaranje ovogodišnjih Tuzlanskih pozorišnih dana.
0: Fudbalski klub Sloboda Tuzla postigao je dogovor sa Edisom Mulalićem, koji će u nastavku sezone preuzeti funkciju šefa stručnog štaba prvog tima. Mulalić je tokom igračke karijere nastupao za Željezničar, Bayer Uerdingen, Eintracht Frankfurt i Tošk. Sa željezničarom je osvojio 3 titule prvaka Bosne i Hercegovine, 2 kupa naše zemlje i 3 superkupa. Nakon završene igračke karijere posvetio se trenerskom poslu, a sa klupe je vodio željezničar Mladost Doboj Kakanj, Rudar Pljevlja, Titograd Dečić i Igman Konjic. U dva navrata predvodio je željezničar, dok je iskustvo

Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme. Temperature zraka 14 sati, Tuzla 32, Sarajevo 31, Banja Luka 35, Mostar 36 i Bihać 33 stepena Celzijusa. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana, što u Bosni poslijepodne može usloviti lokalne pljuskove. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna od 28 do 34, na jugu i sjeveru do 36 stepeni Celzijusa. Prije podne svježije i ugodnije, u drugom dijelu dana uz povećanu na oblaku, umjereni jugo i omorinu, te izgledne slabije padavine. Kod osjetljivih osoba moguće su reakcije u vidu nervoze, dekoncentracije, reumatskih i bolova na mjestu ozljeda, u noći problemi sa snom. Negativni efekti promjene bit će izraženiji na sjeveru i zapadu Bosne u odnosu na ostatak zemlje.

0: Iz ponude izdvajamo
1: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
0: fasadni sistemi,
1: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
0: elektro i vodomaterijal,
1: alati i oprema, vrtni program,
0: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
1: sanitarije,
0: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
1: Telefon 035 291 406.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
6: Veliki,
7: mali,
6: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
7: Dad!

Završni udarac. Sportski magazin. Najaktuelnija dešavanja na domaćoj i međunarodnoj sceni. Zajedno pratimo nastupe tuzlanskih klubova i pojedinaca. Zanimljivi gosti, sportske analize i komentari. Završni udarac.

Cijenjeni gledaoci i slušaoci, vrijeme je za novo izdanje emisije Završni udarac, pregled najznačajnijih dešavanja u oblasti sporta sa posebnim osvrtom na nastupe naših tuzlanskih klubova i pojedinaca. U najavi izdvajamo. Muška ekipa atletskog kluba Sloboda Tehnograd, prvak Bosne i Hercegovine, djevojke završile na trećem mjestu. Fudbaleri Slobode upisali domaću prvenstvenu pobjedu na Tušnju nad ekipom Toška iz Tešnja. Američki bek O'Shawn Williams ponovo stigao u redove Slobode Energoinvest. Rukometaši Tuzlanske Slobode ostvarili prvu pobjedu u okviru priprema za predstojeću sezonu. U Tuzli za vikend odigran međunarodni košarkaški turnir Dragons Cup, pobjednik takmičenja Beogradska Crvena zvezda. Reprezentativka Bosne i Hercegovine i članica karate kluba Sloboda Tuzla Amina Fejzić osvojila bronzanu medalju na mediteranskim igrama u italijanskom Tarantu. Bokserski klub Grad Tuzla priprema prvi memorialni međunarodni turnir Hajrudin Mešić, kapetan Hajro. Ovo je dio sadržaja koji vas očekuje u ovo sedmičnom izdanju emisije Završni udarac. Ostanite uz program Radio Televizije 7 Tuzla.

Atletski klub Sloboda Tehnograd iz Tuzle ostvario je veliki uspjeh na ekipnom seniorskom prvenstvu Bosne i Hercegovine, osvojivši u muškoj konkurenciji titulu prvaka naše zemlje, dok je ženska ekipa takmičenje završila na trećem mjestu. Posebnu težinu ovom rezultatu daje činjenica da se atletičari Slobode na vrh ekipne atletike vraćaju nakon punih 20 godina. Do šampionske titule Tuzlaci su stigli zahvaljujući nizu odličnih pojedinačnih i štafetnih rezultata. Bakir Musić osvojio je prvo mjesto na 100 i 400 metara, dok je Mahir Kurtalić bio najbolji u skoku u dalj, a drugi na 110 metara s preponama. Edhem Vikalo osvojio je prvo mjesto u skoku u vis, dok je Abedin Mojzinović bio najbolji na 800 metara, uz drugo mjesto u bacanju koplja. Druga mjesta osvojili su i Amer

0: Pećirović na 3000 metara te Vojislav Grubiša u bacanju kugle. Veliki doprinos ukupnom rezultatu dala je muška štafeta 4 puta 100 metara koja je osvojila prvo mjesto. Za štafetu su nastupili Ethem Vikalo, Abedin Mojzinović, Benjamin Topčagić i Bahir Musić. Uspješan nastup imala je ženska ekipa Slobode Tehnograd koja je osvojila treće mjesto u ekipnoj konkurenciji. Najuspješnija je bila Ajla Reizbjegović koja je osvojila zlato na 100 metara i bronzu u skoku u dalj. Nuđejma Vrabac osvojila je bronzanu medalju na 100 metara s preponama i u skoku u vis, dok je Ana Bećirović bila druga na 400 metara. Bronzane medalje osvojile su i Amna Selimović na 800 metara, Elma Hasanbašić na 3000 metara, te Bojana Mitrović u bacanju koplja i kugle. Ženska štafeta 4 puta 100 metara u sastavu Elma Hasanbašić, Nuđejma Vrabac, Amna Selimović i Ana Bećirović zauzela je treće mjesto. Nova titula predstavlja nastavak izuzetno uspješne godine za tuzlanski klub. Povratak muške ekipe na vrh BH atletike nakon dvije decenije predstavlja potvrdu kvalitetnog i kontinuiranog rada, ali i najavu da Sloboda Tehnograd u narednom periodu želi imati još značajniju ulogu na domaćoj i međunarodnoj sceni. Fudbaleri Slobode upisali su pobjedu nakon iznenađujućeg poraza od Budućnosti u Banovićima. Crveno-crni su na Tužnju u okviru četvrtog kola Prve lige Federacije bili bolji od Toška i Stešnje i slavili rezultatom 4-2. Domaći tim od samog početka preuzeo je kontrolu nad utakmicom, a prednost je stigla već u 10. minuti kada je Mehanović pogodio za 1-0. Ipak Tošk se brzo vratio u susret, pa je Dedić 9 minuta kasnije preciznim udarcem poravnao rezultat. Sloboda je do novog vodstva stigla pred kraj prvog poluvremena. Natani u 43. minuti zatresao mrežu gostiju i donio svom timu prednost od 2-1 pred odlazak na odmor. Početak drugog poluvremena donio je novo slavlje domaćih. Husejnović je samo 4 minute nakon nastavka igre pogodio za 3-1 i dodatno približio Slobodu pobjedi. Tačku na pitanje pobjednika stavio je Salkanović u 84. minuti kada je povećao prednost Slobode na 4-1. Tošk je u dubokoj sudijskoj nadoknadi uspio postići još jedan pogodak i postaviti konačnih 4-2. Kada je riječ o ostalim utakmicama četvrtog kola, u svim su slavili domaćini. Najuvjerljiviji su bili Jedinstvo u Bihaću koje je savladalo Tomislav sa 4-0, te istim rezultatom Igman u Konjicu na Čapljinom. Rezultatom 3-0 Travnik je ispratio Budućnost Banoviće, dok je Stupčanica u Olovu sa 3-1 savladala Vitez. Posušje je bilo bolje od Radnika Hadžić 2-1, dok su sa minimalnih 1-0 slavili Gošk Gabela nad Zvijezdom Gradačac i Bratstvo Gračanica nad Rudarom iz Kaknja. U dosadašnjem dijelu sezone maksimalno 4 pobjede i 12 bodova su osvojili Stupčanica, Travnik i Gošk. Slijede Jedinstvo i Posušje sa 8 bodova, te 6. Sloboda sa 7. Tuzlaci će priliku da povećaju svoj konto imati u 5. kolu kada putuju u Gradačac 12. Zvijezdi. Predsjednik fudbalskog kluba Sloboda Azmir Husić je na preskonferenciji održanoj krajem sedmice predstavio dio dokumentacije o poslovanju kluba iz prethodnih godina. Govorio je o pozajmnicama, spornim ugovorima, sudskim presudama i nagomilanim dugovima, tvrdeći da je Sloboda načinjena šteta od oko 1,5 milijuna maraka. Dokumentaciju će, kako je najavio, proslijediti tužilaštvu TK.
1: Zabrana ulaska na utakmice fudbalskog kluba Sloboda za nekoliko osoba bila je povod za obraćanje predsjednika kluba Azmira Husića. Husić tvrdi da je odluka donesena nakon uvida u dokumentaciju o ranijem poslovanju kluba, iz koje je, kako navodi, utvrđena šteta od oko 1.490.000 konvertibilnih maraka. Odbacio je tvrdnje da je zabrana obuhvatila i djecu, ističući da djeca do 14 godina imaju besplatan ulaz na Slobodine utakmice.
2: Do takve odluke smo došli da rukovodstvo koje je bilo u prethodnim godinama je sačinilo štetu od 1.489.000 maraka. To je jedinstveni razlog zašto danas, zašto smo u tom vremenu donijeli odluku da pojedine osobe ne mogu više prisustvovati događajima koje organizuje fudbalski klub Sloboda.
1: Husić je govorio o pozajmicama, spornim ugovorima, sudskim presudama i dugovanjima, uz poruku da nikoga ne optužuje unaprijed, ali da o svemu treba da se izjasne nadležne institucije. Među iznesenim podacima je i pozajmica od oko 89.500 konvertibilnih maraka omladinskom fudbalskom klubu Sloboda, kao i oko 15 ugovora sa fizičkim licima po kojima su donesene sudske presude. Govorio je i o dugovanjima prema policiji.

0: hitnoj pomoći i nogometnom savezu TK. Dio obaveza je reprogramiran, kazao je Husić.
1: Sumnjam da u prethodnom periodu u fudbalskom klubu Sloboda je rađeno mnogo toga lošeg i da ovdje sigurno ima posla za tužilaštvo i za sve one koji bi trebali da štite institucije, u stvari udruženja, da kad dođu ljudi na tu poziciju da ne misle da mogu da rade šta hoće, nego da moraju imati odgovornost. Nadam se da će za ovo neko odgovarati.
0: Tvrdi da sadašnja uprava od preuzimanja kluba nije napravila ni jednu marku novog duga. Ističe da je cilj stabilizovati poslovanje Slobode i izmirivati postojeće obaveze bez stvaranja novih dugova.
1: Odgovorno tvrdi, u periodu kad sam prvi bio put u Slobodi, nisam ostavio marke duga. Na svaku marku duga sam spreman dati 10.000 maraka. Odgovorno tvrdim, od preuzimanja u novembru 2024. do danas nismo napravili marke duga. Ja ću voditi Slobodu do onog trenutka dok mogu da vodim, a da ne stvaram dugovanja. Kad ne budem bio u toj situaciji, ja ću jednostavno podnijeti skupštini izvještaj i podnijeti zahtjev o razrješenju sa ove pozicije, jer nisam u mogućnosti da servisiram potrebe koje klub ima na mjesečnom ili godišnjem nivou.
0: Dokumentacija o ranijem poslovanju biće, kako je najavljeno, dostavljena tužilaštvu Tuzlanskog kantona. Husić očekuje da nadležne institucije utvrde postoje li elementi odgovornosti za ranije poslovanje kluba.
2: Ženski fudbalski klub Sloboda 2024 je poražen na tušnju od ekipe Radnika Bijeljina rezultatom 0-6 u okviru trećeg kola premijer ženske lige Bosne i Hercegovine. Tuzlanke su veoma dobro odigrale prvo poluvrijeme. Disciplinovanom i borbenom igrom uspjele su zaustaviti napade gostujuće ekipe, pa se na odmor otišlo sa 0-0 na semaforu. U nastavku susreta Radnik je iskoristio svoje prilike i pokazao kvalitet, te na kraju stigao do više nego ubjedljive pobjede. Konačan rezultat ne umanjuje trud i borbenost koju su domaće igračice pokazale, posebno tokom prvih 45 minuta. Još uvjerljivija u ovom kolu je bila Emina, koja je sa 8-0 iz Mostara ispratila dobojsku slogu. SFK Sarajevo je na svom terenu sa 7-1 pobjedilo Libero, a Leotar u Trebinju i Željezničar 2011 sa 8-2. Susret između Iskre Bugojno i Spartaka 2013 završen je bez golova. Emina i Radnik imaju maksimalan učinak u dosadašnjem dijelu prvenstva, dok je Sloboda na petom mjestu sa po jednom pobjedom, remijem i porazom. Odigrano je 6 utakmica 6. kola Vivien lige Bosne i Hercegovine, a najviše razloga za zadovoljstvo ima Zrinski, koji je nastavio svoj maksimalan učinak. Mostarski klub je na domaćem terenu savladao Široki Brijeg sa 2-1 i tako stigao do 6. pobjede u isto toliko utakmica. Sarajevo je na Koševu minimalnim rezultatom 1-0 bilo bolje od Borca. Bordo tim je tako upisao važnu pobjedu i trenutno se nalazi na trećem mjestu sa 10 bodova, koliko ima i drugoplasirani Borac, koji je odigrao utakmicu manje. Željezničari na Grbavici ostvaruju uvjerljivu pobjedu protiv Veleža. Plavi su slavili s 3-1 i nakon ovog trijumfa zauzimaju 6. mjesto na tabeli sa 7 bodova. Velež je s druge strane ostao na 4 boda i nalazi se na 9. mjestu. Sloga Meridian Bet je u gostima savladala Radnik iz Bijeljine rezultatom 2-1. Sloga je nakon 5 odigranih utakmica na 5. mjestu sa 8 osvojenih bodova, dok je Radnik posljednji sa 3 boda. U susretu Brska i Čelika viđena je prava golijada, a domaći tim iz Banja Luke slavio je rezultatom 3-2. Brsk je ovom pobjedom stigao do 6 bodova i trenutno je 7., dok Čelik sa 4 boda zauzima 8. mjesto. Treba napomenuti da Borac Sarajevo, Sloga Meridian Bet i Željezničar imaju po 5 odigranih utakmica, dok su ostali timovi odigrali 6 susreta. Novo staro lice u dresu omladinskog košarkaškog kluba Sloboda Energo Invest je američki bek O'Shaven Williams, koji je u redove crno-crnih došao nakon što je prošle sezone iz Tuzle otišao u ekipu Peć sa Kosova. Williams ima 29 godina i rođen je u Georgiji, a sa svojih 180 cm visine pokriva bekovske pozicije. Na evropskoj sceni branio je boje klubova u Velikoj Britaniji, Sloveniji i Njemačkoj, dok je svoj posljednji profesionalni angažman

0: ima u Meksiku. Ostaćemo još kratko uz košarkaške parkete. Međunarodni turnir Dragons Cup 2026 u organizaciji KK Dragons Tuzla i uz podršku grada Tuzle održan je prošlog vikenda. Na ovogodišnjem turniru nastupile su kvalitetne omladinske ekipe iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Italije.
1: Tri dana košarke, borbe, ali i druženja mladih igrača iz četiri države. Dragons Cup je ove godine okupio kvalitetne u 14 ekipe, a kako istakao Amir Hadži Halilović, predsjednik Tuzlanskog košarkaškog kluba Dragonse, turnir iz godine u godinu potvrđuje svoj kvalitet i značaj za razvoj mladih košarkaša. Na parketu su se borile ekipe iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Italije. Najuspješniji su bili košarkaši Beogradske Crvene zvezde, koji su u finalu savladali Foku iz Kragujevca. Treće mjesto pripalo italijanskoj ekipi, dok je domaći Dragons zauzeo četvrto mjesto. Sloboda je bila sedma, a Iliđa i Zenički Čelik igrali su za petu i šestu poziciju.
2: I svake godine dolazi nove generacije, ali svi imaju isti cilj i svi se moraju naoružati onaj potrebnom tehnikom, znanjem, umijećem, vještinom da bi uopšte mogli nastupiti na ovakvim turnirima. Jer imate dosta djece koja treniraju, a ne dobiju priliku ili ne mogu naravno svi biti takvičar, ne mogu svi, evo vidite 12 djece u svakom klubu, tako da, ali naravno sva djeca imaju pravo i da sanjaju i da naravno i da se bave sportom i svi će biti na dobitku.
1: Finalni susret donio je duel dvije ekipe iz Srbije. Foka iz Kragujevca i Crvena zvezda iz Beograda pokazali su kvalitet i u završnici turnira, a pobjedu i naslov prvaka odnijeli su Beograđani. Trener Crvene zvezde Nemanja Tomašević smatra da su ovakva takmičenja važna za razvoj mladih igrača.
3: Evo ja ću kao trener ispred košarkaškog kluba Crvena zvezda da se zahvalim pre svega domaćinu i organizatoru KK Dragonsima iz Tuzle na pozivu i na gostoprimstvu. Ako se ne varam, drugi put smo ovdje na ovom turniru kao klub Crvena zvezda. Naravno, divna organizacija, lepo iskustvo za decu da se oprobaju malo u ovom nivou okruženja i da, dve ekipe iz Srbije, iz Bosne, iz Italije, malo da se oprobaju s nekim drugim vršnjacima s kim nemaju prilike da igraju tokom sezone. Lepo iskustvo za nas svakako, ne pričamo o mojoj ekipi, ali pogledao sam i neke druge utakmice. Jeste, u pravu ste, lepa košarka, naravno srazmjerno njihovim godinama i tom nekom pionirskom, mlađe pionirskom uzrastu. Jeste, lepa košarka, bilo je lepih poteza, nekih zanimljivih igrača koji, eto, nadamo se možda u budućnosti dosegnu neke malo veće i ozbiljnije visine.
1: Osim rezultata i plasmana, Dragons Cup mladim košarkašima donosi i nova poznanstva, iskustva i priliku da kroz sport upoznaju vršnjake iz drugih gradova i država. Tuzla je tako i ove godine bila mjesto susreta mladih košarkaških nada i promocije ovog sporta.
0: Rukometaši Tuzlanske slobode stigli su do prve pobjede u pripremnom periodu nakon što su kao gosti savladali Žepče 33-32. Publika je mogla gledati jednu neizvjesnu utakmicu u kojoj je domaćin imao prednost većim dijelom drugog poluvremena. Ipak završnica je pripala izabranicima Emira Suhonjića, koji su sjajnom serijom uspjeli preokrenuti rezultat i upisati triumf. U redovima slobode istakao se Tulumović sa 9 golova. Smajić i Đulić postigli su po 6, Kostić i Šestan po 4, Marijanović 3, dok se Jusić jednom upisao listu strilaca. Kod Žepča su najefikasniji bili Knezović i Kjači Hasić sa po 8 golova, dok je Stanković dodao 7, a Tursić 6 pogodaka. Sloboda će narednu pripremnu utakmicu odigrati 11. septembra. Protivnik će biti BSK iz Banja Luke, a susret je zakazan u Tuzlanskom Medanu. Prva prvenstvena utakmica u prvoj federalnoj ligi planirana je za 19. septembar. Reprezentativka Bosne i Hercegovine i članica karate kluba Sloboda Tuzla Amina Fezić ostvarila istorijski uspjeh na mediteranskim igrama u italijanskom Tarantu, osvojivši bronzanu medalju u izuzetno jakoj konkurenciji. Na putu do pobjedničkog postolja Fezić je pokazala dominaciju i vrhunsku formu protiv nekih od najvećih imena svjetskog karatea.
4: Bronzana medalja sa mediteranskih igara u Tarantu stigla je u Tuzlu. Za ovaj vrijedan rezultat zaslužna je Amina Fezić, članica karate kluba Sloboda Tuzla i reprezentativka Bosne i Hercegovine, koja je u kategoriji do 68 kg izborila mjesto na pobjedničkom postolju.
5: Utisci se još uvijek nisu potpuno slegli. Jako sam sretna i ponosna na ono što sam napravila. Ako se vratim unazad, iskreno očekivala sam ovaj rezultat, ali uvijek imate neki tračak sumnje u ono što

0: radite, ali ja sam vjerovala da će se ovo dogoditi i došla je u pravom trenutku.
1: Amina je kroz snažnu konkurenciju stigla do borbe za odličje, a nakon poraza u četvrtfinalu morala je kroz repasaž tražiti novu priliku za medalju.
0: U prvom meču sam se radila sam sa predstavnicom Srbije koju sam pobijedila 2-1 i to je bio jedan od jako teških mečeva. Nakon toga sam se susrela sa olimpijskom prvakinjom i nažalost u izjednačenom meču glavni sudac je dodijelio njoj pobjedu, iako je moglo biti obostrano, mogla sam ja odnijeti tu pobjedu. Nakon toga sam dobila priliku da radim za bronzanu medalju i to sam vrlo dobro iskoristila, iako sam za medalju trebala da radim sa trostrukom svjetskom prvakinjom i trenutačno djevojkom koja je broj 1 u mojoj kategoriji na rang listi. Uspjela sam da je pobjedim rezultatom 5-0 i tako donesem drugu medalju za Bosnu i Hercegovinu.
1: Bronza iz Taranta predstavlja veliki uspjeh za Aminu Fezić i novo vrijedno odličje za Bosnu i Hercegovinu na ovogodišnjim mediteranskim igrama. Amina Fezić tako je postala još jedna BH sportiskinja koja se u Tarantu popela na pobjedničko postolje i donijela medalju Bosni i Hercegovini.
2: Ostajemo uz karate. Takmičari karate kluba Duo ostvarili su zapažene rezultate na izbornom prvenstvu koje je održano u Banja Luci. Tuzlanski klub je predstavljalo nekoliko takmičara. Ostvareni rezultati još jednom su potvrdili kvalitet i kontinuitet dobrih nastupa. Najbolji rezultat ostvarila je Šejla Aščić, koja je osvojila zlatnu medalju i zauzela prvo mjesto u kategoriji juniorke do 66 kg. Ovim uspjehom Aščić je potvrdila mjesto među najboljim takmičarkama i osigurala nastup na svjetskom prvenstvu. Loren Šarić osvojio je bronzanu medalju u U21 kategoriji do 75 kg, dok su Bakir Đug i Džena Muratović zauzeli peta mjesta u konkurenciji juniora preko 76, odnosno juniorki preko 66 kg. Ostvareni plasmani donijeli su članovima karate kluba do Tuzla potvrdu reprezentativnog statusa BiH, kao i nastup na predstojećem balkanskom prvenstvu. Bokserski klub Grad Tuzla u septembru organizuje turnir pod nazivom Prvi memorialni međunarodni turnir Hajrudin Mešić, kapetan Hajro, koji će u Tuzlanskom medanu okupiti boksere iz više evropskih zemalja. Turnir se realizuje uz podršku Grada Tuzle, a očekuje se i nastup reprezentativaca nekoliko zemalja. Ervin Bristić, trener bokserskog kluba Grad Tuzla.
3: Prvi memorialni turnir međunarodnog karaktera, turnir koji će se zvati prvi međunarodni tradicionalni turnir Hajrudin Mešić, kapetan Hajro. Turnir će biti međunarodnog karaktera, kao što sam rekao, države učesnici će biti Bosna i Hercegovina, reprezentativci Bosne i Hercegovine, reprezentativci Njemačke iz Berlina dolaze nam gosti iz Makedonije, također reprezentativci Bosne i Hercegovine. Uputili smo pozive još nekoliko reprezentacija, nadamo se odzivu, tako da publiku 27. septembra očekuje dobar boks.
2: Triatlon klub Tuzla se priprema za završnicu sezone i tradicionalni Panonika triatlon 2026 koji će 20. septembra biti održan u Tuzli, što je ujedno državno prvenstvo u sprint triatlonu. O ovome smo tokom sedmice razgovarali u našem programu.
4: Članovi triatlon kluba Tuzla prije nekoliko dana nastupali su na međunarodnoj triatlon utrci sprint 3 Iliđa 2026 u Sarajevu, gdje su ostvarili zaista odlične rezultate. Nije to samo jedno od takmičenja koje su posljednje vrijeme se takmičili, ali evo, pred tuzlanskim triatloncima sada je i završno takmičenje sezone Panonika triatlon 2026 koji će se održati 20. septembra upravo na ovome mjestu gdje se mi sada nalazimo. O rezultatima, o prijašnjem takmičenju naravno, ali i o predstojećem takmičenju razgovaramo upravo sa Mirzom Hodžićem, predsjednikom kluba, i sa članom Senadom Žunićem. Dobro jutro i hvala vam prije svega što ste se odazvali našem pozivu i čestitke naravno na prošlom takmičenju.
5: Dobro jutro, hvala na pozivu i pozdrav vašim gledateljima.
6: Također dobro jutro, hvala na pozivu i pozdrav vašim gledalcima. Ovako, sa zadovoljstvom i ponosom predstavljamo vam treće izdanje Panonika triatlona. To je naše treće izdanje, znači ove godine smo dobili također od Saveza povjerenje da organizujemo u sklopu trke i državno prvenstvo.

Ova naša trka je završna trka u Ligi Bosne i Hercegovine, Triato Ligi, tako da će biti i proglašenje pobjednika Lige. Ono što je novo, što želimo da naglasimo i ono s čime se ponosimo, jeste da smo uvršteni, da je Triatlon asocijacija Balkanska nas uvrstila u kalendar svojih trka, tako da smo sada i članovi Balkanske lige.

0: Evo, samo prosite, gospodine Hođiću, što očekujemo 20. septembra, koje trke i koliko?
1: Ovako, 20. septembra očekujemo, znači, disciplinu sprint triatlon za seniore. To je trka koja se sastoji od 750 metara plivanja na Panonskim jezerima. Posle toga će se voz 20 km kroz centar grada sjevernom saobraćajnicom i nakon toga, posle tranzicije, trkač će trčati 5 km kroz, preko banje, kroz strogi centar grada i vraćat će svoj će biti cilj. Znači, to je disciplina za seniore. Pored toga imamo i dvije dječje trke. Imamo Kids Aquathlon, gdje će se plivati 500 metara i trčati 1 km. Imamo Super Kids Aquathlon, gdje će se plivati 50 metara i trčati 200 metara.
0: Evo, upravo ste za djecu spomenuli, od koje dobe da se mogu prijaviti?
1: Pa mogu se prijaviti od koliko? Od 9 do 15 godina.
0: Isto traje do prijava do 14.
1: Jeste, do 14. i prijavci, kao sam rekao, možete na našoj web stranici i na platformi On Timing, je li tako?
2: On Time,
1: je. Yes, On Time, na platformi gdje su i moguće prijave.
0: Evo, gospodine Žuniću, šta očekuju djecu u toj utrci? Da li je bilo i do sada ovako zanimljivo?
3: Da. Naime, Super Kids Aquathlon smo imali prošle godine u sklopu drugog Panonka triatlona. Ove godine ponavljamo, zato što je prošle godine bio apsolutni uspjeh. Djeca su živala, prošle godine smo imali oko 60 djece, recimo 30 u jednoj kategoriji, 30 u drugoj kategoriji, i svih gradova BiH. Ona je naravno se obradovalo kada je čitao autobus djeca iz Banja Luke došao, to je bilo divno. Djeca očekuje prije svega dobra zabava. To je kombinacija plivanja i trčanja, swim run, kombinacija koja je vrlo atraktivna, vrlo brza i sve se završi jako brzo i dinamično.
0: Evo, prijave su već u toku, je li tako? Da li imate neke podatke koliko je već do sada prijavljeno?
3: Naravno, do sada u oba dvije kategorije imamo oko 120 prijavljenih i u seniorskoj i u kids. Međutim, očekujemo za kids ipak prijave tek da krenu, zato se djeca tek krenula u školu, plakate smo stavili u školu, tako da ih pozivamo da dođu, da se prijave i da osjete to.
0: Naravno. Evo, i također pozvali ste i građane da se uključe u volontiranje, pa evo.
1: Tako je, pozivamo sve naše građane koji žele da učestvuju u organizaciji trke. Ovo je jedan specifičan, jako interesantan projekat. I svi oni koji žele da budu dio projekta, da volontiraju, što kažu, koji imaju entuzijazam, a neka dođe, neka nam se jave putem naših oficijalnih društvenih mreža i imaju brojevi telefona na koji se mogu pozvati za volontiranje. Također pozivam i građane koji žele da gledaju na dan trke trku, jer bit će jako interesantno, pošto se pliva to ovdje, uglavnom će tranzicije, sve će se dešavati na Panonskim jezerima i to bude jedan jako interesantan event. I prošle godine smo također imali dosta građana, tako da pozivamo građane da dođu da vide šta je to, jer u principu naš osnovni zadatak kluba je ono što kažu promocija i razvoj triatlona na Tuzlanskom kantonu, pa da vide i tako.
0: Upravo ovo spomenuli ste da upoznamo i građane. Koliko su zaista i građani upoznati sa ovom načinom takmičenja?
1: Pa vidite nešto, sve više su upoznati. Obzirom da imamo sad oko 16-17 članova seniorskih koji se aktivno takmiče, imamo omladinski pogon sa 7 djevojčica koje uporno treniraju. Evo, što bi još naglasio, naše djevojčice su učestvuju na svim trkama za djecu u Bosni i Hercegovini, uglavnom osvajamo prva mjesta, tako da imamo što kažu i školu triatlona. Kolega Senad je tu kako se zove, povukao najviše, što kažu, vezano za djecu, i on ih najviše trenira, tako da imamo i omladinski pogon, i tako da grad već zna dosta od toga. Skoro smo išli po osnovnim školama, malo smo radili promociju, stavili smo plakate, tako da upoznajemo i mlađe od triatlon, i naš zadatak je da to godinama preraste u neki sport gdje će se sve više i mlađih, a i nas seniora priključivati, kako rekreativno, tako i profesionalno.
0: I također se, ovo je državno prvenstvo, će ujedno biti tako.
3: Da, državno, seniorsko, disciplina se zove sprint triatlon, dužinu te trke je Mirza specificirao, kao krajnje takmičenje lige u kojoj smo imali, ja mislim, 10 takmičenja u toku sezone. Ovdje se na kraju proglašavaju državni prvaci, ispred Saveza će tu da bude i predsjednik, tako da će to dodati neki dodatnu čar cijeloj ovoj manifestaciji.
0: Evo, malo da se i vratimo na ovo posljednje takmičenje koje je održano u Sarajevu. 130 bilo je učesnika i 6 zemalja. Evo, kakvi su rezultati u Tuzci?
1: On je bio učesnik.
3: Učesnik, jes. Bilo je jako lijepo u Sarajevu. Na Iliđi se održavalo, otvoreni bazen. Jako lijep, ali moram reći da je Panonika dosta ljepša i dosta atraktivnija. Što se toga tiče, bilo je uspješno, nas ispred kluba takmičilo se 6. Tri momka su se

Spremamo se, još malo.

0: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Veliki
2: i mali
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Daj!

0: do zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju.

0: samo je jedna prava. Kafe Brazil.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUSom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Kao dar iz prirode, voda putuje s najvećih vrhova planina. Upija sve minerale i prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete izvorskih voda. Ona je duh i dah planina. Prirodna izvorska voda Leda, s vrha vrhova.
3: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
4: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
5: Devedeset četiri i 105,1 megaherca, Radio Tuzla.

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Voditelj u studiju Edin Bakić.
1: Poštovani gledalci i slušalci, želimo vam dobar dan. Vijesti dana. U Gornjoj Tuzli u proteklih nekoliko mjeseci sanirano i asfaltirano oko 3 km putne infrastrukture. U toku radovi na sanaciji i proširenju atletske staze gradskog stadiona Tušanju Tuzle, koji uključuje i izgradnju nove zaštitne ograde. Požar na području Husina kod Tuzle i dalje aktivan, vatra zahvatila šumu i nisko rastinje na nepristupačnom terenu. Nakon nemilog događaja u osnovnoj školi Gornja Tuzla iz udruženja Zemlja djece upozoravaju na potrebu sistemskog pristupa prevenciji nasilja u školama. Nakon ljetne pauze Narodno pozorište Tuzla otvorilo novu sezonu. U Gornjoj Tuzli u proteklih nekoliko mjeseci sanirano i asfaltirano oko 3 km putne infrastrukture. Radovima je obuhvaćeno 5 lokacija, među kojima su dijelovi ulica Balibegova Mahala, Mezare, Musala i Gornjotuzlanskog otreda. Iz mjesne zajednice Gornja Tuzla ističu da su ulaganja u putnu infrastrukturu od velikog značaja za svakodnevni život građana, ali i dalji razvoj ove lokalne zajednice.
2: Sanacija putne infrastrukture na području Gornje Tuzle realizuje se u okviru aktivnosti Gradske uprave Tuzla, odnosno službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica. Iz mjesne zajednice Gornja Tuzla ističu da su ulaganja u putnu infrastrukturu od velikog značaja za svakodnevni život građana, ali i dalji razvoj ove lokalne zajednice. Majda Mehmedović, predsjednica savjeta mjesne zajednice Gornja Tuzla.
3: Ove godine smo imali puno projekata, rađeni su finansiranjem ulaganja građana 20%, ostalo grad Tuzla iz budžeta. Imamo 5 dionica, ovo je jedna od malo kraćih dionica, ali otprilike oko 3 km otprilike puta u Gornjoj Tuzli urađeno ove godine. Naravno, građani su na vrijeme aplicirali, prikupili sredstva, sve regularno kako i treba. Evo, 5 dionica je urađeno, jedna je u ulici Gornjotuzlanskog odreda, koja je izuzetno bila potrebna, s obzirom da ima i novih objekata, ali ima i stari, i što je veoma značajno, što ovo neka zaobilaznica. U slučaju da se bilo šta desi na glavnoj cesti, znači za Gornju Tuzlu možemo ovdje zaobići, što nam veoma značajno, i kad je u pitanju odvoz smeća ili bilo šta, veoma značajno da imamo i ovu dionicu. Osim toga, ovo je gusto naseljeno naselje stvarno, tako da nam ova sporedna cesta koja je prije koristila za 50 domaćinstva, za 150 ne može koristiti.
2: Za mještane kvalitetna putna infrastruktura nije samo pitanje uređenosti naselja, već direktno utiče na svakodnevnu funkcionisanje i sigurnost. Ističu da potrebe stanovništva iz godine u godinu rastu, zbog čega je neophodno nastaviti ulaganja i u druge oblasti komunalne infrastrukture.
3: Bez obzira što jedni građani odlaze iz Gornje Tuzle, tu je svugdje tako, tranzicija je takva, mladi traže neke bolje uslove, ali uistinu ima puno ljudi koji se doseljaju u Gornju Tuzlu, koji imaju bilo kakve veze sa Gornjom Tuzlom ili ne imaju, čuli su, neka došli, vidjeli u Gornju Tuzlu, kupuju ovdje ili gotova domaćinstva, ali kupuju place pa prave kuće, žive ovdje, prijavljuju se, cipsija njihovo u Gornju Tuzlu, tako da nam je značajno da imamo ljudi koji su vidjeli da ovdje ima lijepih

0: uslova za život, znači infrastruktura je dosta uređena.
1: Osim saobraćajnica, među prioritetima građana su javna rasvjeta, komunalna mreža i stabilno vodosnabdjevanje.
0: Mi smo ove godine radili znači i na proširenju vodovodne mreže u dva dijela, u dvije visinske zone. Dalje se radi na projektu, znači trećeg projekta prema Tetimi i Kostima. Imamo ideju dalje proširenja u Gornjoj Tuzli. Radilo se puno ulične rasvjete, sve ulaganje sredstava građan 20% i nešto iz sredstava održavanja iz budžeta, znači na mjestima gdje su nekakvi objekti koji su od značaja u centru Gornje Tuzle, to se uradi iz budžeta. Zahvalni smo svima onima koji podržaju ovakve projekte, koji vide šta nam je potrebno u Gornjoj Tuzli i zato daju svoj glas, ali građanima koji uvijek ima inicijative, evo i dalje ima inicijativa i kažem i bit će i sigurno puno iz Gornje Tuzle kao za infrastrukturni projekti gdje su građani zainteresani da su finansiraju 20%.
1: Sanirani i asfaltirane dionice trebale bi olakšati svakodnevno kretanje mještana, ali i doprinijeti kvalitetnijem povezivanju naselja.
2: Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica u toku 2026. godine realizuje radove na sanaciji putne i komunalne infrastrukture koje se finansiraju iz dijela prihoda ostvarenih radom termoelektrane Tuzla. Za realizaciju radova u tekućoj godini osigurano je ukupno 300.000 konvertibilnih maraka, a radovi su raspoređeni u tri mjesne zajednice koje gravitiraju lokaciji termoelektrane Tuzla. Mikrolokacije i vrste radova određene su u skladu sa prijedlozima savjeta mjesnih zajednica Husino, Šički Brod i Bukinje. A u toku su radovi na sanaciji i proširenju atletske staze i gradskog stadiona Tužanj Tuzle, koji uključuju i izgradnju nove zaštitne ograde sa istočne strane stadiona. Vrijednost projekta iznosi oko 832.000 konvertibilnih maraka sa uključenim PDV-om. Projekat je nastava kontinuiranih ulaganja u sportsku infrastrukturu Tuzle. Početkom 2026. završena je sanacija pomoćnog stadiona Tušanj, koja je obuhvatila zamjenu vještačke trave, postavljanje novih zaštitnih ograda te sanaciju tribine na sjevernoj strani stadiona. Time su značajno poboljšani uslovi za treninge i rad sportskih kolektiva. Ukupna vrijednost ovih projekata iznosi oko 1.540.000 konvertibilnih maraka sa uračunatim PDV-om, a sredstva su osigurana zajedničkim financiranjem Federalnog ministarstva kulture i sporta i grada Tuzle. Na području Tuzlanskog kantona u protekla 24 sata zabilježen je veliki broj intervencija vatrogasnih jedinica, a požari su i dalje aktivni na području Tuzle, Živinica, Kalesije i Kladnja, navedeno je u izvještaju kantonalne uprave civilne zaštite. Požar na području Husina kod Tuzle i dalje je aktivan. Vatra je zahvatila šumu i nisko rastinje na nepristupačnom terenu, što vatrogascima dodatno otežava intervenciju. Na terenu su pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla, koji već nekoliko dana gase aktivno na žarišta.
3: Dim iznad šumskog područja na Husinu i dalje je vidljiv. Požar koji je prethodnih dana zahvatio šumu i nisko rastinje još uvijek nije u potpunosti ugašen. Vatrogasci su na terenu, a najveći problem predstavlja nepristupačan teren, zbog čega je pristup pojedinim žarištima otežan. Vatrogasci se sa požarom na Husinu bore već nekoliko dana, a prema procjenama Jasmina Habula, zamjenika starješine profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla, uzrok požara nije i ljudski faktor.
4: Požar na Husinu je još od petka, znači faktički četvrti dan se borimo sa požarom, s time da vatra prelazi s jednog područja na drugo. Vjerovatno razlog tome su ovi, što mi rekli, hodnici od naslaga uglja gdje putem podzemnih požara izbije na neke druge lokacije. Evo sad se nalazimo ovdje na objektu blizu Vibe. Mislim da ćemo ga do noći uspjeti sanirati, ali vjerovatno opet sutra ujutru da će se uslijed većeg broja zapaljenih panjeva ponovo požar aktivirati. A po mojoj, što kaže pretpostavci, ovaj požar je izazvan samopolom uglja koji se nalazi na jako plitkoj dubini ovdje i to nama već par godina predstavlja taj problem. Mogu vam reći da smo možda očekivali usred ovako velike temperatura da moglo doći do tog požara i obično se on dešava na ovom lokalitetu.
3: Vatrogasci nastavljaju pratiti stanje i intervenisati na aktivnim žarištima. Dodatnu pomoć očekuju i od najavljenih padavina krajem ove sedmice, koje bi mogle doprinijeti gašenju preostalih žarišta i smanjenju opasnosti od ponovnog širenja vatre.
4: Koliko se rade s ostalim išto, ovog puta se mi još da najviše radimo kiše, mislim da će nas ona jako obradovati s time da će, bi nam dosta olakšala procesa. Ako bi

0: bilo jači padavina, vjerojatno bi i ugasla dobrim dijelom. Dotaćemo se mi boriti ovako koliko možemo. Vidjeli ste stanje, jako teško, nepristupačan teren, ne možemo doći s vozilima. Naš kolega je dovukao svoje vozilo, što kaže civilno, koji jedino moglo uzaći na ovaj teren, malo što onda vuče određene količine vode.
1: Osim na Husinu, pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla intervenisali su i na području Srednje Grabovice, gdje je gorjela šuma na manjoj površini. I ovaj požar izbio je na veoma nepristupačnom terenu, ali je lokalizovan i ugašen, kaže Habul.
0: Došlo do jedne namjerne paljevne uzroke, što kao nehate, opet i nepažnja. Jako nepristupačan teren, sličan ovom. Što kao, na ovakvim temperaturama i apelovali smo, opet kažem, dobro smo prošli ovo ljeto, obzirom kakvi su nam meteo uslovi bili. Ako se završi na ovom, sada 2-3 dana, možemo reći da smo imali dosta sreće.
1: Veliki broj požara ovog ljeta zabilježen je širom Tuzlanskog kantona, ali i Bosne i Hercegovine. Ipak, u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici Tuzla ističu da, uprkos visokim temperaturama i dugotrajnom sušnom periodu, ovog ljeta nije bilo većeg broja požara na području Tuzle.
2: Vlada Tuzlanskog kantona danas je prihvatila informaciju o obezbjeđivanju rezervi krvi za potrebe liječenja građana TK u 2025. godini. Prema podacima iz informacije, u svim vidovima davalaštva evidentirano je 12.749 dobrovoljnih davalaca krvi, što je za 77 manje nego godinu ranije, dok 3.600 prijavljenih osoba nije ispunulo zdravstvene kriterije za darivanje. U okviru aktivnosti Poliklinike za transfuziologiju UKC-a Tuzla, tokom godine realizovano je 219 akcija darivanja krvi. Poseban iskorak predstavlja primjena novog ćelijskog separatora, zahvaljujući kojem su 153 procedure prikupljanja trombocita zamijenile potrebu za 1224 pojedinačna davaoca. Ipak, raspoloživost krvi i krvnih pripravaka još nije na zadovoljavajućem nivou. Vozački ispiti u Tuzlanskom kantonu trebali bi tokom ove sedmice biti organizovani za blizu 500 kandidata nakon višemjesečnih problema i nesuglasica u vezi sa novim informacionim sistemom za osposobljavanje budućih vozača. Ministarstvo obrazovanja i nauke TK uputilo je saopćenje u kojem naglašavaju da rade maksimalnim kapacitetima kako bi kandidatima omogućili nesmetano polaganje vozačkih ispita. Podsjećamo, Skupština TK je 31. avgusta usvojila zaključak kojim je od Ministarstva obrazovanja i nauke TK zatraženo da omogući polaganje svim kandidatima koji ispunjavaju zakonske uslove bez obzira na to da li je autoškola registrovana u aplikativnom softveru. Istovremeno je zatraženo da Ministarstvo i autoškole u roku od 6 mjeseci osiguraju najviše standarde u procesu osposobljavanja i polaganja vozačkih ispita. U narednim minutama Hronike grada slijede agencijske vijesti. Udruženje žrtava i svjedoka genocida i udruženje Pokret majke enklave Srebrenica i Žepa danas u Regulatornoj agenciji za komunikacije Bosne i Hercegovine i Tužilaštvu Bosne i Hercegovine podnijeli formalne prijave protiv radiotelevizije Republike Srpske RTRS zbog načina na koji je ovaj javni servis izvještavao o smrti, komemoraciji i sahrani Ratka Mladića, pravosnažno osuđenog za genocid u Srebrenici. U prijavama se uz konkretne primjere ukazuje da je RTRS sistemski izostavljao pravosnažnu presudu za genocid, koristio afirmativnu terminologiju o Mladiću te bez uredničkog ograđivanja prenosio izjave kojima se genocid u Srebrenici relativizira. Helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine, kao i njihovi pripadnici angažovani na zemlji, i danas nastavljaju aktivnosti na gašenju požara na područjima općina Bihać i Drvar, gdje aktivno djeluju na savladavanju vatrene stihije iz zraka i sa zemlje. Osim helikoptera, na požarištima u više općina i tu Nevesinju, Bihaću, Trebinju i Mrkonjić gradu, angažovani su i pripadnici oružanih snaga BiH, koji pružaju podršku civilnim strukturama u gašenju požara uz dosljedno poštivanje propisanih sigurnosnih procedura. Za povrat poreza na dodatnu vrijednost PDV-a na kupovinu prve nekretnine do sada su podnesena 1234 zahtjeva, ali Uprava za indirektno oporezivanje BiH još nije donijela ni jedno rješenje zbog nedostatka tehničkog pristupa sistemima pojedinih institucija. Kako su kazali na konferenciji za novinare u Banja Luci, od stupanja na snagu pravilnika o povratu PDV-a prošlo je 60 dana, te je Uprava očekivala da će najkasnije do 1. septembra biti u mogućnosti da donese prva rješenja i izvrši povrat novca građanima koji ispunjavaju

0: uslove. Od ukupnog broja zahtjeva u regionalnom centru Banja Luci podnesena su 228 zahtjeva, u Mostaru 105, Sarajevu 321, dok je u Tuzli podneseno 580 zahtjeva. Nakon što je izazvala veliki broj reakcija svojom porukom da sahrana Ratka Mladića nije bila državna, glasnogovornica Evropske komisije Paula Pinho je danas kazala da se istražuje mogućnost u vezi sa sljedećim koracima koji bi mogli biti poduzeti protiv Srbije. Pinho je kazala da su fotografije sa sahrane šokantne i nivo zvanične podrške, te da učešće ministara i vojske pokazuje neuspjeh da se suoče sa tamnim poglavljen u skorijoj evropskoj istoriji, te je kontradiktorno vrijednostima Evropske unije. Rusija je nastavila zračne napade na ukrajinsku prijestolnicu Kijev jutros rano, ubrzo nakon odlaska američkih mirovnih pregovarača, napadajući grad balističkim raketama i ranivši 6 osoba, rekao je gradonačelnik Vitalij Kličko. Ljudi su također zarobljeni u stambenoj zgradi, a bilo je požara širom Kijeva. Dok su se eksplozije čule u Kijevu, susjedna Poljska, članica NATO-a i Evropske unije, započela je vojne avijacijske operacije kako bi zaštitila svoj vazdušni prostor od rizika otkršenja. Iran je utorak zaprijetio Sjedinjenim Državama ekonomskim ratom i saopćio da je ispalio naprednu raketu na američke ratne brodove, naglašavajući rizike daljnje eskalacije rata samo nekoliko dana nakon što su obje strane ponovo razmijenile udarce. Šestomjesečni rat obilježen je ciklusom pauze nakon koji su uslijedila periodična izbijanja sukoba, a SAD su posljednji put izvijestile o napadima na iranske ciljeve u subotu kada su američke snage napale tri iranska tankera za naftu. U nastavku Hronike grada ponovo o lokalnim temama i aktualnostima. Univerzitet u Tuzli objavio je jučer konačne rang liste kandidata za upis u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija u okviru drugog upisnog roka za akademsku 2026-27. godinu. Na pojedinim fakultetima objavljene su odvojene liste za različite studijske programe i načine studiranja, među kojima su opći studiji medicine, zdravstveni studiji, kozmetologija, elektrotehnika i računovodstvo, te redovni i vanredni studiji prava. Za kandidate koji su ostvarili pravo na studiranje slijedi upis koji će biti obavljen od danas do 11. septembra tekuće godine. Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli organizator je dvodnevnog međunarodnog naučnog simpozija pod nazivom Bosna i Hercegovina, nacionalne manjine, manjinski narodi i dijaspora, koji se održava u znak sjećanja na Dževada Jogunčića. Prvi dio simpozija, čiji učesnici dolaze iz pet zemalja, počeo jučer i traje danas, dok će drugi dio biti organizovan u decembru u Zagrebu. Nakon nemilog događaja u osnovnoj školi Gornja Tuzla iz Udruženja Zemlje djece u BiH upozoravaju na potrebu sistemskog pristupa prevenciji nasilja u školama. Ističu da Tuzlanski kanton još nema jedinstven podzakonski okvir za procjenu rizika, mjere zaštite i stručnu podršku učenicima. Nadležni pozivaju na donošenje potrebnih pravilnika i jačanje preventivnih programa.
1: Nemili događaj od 4. septembra koji se dogodio u prostorijama osnovne škole Gornja Tuzla kada je jedna učenica upotrijebila nož i dvijema djevojčicama nanijela više povreda, ponovo upozorava da sigurnost u školama ne možemo graditi samo kroz reakcije nakon nasilja, poručuju iz Udruženja Zemlja djece u Bosni i Hercegovini.
2: A vezano za slučaj koji se desio, evo opet još jednom se dokazuje da se u našem društvu govori o nasilju samo onda kada se desi, a nažalost evo sve češće govorimo u našem društvu o tome jer su sve češći i prisutniji problemi. Kada su u pitanju djeca i nasilje koje preživljavaju u školama, naša organizacija je već godinama uključena u procese koji se tiču i prevencije nasilja i sprečavanja, znači nasilja kroz različite preventivne i reaktivne programe i naravno da imamo određen stav po pitanju svega ovog što se događa, a to je da je sistemski pristup zaista neophodan. To je ono na čemu i mi kao organizacija insistiramo sve ove godine rada.
1: Iz udruženja ističu da je Tuzlanski kanton jedan od malobrojnih kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine koji još nema jedinstven podzakonski okvir kojim se uređuje evidentiranje neprihvatljivih oblika ponašanja, procjena rizika, planiranje mjera zaštite učenika i praćenje njihove primjene.
2: Kada govorimo o sistemskom pristupu, želim da istaknem da prije svega Tuzlanskom kantonu

0: Ono je potreban podzakonski okvir koji će urediti i evidentiranje neprihvatljivih oblika ponašanja u školama, znači svih onih potencijalnih i aktuelnih incidenata, incidentnih situacija, zatim stručnog tretmana, urediti pitanja stručnog tretmana djece koja su kako žrtve nasilja, tako i one koji su počinioci ili su potencijalni počinioci nasilja u školama, iz razloga što je kod njih uočeno to neprihvatljivo ponašanje, urediti sva ona pitanja koja se tiču planiranja prevencije i zaštite nasilja u školama.
1: Udruženje Zemlja djece u Bosni i Hercegovini se nekoliko puta u posljednjih dvije godine obraćalo Pedagoškom zavodu Tuzlanskog kantona i Resornom ministarstvu sa zahtjevom da u školama provode stručne programe prevencije nasilja među djecom, zasnovane na modelima koji se uspješno primjenjuju u zemljama regiona.
0: Školama je to zaista potrebno, neophodno. Mi svakodnevno ili veoma često dobijamo apele upravo iz škola da im je potreban takav vid planiranja, programiranja svih njihovih aktivnosti na borbi protiv nasilja. Nije dovoljan samo na jedan mjesec kada se sve škole aktiviraju u sukladno instrukcijama iz nadležnog ministarstva da rade na pitanjima nasilja i kada se i mi kao nevladna organizacija aktivno uključimo u sve to što se događa u tom mjesecu u školama, potreban je kontinuirani, znači, rad na ovim pitanjima. Zaista je neophodno da ministarstvo omogući da škole aktivno surađuju sa nevladinim organizacijama, sa svim onim stručnim radnicima koji mogu pomoći i u planiranju prevencije i zaštite, isto tako i realizaciji svih ovih programa koji su zasnovani na što bih rekla, onim situacijama koje su svakodnevne u školama, ali opet se baziraju na iskustvima iz zemalja regiona, iz zemalja generalno globalno gledano iz svijeta, znači to su već dokazane, stručne, naučno provjerene metode.
1: Iz spomenutog udruženja poručuju da sigurna škola nije škola koja samo reaguje na nasilje. To je škola koja na vrijeme prepoznaje rizike, pruža podršku i čini sve da do nasilja ne dođe. Djecu moramo zaštititi bez obzira na sve, poručila je Srna.
2: U svijetu se danas obilježava Međunarodni dan pismenosti, a ove godine navršava se 60 godina od kada ga je Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu UNESCO proglasila. A prema najnovim podacima, najmanje 739 miliona ljudi širom svijeta i dalje nema osnovne vještine pismenosti. Ove godine ovaj dan se obilježava pod sloganom Pismenost za ljude, planetu i prosperitet, kojim UNESCO ukazuje na značaj pismenosti za uključivanje ljudi u društvo, održivi razvoj, mogućnosti za život i ekonomski napredak. U okviru manifestacije Ljeto u Tuzli u organizaciji grada Tuzle večeras će biti organizovan koncert Slavu i pjeva djeci Tuzle, na kojem će se pjevati poznate i omiljene dječje pjesme, ali i neke od najljepših pjesama koje su obilježile Međunarodni festival dječje pjesme Majski cvijet. Više u izjavi dirigentice hora Renate Bagarić.
3: Gradski dječji hor Slavu je večeras nastupa u okviru manifestacije Ljeta u Tuzli, organizaciji grada u Tuzli na našem trgu Slobode, evo sada u 18 sati. Svi posjetitelji imaće priliku čuti najljepše dječje pjesme one uz koje smo mi odrastali, pjesme koje mi kreiramo za naše horske pjevače iz naš Slavu, kao i pjesme sa Međunarodnog festivala dječje pjesme Majski cvijet. U novoj sezoni Gradskog dječjeg hora Slavuj očekuje nas bezbroj nastupa, sve one aktivnosti koje Gradski dječji hor Slavuj već punih 10 godina realizira. Brojni su suradnje sa drugim festivalima, naših solista koji će nastupiti na drugim festivalima, tu je i naš biser hora, to jest naš Majski cvijet, uskoro će i konkurs za prijem novih kompozicija, zatim Međunarodni dan prava djeteta i sve one manifestacije i aktivnosti koje grad organizira, Slavuj je svakako sastavni dio svega toga.
2: Nakon ljetne pauze, Narodno pozorište Tuzla otvorilo je novu sezonu. Septembarski repertoar donosi komedije, drame, satiru, muziku i predstave za najmlađe, a publiku očekuju i novine kada je riječ o kupovini ulaznica, kao i nova teatarska produkcija.
4: Nakon ljetne pauze, Narodno pozorište Tuzla ponovo otvara vrata publici. Septembarski repertoar donosi raznovrsne naslove za sve generacije i ukuse. Na repertoaru su predstave Budala na večeri, predstava koja je krenula po slučaju.

0: žene u crvenom i nije bila peta, bila je deveta, ali i naslovi koji otvaraju ozbiljnija pitanja o čovjeku i društvu, kazala je Sanja Čović, stručna saradnica za marketing u Narodnom pozorištu u Tuzli.
1: U mjesec septembar ćemo otpočeti s našom također novom predstavom koja se zove predstava koja je krenula.

Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme. Temperature zraka u 14 sati, Tuzla 32, Sarajevo 31, Banja Luka 35, Mostar 36 i Bihać 33 stepena Celzijusa. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana, što u Bosni poslijepodne može usloviti lokalne pljuskove. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna od 28 do 34, na jugu i sjeveru do 36 stepeni Celzijusa. Prije podne svježije i ugodnije, u drugom dijelu dana uz povećanu na oblaku, umjereni jugo i omorino, te izgledne slabije padavine. Kod osjetljivih osoba moguće su reakcije u vidu nervoze, dekoncentracije, reumatskih i bolova na mjestu ozljeda, u noći problemi sa snom. Negativni efekti promjene bit će izraženiji na sjeveru i zapadu Bosne u odnosu na ostatak zemlje.

Backpacks. Backpacks. Backpacks. Backpacks.

0: Tvoj gradski radio broj 1. Radio Tuzla.
1: Hello boys and girls.